0: Wins Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew, as jy opens en af.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: 14 jaar na Marikana slachting.
1: BOK News.
0: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Nasionale Dobbelraad vra die regering om dringend aandag te skenk aan die krisis van jong mense wat steeds deur swaar ekonomiese uitsluiting getref word. Die raadse waarnemende uitvoerende hoof, Lungile Dekwana, moedig jong Suid-Afrikaners aan om nie sport, wetenskappe en ander vorme van dobbelary as 'n alternatief vir 'n inkomste te beskou nie. Hy sê die organisasie se studie oor die sosio-ekonomiese uitwerking van dobbelary in Suid-Afrika in 2023-24 beklemtoon die noodsaaklikheid van groter bewusmaking onder jonge Suid-Afrikaners. Die parlementêre portefeulje komitee oor klein sake ontwikkeling verwelkom die streng interne beheer en omsigtigheidsmaatreëls wat die departement van klein sake ontwikkeling en die agentskap vir befondsing van klein sake ontwikkeling ingestel het. Die maatreëls moet verseker die Spaza winkel steunfonds bereik die beoogde begunstigdes, naamlik kwalifiserende Suid-Afrikaanse burgers wat wettige Spaza winkels bedryf. Die komitee se voorsitter, Masefako Dekhale, sê altesaam 930 uitbetalings ter waarde van bykans 57 miljoen rand is reeds gedoen. Sy het die departement en die agentskap geprys oor die versterking van hul keuringsprosesse. En Saftu het by die families, oorlewendes en mynwerkers as ook die hele werkersklas aangesluit om die 14de herdenking van die Marikana-slagting te onthou. In Augustus 2012 het die polisie op stalkende mynwerkers by Lonmin se platinummyn in Marikana Noordwes losgebrand en 34 werkers doodgeskiet. Die werkers het betoog vir 'n lewensvatbare loon van R12.500 per maand. Asiwe Diani van Saftu sê 14 jaar later verdien miljoene Suid-Afrikaners steeds hongerlone. En tenslotte net weer die hoofnuus. Nasionale Dobbelraad sê jong mense ervaar hoë vlakke van ekonomiese uitsluiting. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die Bokkies is top, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie gebeste.
5: The Bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Be okay with it.
7: Ja, hartelijk goeiemorgen, welkom, hier is BOK Breakfast, rechtstreeks vir jou hier vanaf die Brakkeveld Atelier, en dis baie lekker saam met jou vir die vroegochtend, maandagochtend, die 17de dag van Augustus, en ons sê vir jou goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
7: Ons kyk gauw wat aangaan weergewys, soos ouder gewoonte, kom ons kop die show af en vertel vir jou dat daar ongelukkig geen reën op pad is nie. En dit begin nou krisis te raak, Marisa het weet ons allemaal daar op, maar dit is een probleem. Juli was die swakste reënval maand, sê dit 1958, hier in die Kaap 14 mm reën in totaal gemeet. En dan juni maand was ook ver onder gemiddeld. So ons het probleme, wat die reënval aanbetref, nou is nie reën in die lug op die oomblik nie. Bewolk en koel met 'n ligte noordwestelike wind wat moontlik vir jou môre so 1 mm reën gaan bring. As ons gelukkig is en dit is ek bevrees is by verre nie genoeg om oor huis te skryf en daar's 'n 55% kans dat al môre so plus minus 1 mm reën gaan val en dit gaan wees om en by hierso teen 11 uur morgen aan te kant eers.
0: So 55% kans ons moet kies, wat er een van ons twee se voertuie gaan natreen.
7: Ja.
0: En dis basis die kans wat ons het.
7: Basis die kans wat jy het. Bewolk en koel, ligte noordwestelike wind, die ligte noordwestelike wind is 10 km per uur, heeltemal te min om hierheen te bring, en dit bring vir jou temperature saam met dit 19 in die stad, 22 in die Parel, dit is 21 grade hier by ons in Brackenfell, 22 vir Malmesbury, 23 in Worcester, 19 in Langebaan, 26 vir Redlinghuis, 25 Klein William

0: en Vredendal en dan in die Suid-Kaap as jy soheen toe gaan. Ek ken iemand wat môre soheen toe gaan vir so 2 of 3 daggies. En daai weer daar lyk baie lekker ook. Dis 20 en 21 grade in Plettenberg Baai. So daar het jy dit. Dis ontrent dit vir die Suid-Kaap en dan kom ons loer gou vir Port Elizabeth is op 20 grade in Gauteng wat gebibber het laas week van die koue. Hulle is ook heeltemal herstel. 22 grade vir Johannesburg, 24 in Pretoria en dan in Bloemfontein is dit 23. En wat die temperatuur aan betref, wat is baie koud in hulle harte, want hulle het baie hartpak gekry teen Paul Roos die afgelope naweek. 15 uit die 22 wedstryde op die rugbyveld verloor, is nou Grey College. Durban is op 25 grade, dan Kimberley is op 25, Upington is op 28, is Londen 20 grade. Die rest van die week lyk so, môre kan jy 20 verwag. Dis 21 en 21 grade weet en donderdag, die son kom op hierdie week rondom 22 minute oor 7. Dis dit.
1: En nou in die UAE is dit die Eternal Summer. Dit is 33 grade op die oomblik in Abu Dhabi en het gaan opgaan na 42, alhoewel dit reeds soos 38 voel. Een bykie koeler by hulle hierdie week as wat het is in Dubai. Abu Dhabi hang so rondom die laag 40s en die hoë 30s, maar Dubai is maar die selle story na, hulle wil nie laat gaan van die hoë temperatuur nie. Op die oomblik 36, maar het voel soos 41, gaan opgaan na 45 en morgen 47, woensdag 45 en ja die naweek toe, dan gaan rust het op 43 en 47 sondag. Alle voorspoed al, gelukkig is julle voorbereid daarvoor, hulle het alles wat kan koel maak en koel hou daar so in Dubai.
0: Lekker. Dis dit wat die weer aan betref nou, net vinnig vir jou sê, dis nie net ons wat buitengewone snaakse temperature bereik nie, verlede week was ook bitter warm in die UK, dit was so hier rondom 37, 38 grade in Londen, wat heeltemal ongewoond is, of ongewoon is, en hulle het ook baie, baie weird weer, en gaan ook deur 'n droogte, interessant genoeg. So.
1: Ja, ek sien dieselfde in Italië ook, Rome, dieselfde die rivier deur, wat deur die stad loop, daar spoel heeltemal dele oop, waar dan nou ook van die ouer historiese geboue word nou uitgewys daar. So ja, wereld wys homself, hy wys sy ruggraat.
0: Ja. Ultimately, they don't care about us.
1: Oh, is nie so erg, he. Ons wil iemand wat lief is vir jou.
0: Hier is Michael Jackson, skop ons af vir oogend hier op die BOK Breakfast.

gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: eerste ene vir die week hier so Bok Radio en op BOK en as ek hier uitkyk, Marisa, daar is op die oomblik nie een enkele kar nie, daar is 'n oranje lig.
1: Die karre en die reën is op dieselfde plek. En dis hier nie.
0: Dis nie baie
1: nie. Nie. Ek dink die mense hou nog lekker bietjie naweek, hulle lê nog bietjie in. Oh. Maar vir die wat saam met ons wakker is, hallo hallo hallo. Jy het 28 minute om van Cape Gate af in die stad te kom, van Somerset West af 41, van Mamas by die half 48, haar reis om Stellenbosch toe ook, afval het jy ook 48 minute, van Tableview af 25, en die ouwens wat van Abu Dhabi af wil Dubai toe om een bietjie warmer te gaan kry, 'n uur en 21 minute. Nog geen probleme op die amptelike verslaan nie, so alles loop nog mooi so op 'n maandagoggend. Sodra jy die pad vat en as enige nuus wat jy met ons wil deel, of jy wil sommer net hallo sê, dan doen jy dit op 074-2000-989.
0: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref nou, ons het nog verkeer vir jou, so in die volgende half uur en sport vir jou, so in die volgende 10 minute, so bly ons skakel dis by ons, het was 'n groot sportnaweek, of 'n groot sportnaweek op die skoolveld. Wat het hier gebeur met Devalan en...
1: Wel, wil hoor het gewen, 21-18.
0: 21-18,
1: ja, maar as ek nou dit sê, en ek is nou baie spesifiek om dit te sê, mens moet nie net so kombers daar oorgooi nie. Mm. Die onder 19A span het gewen.
0: Ok, ja. Goed. En die rest, weet ons nie.
1: An en af, an en af, an en af. Gewen, verloor, gewen, verloor. So, mens kan nie altyd net sê as die eerste span wen dat die hele skool gewen het. He.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar jy en ek het gewen. Ek het in die regte ding gesê en ek het lang genoeg gepost. Nee.
0: Ja, ja, daar was ook groot interskole daar by Paul Roos gewees, maar dan in Paul Roos, hulle kan ek vir jou sê, het 15 uit die 22 wedstryde gewees.
1: Ok, so, dit is dan oorweldigend, dan in die geval.
0: Oorweldigend oorwinning vir Paul Roos, en ek kan ook vir jou sê, dat as jy die uitslag wil hee, ek kan vir jou die uitslag gee,
1: yes, like
0: en dit is dat, kyk, die man het dit vir my gestuur.
1: Ek kan glo.
0: Rugby Paul Roos versus Grey College, die onder 19, het al Paul Roos spanne gewen, die onder 19 A 37-29, B span 17-15, C span 26-17, D span 29-5, E span 26-7, tot en met die J span,
1: yes,
0: wat 31-17 gewen het. Dan die onder 16 het Grey College beter voor, al hulle onder 16 spanne het gewen, onder 16 A 49-52, okay. Maar dit was close.
1: Dit skulder vir jou ander breentjie vir die volgende paar jaar so onder 19, nou.
0: Ja, ek weet nie, 49-52, hulle albei die spanne gaan moet bykie werk in hulle verdediging, as ek die ding
1: ja, dit is hoog getalle.
0: En dan onder 15 het Paul Roos weer koning gekraai in die A, B, C en D span, en die onder 14 het Paul Roos gewen A, B, C en D en E span. So, in totaal, die man het vir my gesê, het Paul Roos 793 punte aangeteken teenoor Grey College 391 punte. So,
1: dit is 'n groot verskil.
0: Paul Roos wen 15 uit 22 wedstryde.
1: Ver gereis om 'n paar lesse te kom leer.
0: Jy het dit gesê, ek het dit nie gesê nie, so vir al die grey manne, dit was maar nie, so los my hele tyd.
1: my Paul is van grey af, I was actually hoofseen, en sy seen is in Paul Roos. So elke naweek wat hierdie gebeur, is dit vir hulle een interessante naweek in die huishouding.
0: Dit was een interessante jaar vir hulle, ek wonder of hulle nog in die top 10 is.
1: Ek sal vir manne hoor, al bezien hulle.
0: Hierdie is Abba, dit is 22 minuut en 05, ons spottek met jyre grey ouwens, dit is hier net een kleur nie ouwens. Dit gaan vir ons sport gevat met Johan Ferreira, dit is volgende.

0: Goeiemôre Wimpie, Marissa en dan al ons BOK Breakfast luisteraars. Nuwe week, nuwe geleenthede en ook 'n kans om terug te kyk na wat die groot nuus stories was van die afgelope naweek. In die Currie-beker reeks, wat 'n wedstryd by Loftus Versveld. Cheetahs 62, Bulls 52. Baie punte in die kragmeting, verdedigingslyne nie altyd in plek nie, maar vir mense wat daar was, het hulle 'n dreeffees gesien. Pumas het die Stormers geklop 29-7, Griekwas met 'n wen teen die Sharks 55-21 en Boland met 'n wen teen Lions 38-29. Jou top 4 in die Currie-beker reeks, Griekwas op 20, Cheetahs 20, Pumas 16, Boland 15. Volgende wedstryde die naweek, Pumas teen Griekwas, Bulls teen Stormers, Sharks teen Lions en Cheetahs teen Boland. Nieu-Seeland se toer in Suid-Afrika is 3-3 vir die All Blacks nadat hulle die Bulls geklop het 50-19 en daar was ook 'n toetswedstryd gewees, Australië wat Japan geklop het 56-17. Die grootte is egter die naweek toets nommer 1 van 4 tussen die Springbokke en Nieu-Seeland. Dit is Saterdag 10:05. Die mans en dames hokkiespelers van Suid-Afrika is in België en Nederland vir die Wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika se mans het teen Spanje verloor in hulle eerste groepwedstryd. Die telling was 3-1. Suid-Afrika speel volgende teen Ierland op die 18de Augustus en teen Australië op die 20ste Augustus. Suid-Afrika se vrouespan het teen Engeland verloor 4-0. Ons volgende wedstryd is daar 18 Augustus teen Indië en 20 Augustus teen China. Die sokkergemeenskapskuld is gewoonlik die inleiding tot die nuwe Premier Liga seisoen. Arsenal 3, Manchester City 0. Arsenal wen vir die 18de keer die trofee, Man City vir die 10de keer die naswenners. En ek sluit af met cricket. Die eerste toets tussen Australië en Bangladesh in Australië is deur Bangladesh gewen met 9 paltjies, kan jy glo. Australië uitgebal vir 198 en 284. Bangladesh het 426 gemaak in hulle eerste beurt en 57 vir 1. Wat 'n vertoning van Bangladesh. Daar is een toets oor, dit beteken Bangladesh kan ook nie die reeks verloor nie. Hassan Mahmood met syfers van 9 vir 111 is aangewys as die speler van die wedstryd. Volgende sport saam met jou is om 6:30 en dan kyk ons ook na wat gebeur het in die wêreld van golf.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnuusbulletin. Dis die eerste ene vir die oggend en daar het jy al jou sportnuus wat jy wou gehad het. Nou weet jy wat om te doen en te sê vir die res van die dag. Mense moet jou wil sport praat. Maar jy sal ons moet ook vir jou vertel van verkeersligte voordat ons na die voor ons muziek te gaan dan eerst weer terugkeer na verkeer toe, maar die verkeerslichte by Jake's Gerwel en die R300 is nog steeds uit, weer uit. So wees maar op die uitkijk daarvoor en as jy dit enigszins kan vermy, dan vermy jy dit. Ek het so bietjie ek weet nie, is jy lus vir die Backstreet Boys?
2: Hang of wat een?
1: As long as you love me.
2: Dit is bietjie stadig, het jy vir iets anders nie?
1: Ek weet nie.
2: Bye.
1: Nee, ek het die in my kop.
2: Ok, jy kan dit speel, maar dan moet jy vir my iets anders speel, wat bietjie vibe is daarna.
1: Kom, ons gaan om doen na die verkeer.
2: Okay.
1: Gaan vir die live version doen.
2: Okay.
1: Wat by die Festival Divina gebeur het in maart 2019. Dit is altyd lekker as jy stukkie live versie kan doen.
2: Ja, maar dit is waarvoor ons hier is, nou. Dit is waarop ons fokus wil wees, want ons bou natuurlijk na die Bokkies toe, waar daar baie live optredes gaan wees, en ons soek nog een regte woord. In tyd het ons gehad.
1: Ja, ons het al 'n paar gehad. Ek het nog nie iets gehad wat regtig vir my uitstaan. Ons probeer geskiedenis maak, want daar bestaan nie so woord in Afrika.
2: Nee, ons soek al vir die laaste 15 jaar soek ons al vir iets, en ons kry nie iets wat lekker op die oor en op die tong val nie.
1: So iets wat ons soek is in die lyn van, as jy kyk na die Afrikaanse woord wat ons self uitgedink het, of wat Afrikaners self uitgedink het, vir 'n rapper, 'n rymkletser.
2: Ja.
1: So daar moet iets wees vir live, iets in daai lyn wat 'n mens kan gebruik, wat 'n nuwe woord sal wees.
2: Sê, kyk, wat 'n prachtige woorde het ons. En dan kan springmilies.
1: Ons altyd sê, hallo, ons het daai woord ontdek.
2: Ja. En dan sit ons maar 'n klein TM agter.
1: Ja, dis 'n slegte idee. plaaslike band, hulle naam is West. Hulle het Lucky and Louise. Hulle naam is Dusk Till Dawn, is 25 voor 6.
3: Sitting at that desk, crunching the numbers, doing my best. Every second's like an hour.

0: Feta, yes, moeilik. En Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Tijd voor die verkeersies, voor die technische Bokradio. So kom ons even een gloer wat aangaan met jou paaie en die een wat alles weet, is Marisa.
4: Nou, met alles die maak probeer. Wim Beekens, lang vir ons sy stemboodskap voorbereid, 4088, ja. Baie dankie. Die Franshoekpas is steeds gesluit, maar Chapin Speak is oop. En hier het een paar mense nou wakker geword hier van Cape Gate se kant af. En hulle gaan 40 minute vat stad toe. Van die Somerset West area af is het 59 minute stad toe. Van Mamesbury af 54. En van Tableview af op die stadium stad toe so 25 minute. Het ons enig iets daar op die WhatsApp lijn, Wimpie?
3: Wat het inderdaad?
4: Nee.
5: Nee, dus die pad is uitgegrawe, so hulle sal nie daar oopmaak nou nie.
4: Speel het gaf maar die enekie voor dit.
5: Goeiemorgen, het verkeersverslag hier. Die Labelweg kruising met Botlerij. As jy van Botlerij afkom en jy wil rechtsdraai Labelweg richting en eense kant toe, daai gedeelte is toe. Jy kan glad nie daar rechtsdraai nie. Hulle is besig met padwerke daar op die kruising. So dit gaan beter wees om maar eerder die R300 te neem.
3: Baie dankie, dankie vir jy dat weet.
4: En soos hy gesê, dis uitgegrawe daar, so dis nie daar wat hulle net deur die nag werk en in die oggend oopmaak nie, so jy moet maar vir jou 'n ander plekje daar so vind. Nou Wimpie, ek sien vroeger hier so in die burger, het hulle byla, en die byla is vir die graad 12, die matrikulante, om nou te begin hersien en studeer,
3: nee,
4: want jy weet, daai eksamen kom nader. Dit is daai tyd, onthou hulle het ons nou eers 'n kleine rekord eksamen en dan die grootte. Toe denk ek so by myself, ek voel alof ons elke dag examen skryf.
3: 3 keer een dag.
4: Huh? Die matrikulante is nou besig met hersiening, hulle maak opsommings, hulle werk ou vraestelle deur, hulle berei groot vir die massiewe examen. Maar ons examen hou nooit op nie, jy skryf elke liewe dag examen. As volwassenes voel het party daar of jy lewe jou elke liewe dag toets op elke liewe facet. Nie met wiskunde nie, nie net met skynat of met Afrikaans of Engels of biologie nie, maar met jou geduld, met jou karakter, met jou moeilike besluite, met jou finansies, jou gesondheid, jou verhoudings. En die moeilike deel is, die lewe gee jou nie vooraf die vraag nie, jy kan nie hersiening doen nie, jy weet nooit wanneer jy vandag gaan toets gaan word nie. So hoe berei jy voor? Nie deur al die antwoorde te hê nie, maar elke dag die soort mens te word, wat die toets kan hanteer. Jy bou geduld voordat jy dit nodig het, jy bou karakter voordat iemand jou uitdaag. Jy bou vertroue voordat die onsekerheid kom. En net soos 'n matrikulant nie die aand voor die eksamen alles kan leer nie, hallo, kan ons ook nie wag vir die krisis om eers sterk te word nie. Maar gelukkig gaan niemand jou met 'n rooi pen merk nie. Die lewe gee jou iets baie beter. Nog 'n dag, en hy geef jou nog 'n kans, nog 'n geleentheid om môre 'n bietjie wyser te wees as wat jy vandag opgedaag het. Die lewe gaan jou aanhou toets, maar anders as op skool kry jy nie punte vir perfeksie nie. Jy kry elke dag weer 'n kans om te leer.
3: En as jy punte moes kry, kon dit dalk 'n bloedbad gewees
4: het. Wat jy. Nou weet jy bel my maande nie.
3: Dis het red dit, dit is 12 rete, 11 rete om te gaan voor 6 uur, dan is ons by die 6 uur nuus. Marisa het nou vir jou vertel van die bokkies, die bokkerade bokkie toekennings om die draai, en dit gebeur die 15de November, so as jy nog die kaartjies het nie, jy kan dit kry, en jy kry die kaartjies by iTickets, en dit is ons deel waar ons vir die gemeenskap teruggee, en vir allemaal vertel precies wat jy te wagte kan wees in die vermaaklikheidsbedrijf, nie net in die Kaap nie, maar in die land vir die toekoms.
4: Die tendense.
3: Die tendense, waarna toe dit gaan en alles, en ons is bezig met bokkies in die richting in te stuur, sodat ons een product het wat ons in die volgende 8 of 9 jaar kan baie goed mee doen. En daar baie goed mee doen, bedoel ek, ons wil vir jou, die luisteraar, of die kyker, die ster van die show maak. So, Blankskakel is by ons vir dit, dit gaan ook Bok TV sy eerste groot project wees, en baie groot nuus rondom Bok TV op pad vir jou, dit gaan Bok TV en Bok Radio skei. Oh, kom my echt skeiding.
4: Oh no.
3: Baie dankie aan Carly de Villiers. Carly, ek het die uitslaag vroeger vanochtend gegee, dit is die Paul Roos uitslaag, ek is dit gestuur, somme vroeg al, en baie dankie, ek het gedeel met allemaal Paul Roos, al die 119 games gewen, Greg College al die 116 games gewen, Paul Roos die meeste van die 115 en 114 games gewen, 15 uit 22 wenne, so dit is dit, wel dan aan jylle manne. Ons gaan na Luke Combs toe, en dan het ons weer die nuus op pad, ons het Luke Combs, Fleetwood Mac en Kenny Clarkson. Was die threesome voor die nuus

0: nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. 3 aangekeer vir betreding by die beraad van Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en AfriForum dien 'n minagting van die hof aanklag teen Julius Malema in.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê 3 mense wat probeer het om ongemagtigde toegang tot die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te verkry, is in hegtenis geneem. 2 Kongolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om toegang tot die lokaal te verkry met akkreditasie wat nie aan hulle uitgereik is nie. Verlede week is 'n Zimbabwese burger ook in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te bekom om onder die dekmantel van 'n uitvoerende kunstenaar. Nasionale polisie woordvoerder Adlenda Mate sê ontwrigting sal nie geduld word nie. AfriForum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en partyleier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se herniede oproepe tot onwettige grondbesetting ten spyte van 'n hofbevel wat AfriForum in 2017 verkry het wat hulle verbied om sulke leier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se herniede oproepe tot onwettige grondbesetting ten spyte van 'n hofbevel wat AfriForum in 2017 verkry het wat hulle verbied om sulke uitlatings te maak. Hy sê

0: Mense is die naweek in Rusland dood na een van Oekraïne se grootste lugaanvalle sedert die begin van die oorlog. In 'n teenaanval na onlangse ballistiese missielaanvalle deur Moskou het Kiev 1478 hommeltuie en minstens 9 kruismissiele afgevuur. 'n Pakhuis wat aan die Russiese verspreidingsmaatskappy Wildberries behoort, nywerheidsaanlegte en raffinaderye is geteiken. Intussen het Russiese aanvalle op Oekraïne ook minstens 7 lewens geëis en meer as 39 beseer. Beide lande het mekaar beskuldig dat burgerlikes geteiken word. En tenslotte net weer die hoofnuus. 3 aangekeer vir betreding by die beraad van Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Daarmee die einde van die nuus. In die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio.
1: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Be okay with her.
4: Bring ons terug by van die reen, wag nie, wag vir die somer, dan is dit 'n goeie curtain raiser, kom stel dit maar so, of 'n goeie voorwedstryd vir die somer wat op jou wag. Bewolk en koel met 'n ligte noord westelike wind wat vir as jy 'n klein bietjie reën gaan bring, 1 mm se reën. En dit sal wees môre aand om 11 uur. Wat die temperature aanbetref vir die stad vanmôre, is dit op 19, gaan opgaan na 22 in die Parel, 21 hier by ons in Brakkeveld, 23 vir Woester, 22 in Malmesbury, Langebaan is op 19, Redlinghuis 26, 25 vir Klein William en Vredendal. En dan Woester het ek vir jou gesê is op 23, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 20 en 21 grade. Dan vinnig vir jou vertel van die res van jou week, môre is dit 20, dis 21 woensdag en donderdag is ook op 21 grade. Son is op hierdie week om 22 minute oor 7. Dis dit vir die Kaap, kom ons kyk hoe lyk Dubai.
5: Dubai sien 21 en hy sê, wie wat, ons gaan nie hier bly nie, ons hou verby. In fact, dit is nou nie eers 21 grade in Dubai nie. Dit is tans 36 grade, maar dit voel soos 41. Pas soos wat jy in die oggend as jy opstaan, Wimpie. Jy weet hoe oud jy is, maar jy voel dubbel so oud. So dit is 45 grade per dag in Dubai. Môre 47. As jy 'n bietjie warm kry, dan klim jy in jou kar en jy ry daai uur en 20 minute terug Abu Dhabi toe. Dit is vandag 42 dae, maar dit voel op die oomblik soos 39 alreeds. Bietjie koeler hier na woensdag se kant toe en donderdag 38 in Abu Dhabi.
4: Lekker, daar sê dis jy weer hierso en in Dubai. Dis daai tyd van die oggend, en daai tyd van die oggend is jou konsert weergawe van die liedjie tyd.
5: Lekker.
4: En jou konsert weergawe van die liedjie vir oggend, het ek klaar vir jou gesê wat dit gaan wees. Ek het vir jou gesê dit gaan die Backstreet Boys wees.
5: So.
4: Ek het vir jou die Backstreet Boys opgelaai hier in die agtergrond, so dit is jou konsert weergawe van die liedjie vir oggend.
6: As long as you love me.
7: How much you love being here, man? I say we stay.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Be okay, traffic. Sal ek nooit gedink het gaan moontlik wees nie, maar die verkeer is nou stiller as wat het byna was.
3: Waar is allemaal dan nou in?
2: Weet nie.
3: Is iets wat ons gesê het?
2: Lang naweek. Weet ons nie of nie?
3: Nee, niemand my gesê nie. Oké, okay, maar kom ons maar klaar, dan gaan ons ook huis toe. Werkelijk, die verkeer is baie liggies op by ons, by die Bokhoek. Ek denk, sodra ons nou ons rug draai, gaan allemaal seker hier om die hoeken uitkruip. Maar dit is nou al 12 minuten na 6, so jy moes nou al op die pad gewees het, want dit gaan jou tykie maar vat om in elk geval te kom waar jy wil wees. Verkeersligte buiten werking op die hoek van die R300 en Jakes Gerwel. Biden Paul is oop en lekker vry vloeiend. Chapman's Peak is oop, maar natuurlijk is die Franshoek pas nog steeds gesluit. Dit gaan jou steeds die tyd van die oggend oomlikkie vat om hier van Cape Gate af tot by die stad te kom, om meer spesifiek te wees 57 minute, van Somerset West af 1:14 en dan daar van Mamesbury kant af gaan dit so 54 minute vat of stad toe of Stellenbosch toe en ook kennisgewing gekry van mistige toestande tussen Mamesbury en Moreesburg. So hou

0: dit in gedagte.
1: Dit het?
0: Ja!
1: Daar is hy, dis dit.
0: Niemand nie.
1: Al wat ons gehet op die oomlik, so dinge lyk goed, probeer dit so hou.
0: Moet ons ook een bykie harder praat, bykie harder muziek speel, dat die mense kan wakker word?
1: I don't know. Ek weet nie. Dit is goed vir die mense wat op die pad is.
0: Ja, ja, ja. Geef hulle breek.
1: Die ou kom keier hier in die Kaap. Hy is hier die 23ste en die 24ste Oktober, die 17de Oktober is hy in Pretoria by Supersportpark. So as jy daar rond is, ek weet as baie mense in Pretoria wat ook na ons luister en kyk, dan 17 Oktober, jy kan jou kaartjies kry by iTickets. Dit is vir Kipmoer. Hy Pretoria konsert is so 60% uitverkoop.
0: Wat liedjie wil jy hê moet hy vir jou sing?
1: Hierdie een.

0: skip word, hier is Bokkerade en Crazy One More Time. Van die songs wat net vir hoendervleis gee, as jy dit luister en kry jy hoendervleis.
1: En dit
0: is wanneer jy by KFC eens. Jy instap, kry jy hoendervleis.
1: Kan nie onthou wanneer laas in my lewe nie.
0: Ek het vir jou interessante ding die naweek raak gelees. So 1969, dit is so 2 jaar na my geboorte, wat dit so, wat sy dan 58, 57 jaar gelede maak, die bands en kunstenaars wat die meeste geld verdien het, in Amerika, was die volgende kunstenaars. So, ek wil jy 'n paar gee wat jy dalk sal ken. Die nummer 1 duurste kunstenaar in Amerika, en ek het gegaan en vir jou gaan die somme maak. So, in 1969 het hulle $18,000, of het hy $18,000 gevra vir 'n show.
1: Ek vir nou dink vir jou karaai wat dit sal wees.
0: En dit gekry, obviously. So, $18,000in 1969, as jy dit nou moet vergelyk met hierdie jaar, an amount of $18,000 in 1969 is worth $163,774.50 today. This change reflects a total price increase of about 809%. So, 1969, so dollar vir jou, dollar vandag sou vir jou 11% kon gee van wat het vir jou gegee in 1969. So, die nummer 1 grootste earner in muziek in die wereld in 1969 was Jimi Hendrix.
1: Ek sou dit nie raai nie.
0: So, hy kon R18,000 per vertoning vra. So net om het weer in perspektief te sit, die groot kunstenaars vandag sal nie even kyk na offer van, okay, kom ons vat nou iemand, Taylor Swift. Taylor Swift sal nie eers uit die bed uit opstaan vir onder $2 million.
1: Ja, maar kyk ook wat behels haar show.
0: Ja.
1: Die teelaard is een bykie verander. Die standaard is een bykie verander.
0: Dit is dalk nie rechtvaardig.
1: Dit is nie hond maar rechtvaardig. Dit is nie diezelfde type iemand, vertooning nie.
0: Kos wat iemand in Jimi Hendrix se lyn. Dit sal dan wees iemand soos Guns N' Roses.
1: Ja, of die Foo Fighters.
0: Of die Foo Fighters. So, jy kyk na so $1.5 million. Dit is nog steeds so trend 10 keer meer as wat iemand soos Jimi Hendrix
1: yes,
0: maak het.
1: Like
0: en dan claim die muziekbedrijf, ons kry swaar.
1: Ja, sure.
0: Nee, jylle doen nie.
1: Jylle is okay.
0: Jylle is okay.
1: Jy met jou private vliegtuig, is al raad.
0: So, Jimi Hendrix was die nummer 1 verdiener 1969 met R18,000 per vertoning. Dan gevolg deur band van Blood, Sweat and Tears, onthuif. Hulle het R15,000 verdien. Joan Baez het $10,000 per show verdien. Creedence Clearwater Revival, 1969, $10,000 per show. Ek gaan gou vir jou hier deurgaan en vir jou 'n paar bekende name wat jy dalk sal ken gee. Crosby, Stills, Nash & Young, $5,000. Hier laar af is bands wat vir jou so klein bietjie gaan, jy gaan gaan nie. So, Joe Cocker, $1,375.
1: Okay, maar klein bietjie later eindelijk is sy piek bereik, na?
0: Shana Na.
1: Nee. Ja.
0: Shana Na kon jy boek en kry vir $700.
1: What a bargain.
0: Santana.
1: Ja.
0: Kon jy kry vir $750.
1: Sou hy nie ook 'n bietjie later eers piek nie?
0: Ja, hy sou ook 'n bietjie later gepiek het, maar nog steeds.
1: Ja. Hy was nog steeds op die charts. Ja.
0: 'N band wat op daai tyd relatief groot al was, was The Who. En The Who het $6,250 per show gekry. The Grateful Dead, $2,500. Richie Havens, $6,000. Jefferson Airplane, $7,500.
1: Okay, nou makkelijk vir ons om te sê, $7,500, betaal uit my agtersak uit. En het is net soos as jou male vir jou sê, hulle het R28,000 vir hulle huis betaal destijds. Dan denk jy, yes, maar hoekom het julle so gesukkel?
0: Ja.
1: Alles is relatief, ne? Jy sit nou net een paar nulle by, selfe situasie, dit klink net goedkoper, dit was toe ook baie.
0: Ja. Ok, so daar het jy, dit is net een interessante story wat ek al gelees in die afgelope naweek, en toe denk ek, yes, jy weet jy, wanneer het die muziekbedrijf so groot geword, en hoekom het hulle, nou verstaan ek, hoekom is AI so groot bedreiging? Dit maak sin. Hier is James Johnson.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Dit help ons bring by die sporties bulletin hier so Bokradio, Johan Ferreira, goeiemôre.
5: Goeiemôre, Wimpie, môre Marisa, môre aan almal wat luister. Lekker om terug te wees.
6: Hoe voel jy?
5: Ek voel okay. Ek is nie in die toestand om nou te hardloop nie, maar ek voel okay. As ek my bene kon afskroef en nuwe skry by die winkel, dan het ek dit vanoggend gedoen. Maar nie so erg as ek gedink het nie. Ek kan loop, wat 'n voordeel is.
6: Goeie begin.
5: My rond te draai, dit is 'n goeie begin. Ja. So, ja, dit was,
6: maar baie geluk, dit was jou verste afstand, hè?
5: Ja, verste afstand, 30 km gedoen gister, die John Corasi, daar by Simonstad. Mm-hmm. Dit was mooi gewees, regtig mm-hmm. baie mooi. Baie klim, 400 en iets meter se klim, en baie dankbaar om het te kon doen, 3 ure 41 minute.
6: Wel dan, Jan, baie, baie goed gedoen.
5: Dankie, ek waardeer dit. Ek weet voordat ek met sport begin, Wimpie, laat my net toe om net vir baie speciale jong mens, en ek praat nie van my eie twee kinders nie, finaal vandag Emma van Heerden, en iemand wat baie naby aan ons gesin is, en sy is een fantastische mens. Sy is amper so oulik soos haar pa, amper. Net bietjie minder, maar
6: dit was nog tyd.
5: Van Heerden sal wil ek wil het sê. So ek wil net vir Emma sê, baie geluk met haar verjaarsdag, en mag sy ook 'n wonderlike jaar hê. Sy is op pad skool toe. So plaasvang kan ek vir julle net so terugvat na die naweek. Ons skool is sport, dit was weer interessante uitslaag gewees, Paul Roos in Grey College, Paul Roos wat gewen het 37-27, goeie wedstrijd, en ek weet die twee spelers gaan ook weer sê, hoe die ons topspelers is by die onder 18 reeks, en dit is elke jaar het geval, dit is nou maar een van die dinge wat gebeur,
7: ja.
5: Maar en nog steeds een goeie vertoon wedstrijd gewees, vir skole rugby, dink ek, Belbel wat die Hef Akademie geklop het, 21-18, Swartland in die 50ste interskole, tussen Swartland en Hegenote, het Swartland in die doodsnitte gewen met 'n strafskop, 31-28, maar gelukkig al twee spanne, het volgens so op sosiale media gesien die skeidsregter wat die wedstrijd hanteer het, wat sê hoe skitterend die toeskouers was en die gedrag in die algemeen. Ek hou van dit. Hy het gesê dit was 'n fantastiese vertoonvenster vir skool rugby, maar die ervaring was vir hom bitter lekker gewees. Ek bly om dit te sien. Sacks het Bishops geklop 55-22, Rondebosch te sterk vir Wynberg 33-28, gelukkig laat jy is dronte, ek dink ons, ons sê nie altyd hulle naam nie, maar hulle het so stil onder die radar beweeg, en nog een bentje in Oud-Uniqua, 37-26, Milnerton het een baie moeilike jaar gehad, maar hulle het Melkbosstrand geklop, 10-5, Woestergum met een bentje in Hermanus, 54-15, en Charlie Hofmeyer met een bentje in Montague, 41-27, so baie geluk, aan allemaal wat deelgeneem het aan interskole en daar waar jy sport gedoen het. Dit is een voorreg. Jy moet het nooit vergeet nie, dit is een voorreg. Dan praat ons oor professionele sport. Ek gaan net focus op Nieu-Seeland, die feit dat hulle die Bulls geklop het 50-19 en dit lyk goed. Kom ons wees hy eerlik. Op maak nie saak teen wie hulle speel en op wat standaard ontspanne is en voorbereiding, wedstryd, dit is okay. Maar hulle lyk goed. Hulle is baie glad met bal in hand. Ja, goeie struktuur, hulle hardloop van oorals, en ek weet het gaan anders wees in die Springbokke, dit is reg so, maar hulle het goeie momentum, selfvertrouwe, hulle het mooi ingeskakel. Ek dink dit gaan, ek kan nie wag vir Saterdag nie. Ek kan regtig nie wag nie. Maar hulle lyk sterk en ek dink Dave Rennie se enigste kopseer is die moontlikheid dat Damian McKenzie dalk nie daar gaan wees nie. Will Jordan en Cam Roycard ook onder die versier rondom beserings. Maar dit sal ons uitvind na die opbou na Saterdag en dan gaan ons uitvind hoe lyk die spanne. Maar Dave Rennie soos Rassie Erasmus is in 'n goeie posisie, van wie kies jy? Hy het 'n klomp spelers wat regtig wêreldklas is. So hoe lyk die ideale toetsspan vir Ellis Park?
7: En ek koop nie daai storie van ons gaan 'n maklike paadjie.
5: Nee. Wie ook al dit sê, dis nie raak nie.
7: Daar is nie 'n maklike game nie. En die ander ding is, jy weet, Suid-Afrika, onder Rassie Erasmus, die een ding wat hy nog nie bereik het nie, 2 wêreldbekers later, en hoeveel kampioenskap trofees, en, die een ding wat hy nog nie bereik het nie, is om by daai rekord van Nick Mallett uit te kom, van 17 oorwinnings in 'n ry, en hy staan op die vooraand van dit, as hulle die All Blacks 4 keer klop, dan is dit 17 in 'n ry, en ek glo dis moontlik, Johan, en ek dink dit moet 'n baie groot motivering wees, maar, ja, kon ons nie maar 4 makliker toetse gehad.
6: Moest dit nou die Zeeland wees.
5: Maar ek dink, Wimpy, en ek hou van die rekord wat jy tafel te bring, ek dink die rekord slaan, dan gaan die eerste persoon wat het argumenteer met jou, gaan sê, maar hy het in die All Blacks gewen. Of het hulle 3 keer in die rij het in die All Blacks gewen, bijvoorbeeld. Ek sê nou maar net iets wat iemand sal as het geen argument voer. Maar ja, ek dink ons is de derf, 3 van die toetse is in Zuid-Afrika, 1 is in Amerika, en 1 van die toetse is in Kaapstad. Ek is nog so bietjie onder die depressie, en toe my oudste kind, Leon, hy kom by die huis en sê, vriende van my het my genooi om saam met hulle die toets te gaan kyk. Dus jy weet, jy kyk nie raak nie. kan hulle nie my nooi nie. So my kind gaat vir die toets in Kaapstad, ek is bietjie depressed. Maar anyway.
6: Ach joh, ons is altyd beter hier vir ons kinders as vir ons self, ne?
7: Net 'n interessante story om aan te sluit met daai 17 in oorwinnings in 'n ry, Johan, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar die 18e een wat die rekord vir ons sou gegee het, was teen Engeland, en ons het daai wedstrijd verloor, en as jy, ek weet nie of jy James Dalton se boek gelees het nie.
5: Nee, ek het nie.
7: So James Dalton se boek het klomp bombshells in
6: gehad. Jy sal dink.
7: Soos wat jy sal dink van James Dalton. En die James Dalton boek, iemand sê nou vir hulle, ons het 13-7 verloor. So die James Dalton boek in die tydperk was daar baie, kom ons sê nou maar net, recreational drug misuse onder die Springbokke. En Lawrence Delalio het vir die Springbokke gereël om op die woensdag aand voor die toets, wat with hindsight was dit dalk die regte ding om te doen. So hy het vir die Springbokke gereël om by 'n nightclub in te kom wat hy kontakte by gehad het.
6: Ek stop, mag jy die story vertel?
7: Ja, dis in die boek.
6: Okay.
7: Dis in James Dalton.
6: Ek gee dit vir jou uit.
7: Nee, okay. St. James Dalton se boek. En toe was Lawrence Delalio baie upset geweest, want van die Springbokke het toe gegaan en vir die bouncers gegaan en gesê, where's the drugs?
6: What you got?
5: Wow.
7: So dit is nogal een story geweest. So as jy wil weet, hoekom het ons nou nie daar achter in een rij, hy noem nie name, sal maar nie name noem van wie dit was of wat ek al nie, maar interessant genoeg. Ons het toe nie by 18 oorwinnings in een rij uitgekom.
6: Ons het ons self gepoekie oor die witlijn.
7: As jy ooit die boek in die handen kry, lees, want dit is nogal, vooral ek en jy wat in die tyd baie sport gekyk het, jy is al iets een eye-opener.
6: Ons gaan nou allemaal opsoek.
7: Thanks Johan, lekker dag vir jou.
5: Ja, sal ek jy mooi gaan. Bye.
7: Chat morgen. Bye.

0: toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Dit is ons laaste een vir die oggend. Dis jy verkeer, Marisa, what's up?
2: Hulle is nou wakker, na?
1: Ek sien, ja.
2: Iets het nou gebeur. Ons het nou so'n bietjie hard gepraat of iets soos dit, maar ewe skielik is allemaal wakker. Hier is nou verkeer hier so by die Bokhoek. Hy vloei dan so'n bietjie, staan hier so op die wisselaar, maar ek denk het sal ok wees. Gaan jy nou 'n uur vat, 'n uur en 11 minute van Cape Gate af stad toe, van Somerset West af 'n uur en 14 minute, van Mamesbury af steeds 54 minute. Onthou, daar is 'n bietjie mistigheid daar tussen Mamesbury en Mariesburg en 'n half uur van Tableview af stad toe. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande, net voor Robert Sobukwe, die middelbaan is daar gesluit. Verkeersligte steeds buite de werking by die R300 en Jakes Gerwel.
1: Dis dit, Marisa, vir ons basically vir vanoggend. Ek hoop jy het 'n lekker dag gehad saam met ons, of 'n lekker oggend gehad saam met ons. By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 2.5 kg super maize meal plus 2 kg gemengde hoender porsies vir slegs R99.99, 18 groot eiers vir R35 en 2 500 gram super safe braai balls plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99 en moenie ons R10 per pork loin chop aanbieding misloop nie.
2: Jam.
1: Soek jou naaste winkel, die slaghuis in jou buurt. Dis Brackenfell Corner tot en met 19 Augustus 2026 by The Butcher. Dit is nou 13 minute om te gaan, 12 minute om te gaan voor 7. So ons moet haas vir jou groet en plek maak vir die afskopspan.
2: Sorry.
1: Ek het hom nog nie gesien vir
2: ons. Dit is maar aan, hè?
1: Misschien moet ons maar net aangaan.
2: Oké. Ek heb nog een paar lekker soms daar.
1: Ons kan nog... ons kan aangaan,
2: sê dit op
1: die uur. Sal ons vir jou so'n bykie Naomi Lan, voordat ons Naomi Lan,
2: yes,
1: moet vir jou sê dat sy op die bok boot.
2: Ek is so excited daarover.
1: So, daar is al baie kunstenaars bekend gemaakt vir die bok boot vir volgende jaar, so, sy is een van hulle. En dan, ek dink Lia is ook bekend gemaakt.
2: Lia is precies by die bokkies.
1: By die bokkies.
2: Ja.
1: En dan François van Kouk.
2: Dit gaan sy eerste keer op die boot wees, nou?
1: Groot, ja, eerste keer op die boot vir François van Kouk. So ek sien baie uit daarna. Ek dink hy sien ook baie uit daarna. En dan Millennium is op die boot. Kurt Darren is terug op die boot.
2: Oh, jy nou, ons gaan hy plek weer afbreek.
1: Hy sê, soos, hy het, daar die dag sal het op gaan lunch, te sê vir my, Paddy, ek sien ek is nie op die boot line-up nie. Toe sê ek vir hom,
2: het jy al auditie gedoen, Kurt? Het jy opgedaag vir die auditie?
1: Sê ek vir my, ek en jy praat ons altyd oor die bokboot wanneer ons lunch. So hierdie is die lunch. En ons het gesê, daar is nog 4 kunstenaars wat ons moet bekend maak. So hy was die een van hulle.
2: Het jy hom in gedachte gehad of moes jy hom toe nou daar insqueeze?
1: Nee, nee, ons het hom in gedachte.
2: Okay. Wat is die boot sonder Kurt? En wat is die boot nou ook sonder Naomi Lan? Sy het so groot indruk gemaakt hierdie jaar. Mense het al geloof, ons het al geloof. So, baie blij om haar terug te heen.
1: Ja, lekker. Sy is een lekker mens. Ok, jylle, dis dit van ons kant af. Jy moet een heerlijke dag heen. Ons is terug met jou morgenochtend vir BOK. Hier so op Bok Radio en natuurlijk in Dubai.
2: Yes.
1: En recht vir klomp dinge ook daar in Dubai eerstdags. Dis dit.
2: Ons wacht het dat het koeler raak.
1: Wacht het dat het kouder raak. Sê my as jylle temperatuur is so 35 al.
2: Sê my as jylle kan awesome al.
1: So ons gaan die uitspeel vir oggend hier op breakfast met een stukkie Naomi Lan. Tot morgen, tot ziens. I grew up

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Nog 'n verdagte vas in verband met Reigerpark moorde en 3 aangekeer vir betreding by die Raad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap.
1: Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord verlede week op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Reigerpark aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Vir die verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord verlede week

week op twee beamtes van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Reigerpark aangekeer na die multidisciplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Reagan Collis in die Boksburg

0: Nationale gesamentlike operasionele intelligensie struktuur sê drie mense wat probeer het om hom gemagtigde toegang tot die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te kry, is in hegtenis geneem. Twee Congolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om toegang tot die lokaal te verkry met akkreditasie wat nie aan hulle uitgereik is nie. Verlede week is 'n Zimbabwese burger ook in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te bekom onder die dekmantel van 'n uitvoerende kunstenaar. Nasionale polisie woordvoerder Atlenta Mate sê ontwrigting sal nie geduld word nie. Afriforum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en partyleier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se herniede oproepe tot onwettige grondbesetting ten spyte van 'n hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het, wat hulle verbied om sulke uitlatings te maak. Hy sê tydens 'n openbare EFF-lesing by die Universiteit van Limpopo verlede maand, het Malema verwys na jong mense wat eendag 'n plaas in Stellenbosch sal betree en beset. En minstens 6 mense is die naweek in Rusland dood na een van Oekraïne se grootste lugaanvalle sedert die begin van die oorlog. In 'n teenaanval na onlangs 'n ballistiese misielaanvalle deur Moskou, het Kiev 1478 hommeltuie en minstens 9 kruismisiele afgevuur. 'n Pakhuis wat aan die Russiese verspreidingsmaatskappy Wildberries behoort, nywerheidsaanlegte en raffinaderye is geteiken. Intussen het Russiese aanvalle op Oekraïne ook minstens 7 mense geëis en meer as 39 beseer. Beide lande het mekaar beskuldig dat burgerlikes geteiken word. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,396.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,296. Ten slotte net weer jou hoofnuus, nog 'n verdagte vas in verband met Reigerpark moorde. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Nou ja, dis 7 minute oor 7, welkom by Afskop, 'n splinter nuwe week en ek kan vir jou sê, 'n heerlike dag wat vir ons wag. Dis bewolk en koel met 'n ligte noordwestelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Daar in die, oor die Weskus is het lekker weer. 25 vir Vredendal en vir Klein William, Relinghuis jy is 26, Langebaan op 19, 22 vir Ceres en Malmesbury. die strand, 21 grade by jou, 20 vir Grabouw, Hermanus, jy is 19,

0: En vir Kopagalas, Riversdal 26, 20 vir Mosselbaai, George en Plet op 21. Uitsoering, jy kan uitsien na 25 grade, 26 vir Laingsburg, Woester is 23, 22 in die Parel vandag, Kaapstad is 19, Brackenfell, jy is 21 grade vandag.
1: Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
2: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
0: Ek sê vir jou, goeiemôre, dis nou 9 minute na 7. Splinte nuwe week hier op Afskop. Dis maandag die 17de Augustus. Ek het vir Jolandi hier oorkant my. Hoe gaan het, jong dame?
3: Goed, ek moes nou eers gauw 'n paar stoele skuif.
0: Musical chairs.
3: Want ek was nou soos, ek het gesit, ek het jou in die nolkie gekyk. So toe moes ek net gauw vir my 'n hoorstoeliekie uitsorteer. Kan jy my nou sien?
0: Dit is baie beter nou. Ja. Hoe was jy nou week? Lekker?
3: Baie lekker. Ek het verskriklik baie take gedoen.
0: Dit is take kwartaal by my huis ook.
3: En jy weet, hulle skryf woensdag eksamen.
0: Ja, ja. Ons het nie vir Martie nie vandag. Ja, hy vat 'n personal day. Ons sal hom môre terug hê, Martie. Ons gaan jou mis, maar sterk aan haar by die huis, sommer die seuns. En ons gaan vir jou môre sien. Kom ons begin die week met 'n banger.
4: Meer bangers, minder mash.
5: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
6: Papa, waarom maak sy boys nou Wimpy by Sonnyke?
0: En as sy vir jou so oulik vra, dan vat jy vir Wimpy toe.
3: Ja, ons het een groep mense op die lijn, maar die hoofspreker is Daniel. Daniel, is jy daar?
7: Goeiemôre.
3: Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou?
7: Nee, het gaan baie goed, dankie. Vooral nou na die naweek wat Babel interskole gewen het.
3: Ek neem aan, jy is betrokke by die skool. In watter kapasiteit is jy betrokke by Babel Hoërskool, Daniel?
7: Ek speel rugby vir die tweede span, sowel as die eerste span. En ek ben redelik goed in my wiskunde. So.
3: Redelik goed in jou wiskunde.
0: Het jy gesien hoe gooi jy dit net so by?
3: Ja, sy ma en sy pa luister seker.
0: Vir ingeval.
3: Daniel, het jy 'n fun? Ja. Het jy 'n fun vir ons?
7: Ja, my fun is gereeld.
3: Ok, en sê my gau, ons kan nou nie vir jou vra wat doen jy vir 'n lewe nie. Is jy nou op pad skool toe, neem ek aan, want jy klink soos 'n A-kandidaat?
7: Ja, ek is op die oomblik is ek by die skool, so met almal vriende hier.
3: Ok, so daar's 'n paar belveliete om jou.
7: Ja, daar is baie belveliete om my.
3: Ok, sê gau vir hulle, hulle moet gou vir die Bok Radio luisteraars hallo sê op die lyn voor ons by jou banger kom.
7: Ok, let's say hulle moet hulle sê vir die Bok Radio luisteraars.
3: Môre, môre Belvel Hoërskool. Nou Daniel, wat wil jy vanoggend luister vir jou banger of mash en hoekom?
7: Ek wil graag Wonderwall luister.
3: Nee,
7: ek wil Come On Eileen luister.
3: Ek wou nou net so sê, want jy het gesê ja. Come On Eileen, maar ek hoop jy onthou jou wiskunde antwoorde beter. Come On Eileen, ja. En ek neem aan is Dexie's Midnight Runners se weergawe.
7: Ja, dit is.
3: Ok, maar Daniel, jy het 'n fantastiese dag by die skool. Jy moet nie vir jou onderwysers te veel moeilikheid gee nie. As die luisteraar sê jy het 'n banger, dan kry jy 'n Wimpy voucher vir 'n lekker breakfast. Brekkie, en dan as jy dit by Wimpy Sonnyke gaan gebruik, gaan hulle vir jou ekstra bangers gee.
7: Ok, baie dankie.
3: Lekker dag vir jou, bye.
7: Bye, lekker dag.
0: Ok, dis Daniel, en hoe lekker is dit dat 'n jong man so 'n liedjie kies?
3: Ha, dat die jeug van vandag het 'n baie goeie musiektoekoms wat voor hulle lê.
0: So jy is op Bok Radio, bedankie dat jy ingeskakel is. Ons het vir jou verkeer net hierna.

0: As Dexy's Midnight Runners en is Come On Arlene en Daniel
1: Greef.
0: Dit is like my a banger.
2: Man, gees om nog 2 bangers by. Daar is 'n wenner.
1: Ja. Ach, sy.
0: Ons het so 4 mashe gekry.
1: Maar die meerderheid.
0: 128 bangers.
1: 128 bangers, nie rarig nie. Ek kan nie vra van 128 bangers nie, maar het ek een hoorskoel seen eet verskrikkelijk baie. Ja. So geniet om, Daniel, ons gaan vir jou een wimpie geskenk bewys aanstuur. My taal is baie min vandag.
0: Jy weet, ek gaan met wimpie gesels en vra of ons nie sommer daar jylle spannekie kan stuur wat daar hulle gesit op die... Ek denk, ons kan vra?
1: Weet jy, weet jy hoe baie het een hoorskoel kan?
0: Oké. Okay.
1: Ek dink jy moet maar net, ons gee net een
0: meldje. Oké, enetjie en dan kan hy dalk
1: 100%.
0: Alright, baie dankie.
1: En hy het genoem vir oggend toe ons met hom gesels, hy wil net sommer sê terwyl hy op die lyn is, dat Bellville Hoërskool se onder 19 A rugbyspan het saterdag vir DF Akademie met 21-18 geklop, baie geluk.
0: Dis definitief iets om oor te brag.
1: So daai interskool het dan ook plaasgevind hierdie naweek. Dis nou natuurlik Bellville Hoërskool teen DF Akademie.
0: O, groot.
1: Voormalig bekend as DF Malan Hoërskool. Mm-hmm. En as jy hierdie naweek ook deur 'n interskool is en jy het vir ons wenresultate om deel te neem of sommer maar net 'n welgedaan aan jou skool of span, stuur dit vir ons deur na 074-2009.
0: Of as jy 'n ouer is en jou kind het die wendoel in die hokkie aangeteken of enige so iets, laat ons weet wat jou kind gedoen in die naweek en ons speel dit vir jou uit.
1: Dis hy.
0: Right.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: So ek kan vir jou sê, die verkeer is vanoggend woes en onbeskof. Ek was omtrent amper laat. Dit was belou nie skille vanoggend, want ek het botstil gestaan op die brug wat oor Okavango, oor N1 hardloop. Chapman's Peak is gesluit vanoggend, Biden Paul is oop en vry vloeiend. Daar is 'n verkeerslig wat nie werk nie op die hoek van die R300 en Jake's Gerwel. Motorongeluk N2 ingaande voor Roberts Boekwe, middelbaan is gesluit. Druk verkeer op die R300 noordwaarts by die N1 ingaande. Dankie tog, ek ry nie meer daai pad nie, stem. M5 noordwaarts by die N2 ingaande, N2 ingaande by Jake's Gerwel. Verkeersligte uit by Gielbason en Frans Konradie Strand en Breestraat in die middestad. Pieterbalo weg in Kasselsvlei en die R300 en Jake's Gerwel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teek om die bok, hoek, staan, botstil, stuur dit deur na 074-2009.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 2.5 kg super maize meal plus 2 kg gemengde hoenderporsies vir slegs R99.99. 18 groot eiers vir R35, 2 x 500 gram super safe braai wors plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99 en moenie ons R10 per pork loin chop aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste winkel, die slaghuis in jou buurt.
3: Jou premium klank ervaring.

0: natuurlijk uit de treffer van ons jeugd rolprint. Cruel Intentions.
1: Oh, met Buffy the Vampire Slayer.
0: Ja, ja. En dan hierdie enekie kom daar uit. Dis The Verve met Bittersweet Symphony.
1: Ons het vir jou gevra, brag een bykie oor jou kind vandag. Wat het jou kind die naweek gedoen? Daar was interskole gewees. Belde Hoërskool het vir die DF Akademie gewen. Ons moet net weer ons buiten sit.
0: Ons moet net wees, ek is volgende jaar een Belde Hoërskool ouwer. So, volgende jaar. It's going to be rough.
1: En is nie net Jolandi wat gelukkig gehoor is. Estel het vir ons een boodskap gestuur.
2: Morgen, ja, nee, dit was omtrent emotionele naweek die naweek. My seun is nou matriek en hy het sy laaste wedstrijd vir Paul Roos gespeel en mens kan nie glo emotioneel dit is as jy eerst daar staan en besef dis die laaste. Ek wil net sê, show vir al die kinders, die joy wat jylle vir ons bring, dit is ongelooflik. Jylle uitsettings of deursettings vermoe en ja, net jylle wat ons ouders is allemaal net so trots op jylle, op elke een van jylle. En ja, een speciale well done vir my seun. Ek is, mama is so trots op jou en trots op alles wat jy bereik het in jou skoolloopbaan. Well done my kind, love you, bye.
1: Is van o, jy kan hoor.
0: Sy het nou sommer vir my in trane,
1: ja,
0: want dit is die gevoel van jy wat, myne is nou nog nie, maak nog nie klaar met matriek wedstrijde nie, maar as jy nou laaste babygrou oppak van die kortste kind, dan kry jy so pyn in jou baarmoeder.
1: Het jy trane in jou oor nou?
0: Ja.
1: Oma hoor.
0: Ek het gisterand video's gekyk van my kinders, toe huil ek, toe hulle babiekies was. En ek moet net sê, baie geluk aan Paul Roos, ek sien hier so 37-29, het hulle vir Grey College geklop hierdie naweek op Stellenbosch, en ek het die sociale media video's dopgehou, en dit was een groot affaire.
1: Het is nou tyd vir jou aan, maar ek wil gaan vinnig lees. Rian het ook vir sy boodskap gestuur, Jean Luys onder 13A's, wen vir Durbanville 8-7, dan is daar, die DF Akademie se eerste netbalspan het vir Belville se eerste span gewen, 24-22, is van Regard af, en Jean Luys eerste span het 8-7 gewen, die is so baie, ons gaan gaga deur dit werk, net na Johan, maar hier is hy.
3: Afskoop Sport.
1: Dit is nou 7:30 die oggend en ons het vir Johan. Johan, goeiemôre.
4: Ja, môre Stem, môre Jolandi en almal wat luister en geluk aan almal wat net deelgeneem het. Vergeet die wen en ja, wen is belangrik, maar ja, net die geleentheid van interskole en op 'n veld om op 'n veld of 'n extra of 'n baan te kan wees. Dit bly 'n voorreg. Absoluut, so ja, baie geluk daar vir jou.
1: Of om op die pad te wees, soos jy gister, Johan.
4: My vriend, dit, ja, dankie, dit was ongelooflik, ek gaan nou nie jok nie, vir eerste keer in my leven dat ek langer dan 21 kilometer hard loop, en ek het die John Corasi 30 kilometer gedoen aan Simonstad, die eerste 3 kilo's het ek gedink, ach, weet jy wat, gaan nie anders makkelijk, en toe begin ons berge en berge en een berg klim.
0: Berge en dale.
4: Ja, ek moet jou sê, 420 meter se klim, en ja, dit was...
1: Hoe was hy laaste 9 kilo's? Die extra 9 wat jy nie in gewoond is, wat is jou benadering tot dit?
4: Dankie dat jy dit vra, want ek sê vir iemand vanoggend, ek was op 25, was ek nog regtig heel ok. Op 26, toe voel ek asof ek by 'n werkswinkel wil stop en my bene afskroef en nie wil aanvoel. Dus ek sê, so, wat gaan ek? My brein sê, ek kan my bene sê nie vandag nie. So het ek so paar, gelukkig een paar nice mense langs my gehad en toe begin ons net praat en jy sê, jy gaan gauw 2 lampale hardloop. As jou bene nie wil nie, dan wil jou bene nie. Jy kan dit nie maak gebeur nie. So het een goeie lesse geleer, ek gaan baie meer langer moet hardloop en oefen, langer afstanden moet oefen. Maar dit is fantasties, ek het 3 ure 41 gedoen en ek is baie dankbaar, echt. En ek is nie so seer vandag nie, ek het gedink ek gaan bed leen wees vandag.
0: Ja.
4: Maar ek is... ek is reg op en ek gaan nie hardloop vandag nie, maar ek kan loop, wat positief.
0: Dis van Johan, jy kan een van die dae vir my en vir Lulu daar by ons aansluit, ons gaan 5 kilo's hardloop, ons soek pad sponsors. Maar ek sal die detail met jou bespreek soos jy vir die week aanloop, hoe lekker op die rest van die sportwereld.
4: Ja, absoluut, laat ek net gauw eerst weer gevoel in my benen kry. die ander rugbynies is Nieuw-Seelandse indrukwekkende vertoning, dis 3-3 vir hulle op die tour na Suid-Afrika. Dave Rennie's eerste kommer is nou rondom Damian McKenzie en Cam Regard en Will Jordan se beskikbaarheid vir die eerste toets. Dit lyk asof dit okay gaan wees, maar daar is so een of twee moontlike haakplekkies in West Ham span kan stik hier. Maar dit gaan interessant wees hoe die perfekte All Black span lyk vir die eerste toets, so ook die perfekte Springbok span vir die toestande wat op pad is. En 'n Spark sinoniem met sukses teen die All Blacks. Jy vat dit terug na 95 toe in daai wêreldbeker finaal, heel gepas dat ons daar begin. Regtig 'n fantastiese reeks om na uit te sien. So ons wag vir daai span bekendstellings en dan Saterdag 10:05, moenie op 'n ander plek wees nie. Wees net iewers waar jy die Bokke en die All Blacks kan kyk.
1: Dit gaan ongelooflik wees en ek dink die All Blacks, hulle was goed in die bille geweest. Bille het mooi terug beklei in die tweede helfte. Maar dit was ook nie eers jy weet dit was half All Black tweede span. Mens kan nie dit eintlik so noem nie, maar hulle het so baie diepte, maar Johan, dit is dis die grootste rugby wedstryd sedert die wêreldbeker.
0: Ja,
1: sure.
4: Ja, hierdie toer is gelaai met soveel afwagting en ons drie van die vier toetse is in Suid-Afrika. Ons ek dink dit gaan 'n fenominale reeks wees om dop te hou. Kom ons praat ook oor cricket en die eerste toets, kan jy glo, ek kan nog steeds nie glo Bangladesh het Australië in Australië geklop met 9 paaltjies. Wag, dit was een van my hoogtepunte van die naweek. So hulle het ver gewen, daar's nog 'n tweede toets, maar Bangladesh kan nie die reeks verloor nie. Dit is ook klaar weer positief. En dan wil ek net so 'n bietjie gemeenskapsstilt gesels. Arsenal 3, Man City 0, dis die week wanneer die Premier League gaan nou begin. Arsenal wat vir die 18de keer die gemeenskapsskuld wen, en dan Kameroen wat die Afrika Nasies beker vir vroue gewen het. 3-0 teen Malawi was die eindtelling gewees. En dan sluit ek af met golf. Scottie Scheffler het weer gewys hoekom is hy die wêreld nommer 1, want jy hoef net gekyk het hoe hy by die St. Jude kampioenskap opgedaag het en die feit dat hy met 8 houe gewen het. 8 houe by 'n FedEx uitspeel toernooi is aansienlik. En dan by die Denemarke oop deel van die DP Wêreldtoer was 'n Jeff Winter met 'n 15 onder baan sy vertelling. Hy wen met 3 houe en saam met dit €441,000. Laaste sport is 8:30. Dan praat ons ook 'n bietjie UFC en een of twee ander sportbrokkies om met jou te deel voordat ons die week behoorlik begin.
1: Great stuff. Ons praat oor 'n uur weer met jou.
4: Maak so.
1: Okay. Alright, ons het weer gevra oor jou kinders se prestasie die naweek, wat het hulle gedoen? So baie boodskappe. Ons wil by almal uitkom. Ek sien Lazelle het vir ons 'n boodskap gestuur. DF het daarom die hokkie Prem meisies en seuns asook die netbal eerstes gewen. My seun het ook sy laaste interskole hokkie wedstryd vir DF gespeel. Baie emosioneel. Daai laaste wedstryd is dan baie spesiaal en net gehou hierdie boodskapie.
3: Môre Bokradio, net om vir julle te laat weet, die HTS Bellville het die naweek, dit was nie interskole nie, maar Bellville HTS het Brackenfell gewen. 28-7.
0: Ons het wel gedaan. Baie dankie vir die laat weet. Ons hou daarvan as jy vir ons laat weet wat in ons gemeenskap aan die gang is, want dis hoekom ons hier is. As jy die gemeenskap nie daar was nie, sou ons tweeetjies nie gesit het nie.
1: Dankie daai enetjie van Leon gewees en dan Natalie het vir ons laat weet Hoërskool Laborie het Hoërskool Vredenburg gewen met die interskole. Well done Vikings. Julle maak ons trots. Dankie vir al daai boodskappe. Ons is net hier na terug. Ons wil weet, wil jy 60 seconds speel saam met Jolandi?
0: Ja, vanoggend is dit ek kan nou vir jou sê die tellings gaan baie laer wees as verlede week ouens.
1: Rocky kaartjies moeiliker.
0: Ja.
1: Is dit?
0: Ons het nou al die maklike kaartjies gebruik, maar as jy slim genoeg is, stuur jou naam en 60 second showdown na 074-2099.
5: Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
6: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Alright, dis nou 20 minute voor 8 en ek wil vir jou vertel van Vida. Almal weet officially the leading franchise coffee brand in South Africa. Ons weet dit nou al en ek wil net vir julle weer eens dankie sê dat julle ons koffiekollegas is op hierdie afskop span en sonder hierdie ek het vandag 'n mokka.
0: 'n Mokka.
1: 'n Mokka.
0: Jy pas by jou koppie. Jy het 'n rooi toppie aan.
1: Rooi top
0: met 'n rooi koppie.
1: En ek is nou op 'n mission om elke liewe koffie te probeer en ek het nie geweet daar's so baie nie.
0: Ja.
1: So ek het die cookies and cream laas week was die cookies and cream week.
0: Ja, en hierdie week is hierdie Mokka. So gaan maak 'n draai by Vida. Hulle het 'n verskriklike lekker wat is 'n menu in Afrikaans?
1: Ja, so groot verskeidenheid van koffies en hulle het 'n nuwe winters menu. Mense, as ek aan die oggend aankom, dan bring hulle die kos so uit.
0: Ag, lekker.
1: So, ek kry vir jou, ek gaan vra vir hulle wat is hoe dit werk. Hulle het selfs banana bread weet ek doen hulle ook nou. Hulle het 'n banana bread caramel latte.
0: Ooh, ja.
1: Ek gaan dit môre probeer okay. Of ek kan vertel hoe dit smaak. Alrite. As jy sommer Jolani wil speel, vinnig. 074-2000-989
8: Hier spring die bokke en pop die speakers Bok Radio.

0: Deze terugkijk was alles maar niet genade. Helaas, we zien ze.
1: Dus Drums en Drum U op afschop met Afgrond. En ik moet zeggen, Drums en Drum, een van die groepen van die jaar. Ik hoop hulle, wel, hulle is definitief genomineerd. So, een goeie kans om hierdie jaar te wen. Ons doen natuurlijk vrouwelijke kunstenaar van die jaar hierdie week, maar ons gaan net na 8 daaroor gesels. Oké, het is tijd.
2: Oh.
1: 60 second showdown.
2: Oh.
1: En hoe voel jy? Oké.
2: Ek is baie gestres, want ek weet nie, my brein werk nie. Ek het gisteraand deur die nag verskriklik sleg geslaap. Ek het take gedoen vir die kinders. Ek het geprep toe nou eers daarna. Dit was so 1:30. Toe wil die honde uitgaan vir 'n piepie. So ek het so 'n uur geslaap. So as ek swak doen vandag, ek moet net sê, jou brein funksioneer nie optimaal op 1.5 uur slaap.
1: Lawrence, hoe het jy geslaap?
3: Nee, ek het goed. Baie goed geslaap.
2: Is dit?
1: Okay.
2: Okay, nee, maar dan maak het een van ons, en ek is baie blij, jy represent een goeie nachtrus.
1: Laat ons vertel ons gauw, van waar af is jy, en wat doen jy vir een lewe?
3: Ek is van Bedoet.
1: Okay.
3: Ja, en ek is soos, so in Engels gesê, supervise op ons gebouwe.
2: Oe, okay. Maak seker al die dinge loop nog, klop disselboom daar by die
3: gebouwe.
2: Ok, ja, fantasties.
1: Ok, ek gaan hierdie rond supervise, so jy kan net ontspan, en Jolani gaan vir jou een paar goeikies gee, sy is baie goed met Rieke, so moet nie stress nie.
3: Ok, 100%.
1: Jy het 60 sekondes om so baie te antwoord, soos wat jy kan, is jy reg?
3: Ja, ek is reg.
1: Jolas, hier gaan ons.
2: Ok, so Wiekus, hy sing en hy vertel grappe, wie was sy pa? Naam en van?
3: Tola. Tolle van
2: okay, goed. En dan die All Black speelt in die Bokke Saterdag waar?
3: Dallas Park.
2: Dat sy. Dan het daar een liekie. So tell me what you want, what you really, really want. And tell me what you want. Wie is hulle?
3: Spice Girls.
2: Dat sy. Dan is het in die Vrystaat, hoofstad van die Vrystaat?
3: Bloemfontein.
2: Okay, goed. Dan is al so'n klein vet babiekie wat jou skiet met 'n pijl. En raak jy verlief. Wie is hy?
3: Kipidoo.
2: Ja, sy, 100%. Dan sit een bokser, hy die een hou sy oor afgebyt.
3: Mohammed Ali.
2: Amper daar, maar moet nie waar nie, ons gaan aan. Dan is daar, dis een plek waar jy jou kinders vat, en dan is het Mickey Mouse is daar, en Goofy, en al die prinsesse, wat is die plek, waar jy jou rides?
3: Disney World.
2: Ah, sy, 100%. En dan het ons nog eniekie, laaste eniekie, sy het program gehad op die TV, en dan het sy altyd gesê, look under your chairs, you're getting a car. Sy is die Amerikaanse, African-American vrou, sy het hierdie talkshow gehad, wat is haar naam?
3: Oprah Winfrey.
2: Daar, sy!
1: Oprah wie?
2: Oprah wie, sê net gauw weer?
3: Winfield.
2: Amper, Winfrey.
1: Dit gevindig die ouwe die aan haar ouse oor afgebyt het in die box. Hy het ook in die movie The Hangover gespeel.
2: Ja.
1: Onthou jy?
2: Ja.
1: Hy was baie honger vir sukses.
2: En hy het een tier. Hy het een tier gehad op, as een dier en hy het ook een tattoo
1: op sy,
2: oor sy gesig.
1: Okay.
2: Nee, okay.
1: Dis Iron Mike Tyson.
2: Ja,
3: Tyson.
2: Okay. Okay. Halve punt. Ons gaan kyk wat ons gaan kyk hoe ver kom ons.
1: Ek het 8 getel.
2: Okay, maar kom ons kyk gou eers. Right. Ek gaan ga die vraag gee en dan gaan jy gaan nou moet KPMG.
1: Yep.
2: Okay. Right. So die Springbokke speel teen die All Blacks op Ellis Park. Ons het hom. Dan het ons Tolla van der Merwe.
1: Het hom?
2: Okay, dan het ons vir Oprah Winfield. So, jy hou daai ene aan die kant. Okay. Dan het ons die Spice Girls is 'n volle punt. Dis 'n 3.
1: Is jy 'n Spice Girls fan, Lawrence? Come on, wees eerlik.
3: Op 'n mate.
2: Elke song het sy tyd.
1: Good enough.
2: Dan die hoofstad van die Vrystaat is Bloemfontein. Sorry. Die vet baba met die pijl en boog wat jou lief maak as hy jou skiet, Cupido.
1: Vet baba, is dit hoe jy?
2: Ja. 5.
1: Alright.
2: Dan het ons vir Disney Disney World.
1: Was
2: hy 100%, dis 6. En dan moet jy nou maar besluit wat jy nou gaan maak met Oprah Winfield. Ons gee jou 0.5 punt. Want ek is eerlik, ek kan nie Ek kan nie gaan vir Winfield nie. Dis okay. Winfrey.
1: Okay.
2: So kom ons doen 'n halve punt. 6.5.
1: 6.5. Well
2: done. Daar's hy. Laurens, 6.5.
3: Baie dankie, baie dankie.
1: Baie goeie begin vir die week. Well done. En hopelik as jy deurdring tot die semifinaal, dan speel ons weer donderdag of vrydag met jou. Okay.
3: 100%.
2: Lekker dag, Laurens.
3: Dankie.
2: Bye.
1: Oké, okay, nie sleg nie, Jolas.
2: Dis nie sleg vir iemand met min slaap nie.
1: Baie, baie goed gedoen. Oké, okay. Het jy nog in jou omgang of die mense te vertel van die paaie?
2: Ek kan inderdaad dit vir jou doen, stem ek hierdie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Oké, okay, so vanaf Oprah Winfield het ek vir jou ongeluk op die Union ingaande by Winfield. Al die bane is oop, geen vertragings nie. Dan het ons, dit lyk vir my, ook 'n paar verkeersligte wat die lekker werk vanoggend hier op die hoek van Gielbason en Frans Conradie. Dis by die golfbaan, Strand en Breë straat in die middestad, Pieterbalo en Kassels Vlei, daar's ligte wat flikker, R300 en Jake's Gerwel en Philippi, daar flikker ligte ook. Druk verkeer R300 noordwaarts by die Union ingaande, gaande M5 noordwaarts by die N2 ingaande en by die N2 ingaande by Jake's Gerwel. Moet vir jou sê, weet jy wat vandag aangaan op die paaie nie? Dis 'n gemors. Die bokhoek staan stil, soos iemand se spysverteringsstelsel wat nie genoeg vesel in kry nie. So as jy laat is vir werk vanoggend, jy is nie alleen nie. Stuur vir ons enige probleme na 074-2099.
5: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteitprodukte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
8: Bokradio 98.9

0: Liefde sal jou vashou. Wat 'n mooi boodskap van Andreet. Sy naam is Water onder die brug en sy is definitief een van ons vroulike kunstenaar nominasies vir die Bokkies 2026.
1: Ja, ons gaan 'n bietjie bokkies gesels net na die nuus. Ons het vir jou 'n verskriklike lekker amper sê konsert weergawe / gedekte deentjie.
0: Hy is op pad net na 8. Dit is nou 8:00.
2: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Offscop hooftrekker.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Nog 'n verdagte vas in verband met Reigerpark moorde en 3 aangekeer vir betreding by die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap.
2: Offscop nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord verlede week op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Reigerpark aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Reagan Collins in die Boksburg Landdroshof verskyn op 4 aanklagte van moord. Hy bly in aanhouding en sal op 25 Augustus amptelik om borgtog aansoek doen. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensie Struktuur sê 3 mense wat probeer het om ongemagtigde toegang tot die 46ste beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te verkry, is in hegtenis geneem. 2 Kongolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat hulle probeer het om toegang tot die lokaal te verkry met akkreditasie wat nie aan hulle uitgereik is nie. Verlede week is 'n Zimbabwese burger ook in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te bekom onder die dekmantel van 'n uitvoerende kunstenaar. Nasionale polisie woordvoerder Atlenta Mate sê ontwrigting sal nie geduld word nie. Afriforum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en partyleier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se hernieude oproepe tot onwettige grondbesetting ten spyte van 'n hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het, wat hulle verbied om sulke uitlatings te maak. Hy sê tydens 'n openbare EFF-lesing by die Universiteit van Limpopo verlede maand het Malema verwys na jong mense wat eendag op 'n plaas in Stellenbosch sal betree en beset. En minstens 6 mense is die naweek in Rusland dood na een van Oekraïne se grootste lugaanvalle sedert die begin van die oorlog. In 'n teenaanval na 'n onlangse ballistiese misielaanval deur Moskou het Kiev 1478 hommeltuie en minstens 9 kruismissiele afgevuur. 'n Pakhuis wat aan die Russiese verspreidingsmaatskappy Wildberries behoort, nywerheidsaanlegte en raffinaderye is geteiken. Intussen het die Russiese aanvalle op Oekraïne ook minstens 7 mense gehuis en meer as 39 beseer. Beide lande het mekaar beskuldig dat burgerlikes geteiken word. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, is R18.72 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir R4.396.39 beseer. Beide lande het mekaar beskuldig dat burgerlikes geteiken word. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, is R18.72 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,396.10 per fyn ons

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Afskop weer.
8: Ja, dit is nou so 6 minute na 8 in die oggend en 'n heerlike dag oor die Kaapse Skiereiland wat vir jou wag oor die meeste dele. Vriendendal 25 vir jou en vir Klein Willem. Relinghuis op 26 vandag. Langebaan Effens Koeler op 19, 22 in Ceres en Malmesbury. Soms het Wes en Grabouw 20 vir julle. Hermanus 19, 18 vir Kaapagallas. Riversdal is lekker warm op 26. Mosselbaai 20, 21 vir George en Plet. Uitswering 25 vir jou. 26 in Langsburg vandag, Woester is 23, 22 in die Parel, Kaapstad, jy is 19 en Brackenfell, ons is 21 grade vandag.
6: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
10: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Talk to you.
12: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Daai kaching is baie belangrik. Dis Mika en dis Grace Kelly hier op Afskop. Jy is by Bok Radio en Martin is nie vandag hier nie. Ons mis hom. Hy het net 'n persoonlike dag gehad saam met die seuns en ons verwag hom môre terug. Ons het vir jou vanoggend gevra, "Come on, brag bietjie oor jou kinders. Wat het hulle gedoen die naweek op die sportveld?" Ons het so baie boodskappe gekry en ons het toe hierdie boodskap gekry van 'n oupa af. Jolandi?
1: Jolandi stem, goeiemôre. Julle praat so van die interskole en die rugby en die gesporte en die goeders, jong. Hierdie trotse oupa wil ek hom net vanmôre dan sê vir sy kleindogter Kayla Fourie. Sy speel vir DF. Sy eerste vroue span rugby.
2: Hi.
1: Sy is eintlik by Bellville, maar Bellville het nie 'n vroue rugby span nie, so nou speel hulle vir DF.
2: Ja.
1: En hulle het 'n fantastiese oorwinning gehad hierdie naweek tydens die interskole. So, jy weet, hulle maak hierdie oupa se hart saam, daarom so trots.
2: Ai.
1: So baie geluk DF streepie Bellville. Vrolijkheid.
0: Yes, wat 'n ongelooflike boodskap en ek dit laat my dink nou hoe trots ons as ouers is, maar ons vergeet van oupa en ouma.
2: Ja.
0: Die trots moet vermenigvuldig.
2: Ja, vermenigvuldig,
0: ja. Kwadraat.
2: Net so, 100% stem, weet jy wat is maandag?
0: We got
2: jy kan sommer hoor daai oupas trots en wel gedaan. So laat as jy nou weer speel, stuur vir ons asseblief julle resultate deur. Ons sal nou regtig begin om hierdie spannetjie te volg. Eerste vroue rugby span en is 'n kombinasie van DF Akademie en Belvelite.
0: Dis baie baie.
2: Dis baie oulik.
0: Ag, baie dankie vir daai boodskap. Ons waardeer dit verskriklik. Okay, dis nou tyd vir jou gedekte dientjie / bokkies.
2: Ja, / konsertweergawe.
0: / konsertweergawe. So ons gaan oor die bokkies gesels. Dis vroulike kunstenaar van die jaar hierdie week. Maar jou gedekte dientjie het Jolandi vir ons opgespoor en sy het my gespeel Vrydag.
2: Oh,
0: ongelooflik.
2: So ons het Vrydag het ons enetjie gehad van Tashay, waar sy heel brau gedoen het, en wat ek en Stem probeer doen hierdie week is om vir jou rarig so 1 of 2 of 3 hoe kan ek sê, konsertweergaves van 'n vroulike kunstenaar stem te bring, om vir jou te speel so dat jy kan waardeer die kwaliteit van die talent wat ons te doen het mee. So jy kan gerus 'n draai gemaak op ons sosiale media blaaie, jy kan vir ons 'n boodskap instuur op die WhatsApp lyn en vir ons jou idees gee, wie wil jy sien as genomineerde vir vroulike kunstenaar van die jaar 2026 by die Bokkies. En jy kan jou kaartjies gaan kry, want anders gaan jy nou als mis. Dit help jy sê wie moet nominasies wees, en jy kry nie die kans om dalk die nominasies af te kondig, of die wenner nie.
0: Ons wil hê jy moet dit saam met ons geniet, en saam met ons beleef, want baie van hierdie kunstenaars gaan optree, hulle gaan daar wees om my toekenning te ontvang. So, without further ado, dit is Demi Lee Moore, en sy het twee van die beste liedjes in die geskiedenis van musiek saam met mekaar gedoen.
2: Ja, en ons het vir die produksiespan gevra om sommer vir ons die video ook by te sit, sodat jy kan waardeer die kostuumveranderinge terwyl sy loop in die Sun Arena en net die live band, daar is net iets anders aan 'n live band teenoor 'n backtrack wat mense gebruik. En hier gaan jy vir jou 'n idee gee van hoe dit is om by 'n Bokkies toekenningsaand te wees.
0: Jy gaan hierdie geniet, en as jy kan inskakel op Bok TV, doen dit en beleef hierdie saam met ons. Dis Demi Lee Moore, sy het gedoen Bohemian Rhapsody en Go Your Own Way. Geniet dit.

0: Wauw.
1: Hè?
0: Dit is Demi Lee op haar heel, heel beste en een van ons gunsteling kunstenaars in Suid-Afrika.
1: Hoorie, ek het hoendervleis op my esofagus.
2: Nee, kyk, sommer net die begin, gee my hoendervleis. Flip it like, hulle is my talentvol. Prachtig.
0: Ja.
1: Hoorie, so as jy vir Demi Lee Moore wil hê as 'n genomineerde vir die vroulike kunstenaar van die jaar, gaan maak jou stem dik.
0: Ja.
1: Gaan ons sosiale media blaai. Stuur vir ons is 'n Wattie 074-2989.
3: Ouma, word, ek het hoendervleis, dit is beautiful.
0: Okay. Ons het dit geniet saam met jou en ons gaan nog van hierdie type goed vir jou speel met die aanloop tot die bokkies in November. Dis net 3 maande weg, né?
1: Hoor jy, dis 3 maande weg. Ek het nog 50,000 kilogram om te verloor.
0: Ok.
1: Hoeveel meter lap denk jy kan ek in een materiaalwinkel koop?
0: Dis volgende maandag.
1: Volgende maandagse probleme.
0: Dit is nou 20 minute oor 8.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Afskop verkeer.
1: So dit die bokhoek, verbasend is dit nou weer oop en vry vloeiend. Ek kan vir jou sê, daar is verkeersligte wat die lekker werk hier op Castlefly en Robert Sobukwe en Belville. Ongeluk op die N1 ingaande by Wingfield, al die bane is wel oop. Ongeluk op die hoek van Harrisstraat en Rileystraat in Meyringspark. Op 'n gedeelte van die pad is versper, maar daar is geen beserings op die toneel nie. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
6: Oh my word, that was so awesome. Ek het nog nooit so lekker. Ja, ek weet nie instansies woorde om te beskryf nie. Hoendervleis, ja, but awesome. Well done, Demi Lee Moore. Oh, baie dankie vir Bokradio van Zalna.
7: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Bolkenradio, jou buurman luister ook.

0: Maar nu van de merwe, ouwens soos ek, en dit gaan ek wees, die naweek.
1: Ouwens soos ek.
0: Ouwens soos ons.
1: Het een probleem in my keel.
0: Natuurlijk een groot naweek wat vir ons wacht. Dis nie die naweek, dis die hele week, want ons opbou die Bokke in die All Blacks. Daar is nie groter sport in die wereld as dit nie, so, ja, ons gaan vir jou net na die sport vra, hoe gaan jy dit doen som met jou pelle? Het jy een groot ding gereel?
1: Ons maak plannetjies, net na Johan.
0: Ons gaan vir jou vertel net hierna.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Dis nou 8:30 en ek weet hierdie man is net so opgewonde oor die naweek soos ons. Johannes, hoe voel jy? Is jy kalm? Wat denk jy gaan die Bokke maak vir die eerste toets? En baie mense praat van 'n 4-0 whitewash. Ek dink dis glad nie die geval nie. Hierdie All Black span is baie beter as wat ons hulle 2 jaar terug teen hulle gespeel het. So 4-0, of course not. Right?
3: Ja, hulle stem in Jolande en allemaal wat luister. Ja, ek natuurlijk wil ons het hee, want het is lekker teen die aardsvijand. Maar ek dink ons moet hulle bietjie meer krediet gee. Ek dink nie hulle is 'n span wat kan is nie in Suid-Afrika om 4-0 te verloor nie. Hulle wel een van die toetse buite Suid-Afrika gespeel word. Hulle het nie kom toe vir 4-0 nie. Dit kan ek sê. En hulle speel regtig goeie rugby. En jy kan maar sê ja, dis die oppositie en nie vol sterk nie. Dis okay. Dit wat hulle doen hulle seep glad. Die handbewegings, hoe die bal deur die lyn gaan. Hulle speel aggressiewe aanvallende hardloop rugby. En dit is lekker om na te kyk.
0: Ja, en net gevindig Johan, om vir die Sharks 54-0 te wen in toestande, in nat toestande, dit gebeur nie somme nie. En hulle het nie eers so goed, jy weet, dit was asof hulle of in tweede rad gespeel het. So ons moet vir hierdie All Blacks span baie respect gee, maar ja, niks minder as 3-1 nie, nee?
3: Nee, en die Sharks was gelukkig om 0 te kry.
1: hulle kon mine in die minusse ingegaan het.
3: God, ja. As jy bygelowig is, cricketspelers is nog maar bygelowig. Ja. Kom ek gee vir jou die bygelowige storielyn vir die week. Dit is toets nommer 1-1-1.
0: Nee.
3: Dit is Nelson. Dit is in Afrika en Nieu-Seeland.
0: Okay.
3: Dit is vir wat het werk is. Dit is 1-1-1. Kom ons kyk. Suid-Afrika, ja, jylle verwijs hier wat ons gewend het in Wellington 43-10. Dit gaan het nie wees nie, dit kan ek vir jou 100% sê, dit gaan nie wees nie. En die laatste keer by Ellis Park het Suid-Afrika gewen, 31-27, dit was 31 Augustus 2024. So is een ongelooflike traditie wat na al baie jare kom tussen die twee spanne. Die eerste keer wat ons toets rugby teen mekaar gespeel het, 13 Augustus 1921. En die rekordboeke sê vir jou, uit die 110 toetse het Nieu-Seeland 63 gewen, Suid-Afrika 43 gewen en 4 was gelyk op. So, daar is die statistiek om ons aan die gang te kry. Ons wag nou vir die span aankondigings en dan kan ons regtig lekker opgewonde raak oor wat op pad is die naweek, soos wat julle terecht na verwys. Die cricket wat nou tans aan die gang is, Indië speel teen Sri Lanka in Gaul. Dit is die eerste toetsdag nommer 3. Indië is uitgebou vir 462. Sri Lanka 99 vir 5, so hulle is 363 achter, 5 paaltjie staande, ek glo hulle gaan opvolgebeurt kry, en Indië is sterk op pad in die spesifieke wedstryd. Ons oor die gemeenskapskuld gepraat, die Premier Liga begin binnenkort, Arsenal met nog een wen 3-0 teen Man City, so dit lyk my dat bly die vormspan in Engeland. Ongelukkig het Suid-Afrikaanse mans en dames hockeyspanne sleg begin met die wereldbeker toernooi wat in België en in Nederland aangebied word. Suid-Afrikaanse man sit teen Spanje verloor 3-1 in ons eerste groep wedstryd en Suid-Afrikaanse vroue spanne teen Engeland verloor 4-0. Al twee spanne is weer op die 18 Augustus in aksie. Die mans speel teen Ierland en die dames speel teen Indië. En dan ek dink dis omtrent dit. Ek dink ons kan dit daar breek net weer eens geluk aan die golf as in Scottie Scheffler wat net weer gewys het. Hoekom is hy die wêreld se voorste golfspeler?
0: 61. En,
3: ja, as jy met 8 houwe, jy wil nie eindelijk een toernooi en professionele golf met 8 houwe nie, behalwe as jy seker Scottie Scheffler is. Maar dit is dit, geniet die rest van jou maandag, soos vir die week aanbeweeg en ons het verskillende storielyne om die te rugby, maar ek gaan groot wees, so maak planne, wees saam met lekker mense en 10:05 saterdagmiddag, is heel gesinsvriendelik.
0: Ja,
3: en, so ja, jy kan alles doen wat jy moet doen. Gaan mol toe in die oggend, want dan kan jy die afstand beheer in jou hand hê, 5:00 PM.
0: Doen wat jy moet doen saam met mama
1: slim.
0: Heel middag vir jouself. Dankie Johan. En daai span word ek neem aan donderdag aangekondig.
3: Stem, ek dink dit word môre gedoen. Rassiese tradisie is gewoonlik teen Dinsdag.
0: Okay.
3: Maar dit is rassie, dit kan ook nou gebeur. So ek, okay. ek kom ons rassie droom vandag en Vrydag maak ek weer verandering. Kijk.
0: Dank je, ons gezels morgen ochtend weer met jou so 7:30.
3: Mooi gaan.
2: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhankelike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Bokradio.

0: It's cheesy, might ik miss jou. It's cheesy, might like it.
1: Ja, ek, it's like cheesy, might like it.
0: Karel van Dessen, Wilma van Heerden en Danny Smoke, wat ook baie liefde kry as het kom by die bokkies en die nominaties vir mannelike kunstenaar van die jaar. Baie dank dat jy ingeskakel is. Dit is nou 7:45 in die ochend.
1: En ons gesels een bykie, dis, ja, ons gesels altyd voor een groot UFC fight, oor is fight week. Hierdie week, is bokweek.
0: So ons wacht nou al die heel jaar van het die nuus gebreke dat die All Blacks kon keier en the greatest rivalry, dit is uiteindelik hier so, die week het begin en dis nie net oor Saterdag, dit gaan oor die 5 dae voor die opbou na dit en my opbou het al Saterdag begin, ons het besluit ons gaan een pot maak al by my huis.
1: Ja.
0: Jy weet, dit is so groot, ek nooi mense oor na my huis toe.
1: En jy het so baie kinders.
0: So baie kinders.
1: Bring hulle ook kinders.
0: Hulle bring kinders.
1: Jo.
0: So ek het ja, my 3 beste pelle kom met hulle hele offspring, hulle allemaal sin, so die plan is om die kinders buiten die huis te hou,
1: ja.
0: By die parkie en die deur te sluit.
1: 100%. Nee. Okay. Ek dink ons kan, jy het ons nou groter, Elzara, jy geef al 50 randjie.
0: Hulle kyk na mekaar, so dit gaan lekker wees. En het jy enige planne, het jy al begin planne maak vir die dag?
1: Ek het groot planne. Ja. Ek is by een troue Saterdag.
0: Askies?
1: Ja.
0: Okay,
1: so ons gaan een manier moet kry hoe ons het iemand te foon wat gaan kan ons by mekaar sit ouwens
0: okay.
1: En ons kan een lang earphone kan ons oorfone kry met een lang tou.
0: Dis altyd vir my interessant.
1: Kry elkeen een stikkie earphone.
0: Jy weet, dis a once in a lifetime hopelik a ding daai, ja. Maar as het by groot rugby kom, dis altyd vir my interessant. Ek was ook al een van die gaste. Jy skarrel. jy skarrel, dis beplanning. Jy weet, jy moet hulle stap in, so, jy moet net daar wees vir die I do.
1: Yes.
0: Maar verder is jou aandag maar by die rugby, vooral as het die All Blacks is. So,
1: ek hoop daar's nog rugby aanhangers wat dalk met ons groepie begin en 'n paar planne aan mekaar sit. Maar ons wil by die luisteraars hoors, wat is jou planne vir die naweek? Het jy 'n tent gehuur? Hier jy 'n saal? Het jy 'n klomp mense? Ek wil weet of Stem se pot groot genoeg is. Het jy groot genoeg pot vir jou pot?
0: Die pot is groot genoeg vir so 3 families.
1: Ok, goed, dan is dit reg.
0: Dis right. So ons wil weet wat jy gaan doen en dalk het jy 'n troue. Wat is jou planne? Hoe gaan jy dit bypass?
1: Ons soek 'n paar tips van hoe kan jy albei doen.
0: Want jy kan het op die foon doppen, maar dis nie genoeg nie. Jy kan nie die All Blacks en die bokke op die foon kyk nie. So, gaan jy projector in ry daar en jy weet, jy trek vir hom af wat in die muur?
1: Ons kan gaan, ek en jy, iewers in die week, dan gaan doen ons 'n technical recce. Nee? Dan gaan kyk ons 'n groot die badkamer.
0: Ja.
1: En dan kyk ons of ons projector daar kan insqueeze. Okay. Met, en dan maak ons die hele badkamer klank dig. En dan sit ons die ragas aan.
0: Ok. Ja, Bok van Blerk het 'n liedjie, wie trou dan op die finaal? ek dink ons gaan hom speel nou vir jou.
1: Ek dink ons moet hom speel.
0: Maar as jy enige planne vir Jolande het, jy weet, jy wil nog steeds respect wees, maar die bokke speel.
1: So, of ek moet glad niks weet wat gebeur het nie, nee? En dan kyk as ek by die huis kom, of gaan dit nie, is dit een stupid plan?
0: Dit is net nie 'n optie nie.
1: O, ok, nee. Gaan dit nie werk nie, okay.
0: Laat ons weet op 074-2099, hoe moet Jolande maak, en wat is jou planne vir die groot eerste toets?
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: Afskop verkeer.
1: Verkeersligte wat die lekker werkie op die hoek van Castlesfly en Robert Sobukwe en Belville. Ongeluk op Harrisstraat en Raleighstraat in Meyringspark. Dan het ek ook vir jou ongeluk op Kontermanskloofpad en Tygerbergvalleipad. Dis by Cape Farms. 2 motors betrokke, die nooddienste is wel op die toneel. As jy iets steek om op die paai deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus op 074-2099.
4: bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: Bokradio, harder as 'n windpomp en nog gesis.
9: Ek's lief vir jou. Ek swop my knie, asseblief word my vrou.

0: Smash Mouth hier op Afskop. Jy is nou 9:00 en jy is by Afskop. Jy is by Afskop, baie dankie dat jy ingeskakel is.
1: Dis lekker so met jou ou stemma.
0: Ja, dis lekker.
1: Ons derde wiel van ons wa is vandag, hy is op 'n personal day, maar hy is môre weer terug.
0: Tanya het vir jou raad, ons gesels oor wat doen jy as jy 'n troue het, as die bokke speel, veral teen die All Blacks.
2: Ek was by 'n troue gewees jare gelede. En ons saving grace was dat die bruid se ma is die grootste rugby liefhebber op hierdie aardbol. En hulle het dit so gereël dat na die kerkdiens toe het ons eers in die kuier area gaan inbeweeg en ons het gaan sit en die hele en dit was nie eens 'n bok game, dit was 'n stormers game.
1: Jo.
2: Die hele stormers game gekyk en toe vang almal nou actually lekker gees vir die partytjie en toe beweeg ons na die saal toe waar die formaliteite is. So nee, daar's maniere.
1: Weet jy wat? Ons moet uitvind wie is die feeskomitee vir die event en dan ek en jy is exhibit A van wat rugby kan doen aan die gees vir 'n aand.
0: Ja.
1: Want by Martin en Jan Raap se show het ons die eerste helfte Stormers All Blacks game gekyk. Toe het ons 'n stukkie Rhino Velvet wat die mense aan die gang gekry het en toe kyk ons nou weer die rugby, maar ons kan iewers in die troue ook insit. So ek gaan by As iemand langs Rhino Velvet sit op 'n vliegtuig, vra vir hom ek vra, doen hy enige pro bono werk? Doen dit vir die rugby gemeenskap.
0: Kom aan Rhino, as jy luister, kom aan, doen dit vir die gemeenskap. Dit het so goed gewerk na die naweek. So.
1: Hoor, hierdie partytjie het geloop so stroop.
0: Kan jy jouself in die groei troue gaan loop?
1: Jo!
0: Alright, maar eers, kom ons kyk na jou nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariouthdoor.co.za. Afskop, hooftrekke.
1: Dit is nou 9:00 in die nuus. Truth and Solidarity beweging sê basiese dienste mag nie as politieke vrygewigheid behandel word nie. Nog 'n verdagte vas in verband met Reigerpark moorde en die geldsaake.
3: Afskop, nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Truth and Solidarity beweging sê Suid-Afrika se waterkrisis mag nooit 'n geleentheid vir politieke partye word om in die aanloop tot 'n verkiesing verontwaardiging te skep, maar die mense te vergeet sodra die stemme getel is nie. Dit kom nadat die Parlement se Portefeulje Komitee oor water en sanitasie verlede week 'n landwye openbare verhore oor die wysigingswetsontwerp op waterdienste in Mpumalanga begin het. Grant Harmse sê daar is 'n ontstellende politieke gewoonte in Suid-Afrika om basiese dienste as politieke vrygewigheid te behandel.
4: Water is not a gift from a political party. Water is not a reward for voting correctly. It is a fundamental public responsibility. The resident who opens a dry tap does not care which political party controls the municipality. They care about whether their children can drink water. They care about whether the water coming from the taps are safe.
1: 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord verlede week op twee beamptes van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Reigerpark aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Reagan Collins in die Boksburg Landdroshof verskyn op 4 aanklagte van moord. Hy bly in aanhouding en sal op 25 Augustus amptelik om borgtog aansoek doen. Afriforum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en partyleier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se hernieude oproepe tot onwettige grondbesetting, ten spyte van 'n hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het, wat hulle verbied om sulke Forum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en partyleier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende die hoof Kali Kriel sê die aansoek kom na die EFF en Malema se hernieude oproepe tot onwettige grondbesetting ten spyte van 'n hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het wat hulle verbied om sulke uitlatings te maak. Hy sê tydens

0: Eerste minister Anthony Albanese sê die skema sal op 2 November begin met mense wat in aanmerking kom vir tot 1000 Australiese dollar vir elke geweer of handwapen wat ingehandig word. Die program vorm deel van strenger nationale wapenwette wat ingestel is na die December aanval waarin 15 mense tydens 'n Joodse fees in Sydney dood is. Dit sal Australië se grootste wapen terugkoopproses wees sedert die Port Arthur slagting in 1996 toe 35 mense dood is. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $90.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,500. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Truth and Solidarity beweging sê basiese dienste mag nie as politieke vrygewigheid behandel word nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Dit is nou so 6 minute na 9 in die oggend. Jy is by Afskop en kom ons kyk na die temperature vir vandag. Dis 'n bewolkte enetjie, dis bewolk en koel met 'n ligte noordwestelike wind. Gematigde temperature hier oor die Kaapse Skiereiland. Bietjie warmer oor die Weskus, 25 vir Vredendal en vir Klein Willem. Reëlinghuis, jy is 26, 19 in Langebaan vandag. Ceres en Malmesbury op 22. Dan is die strand en Grabouw 20 grade, 19 vir Hermanus, Kaapgallus op 18, 26 in Riversdal, Mosselbaai 20 vir jou, 21 in George en Plet. Oudtshoorn 25 grade, 26 in Laingsburg, Woester is 23, 22 in die Parel, Kaapstad, jy is 19 en Brackenfell is vandag 21 grade.
6: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Oh, een van mijn gunsteling beauty liedjes, Alone. Allemaal praat altijd van Saturday Night Fever en Jiving, maar
1: is hier die liedje
0: is altijd, is voor mij hele beste song van die album Still Waters, daar uit die 90's uit.
1: Ai, kijk vir jou, as Carla weet, as stem is de Saterdag, ons gaan een bykie mama en papa tydans. I don't wanna be alone.
0: Praat sy van Saterdag. Zelna het vir jou bykie raad.
2: Hoi, morgen, dis weer Zelna hier so.
0: Hey.
2: Saterdag gaan ek die wedstrijd kyk met 7 van my sisters. En ons het my sisters se kinders, hulle is groot mense, want hulle is allemaal getrouwd. Ons gaat allemaal naar my neefiese plek in Marina de Gama. So het een groot entertainment area, so ons gaat allemaal daar so kyk.
1: Okay.
2: En jy het gepraat van die trouwe, nie? Ek praat van jare gelede, toe speel die Blauwbulle en die WP, want dit was een Currycup finaal. En my nig het getrou op daardie dag. Nou, ons is allemaal, die helfte, ons is allemaal WP en daar is 2 wat Blauwbulle is. Nou is hy die middag getrou en nou kyk ons op die tyd van daardie jare was die wedstrijd so 3:30.
1: Ja, ja.
2: En sy trouw toen, ons sit in die kerk en ons kyk op ons verloos en ons het daardie jare was aan die telefoon met YouTube en so voort. En ons kyk en my ma's woning is nie ver van die kerkie. En sy het nog nie gesê, I do nie, toos ons uit die kerk het om voor die kassie te gaan sit vir die kerkie finaal. Hulle gaan foto's neem, geen familie is op daar die foto nie, want ons is voor die kassie, ons kyk die rugby. Dit was so geweest, ons is mal vir rugby, niks gaat vir ons achterhou om een wedstrijd te kyk. Lekker dag vir julle, nie?
1: Lekker dag vir jou. Weet jy wat, jy is so inspirasie vir my. En ek is ook, ek moet sê, my bloed is groen.
0: Ja.
1: En ek het nou net so pas bevestig, daar is nog een gas, wat ook rugby mal is.
0: By die trouwe. Okay.
1: Ons is nou 2.
0: Okay.
1: Nee? So ek gaan nou een bykie uitvind daar op die netwerke, en ek denk hier so, ek denk hier die breit is hier so. Ek gaan een bykie gesels met die breitkie, en hoor al wat ons kan doen. Ons gaan nou een consortium vorm, en dan gaan ons een memorandum aan mekaar sit en aan die bruid gee en vra, hoe kan jy maak om ons te help?
0: Maar ek dink, alles gaan oor voorbereiding en die beplanning.
1: Ja.
0: Vind uit, hoe laat word ingestap.
1: Ja.
0: Want die familiefoto's, ek lach nou vir Zelna, die familiefoto's, daar is net soveel mense.
1: 4
0: mense op die familiefoto, maar vind uit oor die foto's, want dit gee vir jou tenminste 1 uur en half.
1: Ja, ek kan laat die bruid spaar. Hulle kan lekker gaan foto's neem, want onthou, die foto's moet vir ewig hou. So, you know what? Gaan en gaan neem die mooiste foto's wat jy kan.
0: Ek kan nie wag vir volgende maandag se show nie. Ek wil net hoor hoe het afgespeel het. Alright, jy is ingeskakel by Bok Radio Afskop aan jou gebringdeel deur Halfway Tegeverlei. Kom ons kyk na daai verkeer en net hierna het ons een van die liedjies van die jaar vir die Bokkies.
1: Ooh, lekker.
0: Ek het die liedjie gehoor so 'n maand of wat terug en twee keer hoor. Toe verstaan jy moet 'n liedjie mos meer as 1 keer luister om regtig te verstaan.
1: Ja.
0: So hy is vir jou op pad net hierna. Afskop verkeer.
1: So daar is daai ongeluk wat plaasgevind het op Kontermanskloof weg en Tygerberg Vallei weg daar by Cape Farms. 2 motors betrokke. Daar's 'n ongeluk op Wilkshire straat en 3de laan in Belgravia. Ook 'n ongeluk op Woolsack weg. Ons is onder die N3 brug in Rondebosch. 2 motors betrokke, geen beserings nie en die nodige wegsleepdienste is op die toneel. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2099.
3: Jy vir jou volgende oorsese avontuur. Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie, Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederick Kloof Center opposite Frederick Kloof Bosa. Saints and Sinners, Portsmouth, all man.

0: Dis smooth, hier so op Bok Radio, jy is by Askop, baie dankie dat jy ingeskakel is, en net voor het was Jan Blom se Beautiful Jy, definitief een van die liedjes van die jaar, dit doen baie goed op die top 20 op die oomlik,
1: ja.
0: En definitief een van die liedjes van die jaar vir my, hy het liedjie geskryf vir sy 13-jarige dogter,
1: so pracht.
0: As jy die woorde gaan luister, doen het volgende keer, you'll get what I'm saying. Okay, dis nou plaaslike nuus, dis nou 9:30.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie in die Wes-Kaap het die moord saterdag aand in Nyanga, Kaapstad op 'n 37-jarige polisiebeampte wat van diens af was veroordeel. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die polisie op patrollie het gereageer op skote wat in die gebied gehoor is, toe hulle op 'n groep mense in Hannesstraat afgekom het. Hy sê met al aankoms op die toneel het hulle 'n man met skietwonde aan sy bolyf in die pad gevind. 'N ondersoek duur voort. En die Wes-Kaapse LIR vir infrastruktuur Tertius Simmers sê sy departement het sy visie vir geïntegreerde tegnologie-gedrewe infrastruktuurlewering na die wêreld verhoog geneem deur deelname aan die kunsmatige intelligensie vir ontwikkelende lande forum wat in Genève, Switserland gehou is. Hy sê by die beraad het die departement getoon hoe die regering langtermyn infrastruktuurbeplanning, betroubare data, digitale tegnologie en verantwoordelike kunsmatige intelligensie kombineer. Die doel is om die manier waarop infrastruktuur beplan, geprioritiseer, befonds en gelewer word te verbeter. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Nee, die regte noot, nee,

0: Mr. Backstreet Boys, just want you to know, Job Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tegevallei. What a tune.
1: Hoorie, daai is, jy is nie eers 'n closet fan van daai song nie, jy sê dit sommer in die publiek.
0: Ek sê dit, en dis een van die liedjies wat jy, jy weet, as jy, as daar's 'n girl,
1: ja?
0: Jy weet, hoërskool,
1: okay.
0: En jy bring jou boombox na haar venster toe, as jy die liedjie vaarspeel,
1: dan is het verby.
0: Hey,
1: overskedouwer.
0: Alright. Kom ons kyk gaf een laaste keer na jou verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So laaste kyk jy na die paai hier op Afskop, daar is 'n ongeluk gewees op Wilkshire straat en derde laan in Belgravia. Nog 'n ongeluk op Woolsack weg, dis onder die M3 brug in Rondebosch. Twee motors betrokke, geen beserings nie. En verder lyk het asof die spitsverkeer redelijk bedaar het op hierdie maandagoggend na 'n woeste oggend op die paaie. Ek hoop jy is al veilig by die kantoor. As jy deur die loop van die oggend enige probleme op die paaie teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Soos Anita.
3: Goeiemôre Bokradio. Ek het nou graag daarvan wil hy die agterste pad by Hoekrees verby. Ek dink hy word genoem die Tyger van Leipad. Daar is geen ongelukke enigszins op hom of na Kontermanskloosse kant toe nie. Ek is nie seker of hy dan seker al klaar opgeklaar is nie.
1: Ja.
3: Hulle met 'n lekker dag hê. Tot ziens.
1: Baie dankie. Ek neem aan, dan is hy nou opgeklaar en oop en vryvloeiend. Baie dankie vir jou boodskap. Jy kan maak soos hy. Stuur gerus jou boodskap na 074-2989.
4: Hardwerk, kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Volkradio 989 FM.
0: En so is het tyd vir ons om vir jou te groet. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vir die afgelope 3 ure, 7 tot 10. En ons spanmaat sal terug wees môre, hopelik. Martin voel gou beter en kyk môre na die klein span.
1: 100%. Dit was lekker saam met jou stemma. Môre doen ons dit weer.
0: Dit was heerlik. En onthou, gaan nomineer jou vroulike kunstenaar van die jaar. Daar's nog net 3 dae oor vir dit tot woensdag. Ons wil weet wie jy dink moet daai bokkie wen. Die bokkie is 15 November. Ons kan nie meer wag nie. Dis nog 3 maande?
1: Ja, ja, ek kan nie lekker nou wiskunde doen nie, maar jy moet jou kaartjie skryf, want anders gaan jy nie 'n kaartjie hê nie, en dan gaan jy nie deel wees van die hele program nie. Jy gaan dalk die kans hê om 'n nominasie aan te kondig of die wenner van 'n kategorie, so gaan na iTickets en kry jou kaartjies vir die bokkies 2026.
0: Ons is baie opgewonde oor hierdie een. Okay, baie dankie aan Halfway Tegevallei wat hierdie program aan jou bring. En Lulu is volgende. Lulu, hoop pret en vermaak, neem ek aan.
1: Hoope.
0: Alright, ons is weer terug môre 7 tot 10. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Jolandi, sterkte vir vandag.
1: Thank you very much my friend. As a rowe dag is maandag.
0: Okay, kom ons kry hom verby en dan môre is dit dinsdag. Goodbye.
1: Bye.

0: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio hooftrekker.
3: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Truth and Solidarity, 'n beweging, sê basiese dienste mag nie as politieke vrygewigheid behandel word nie. Nog 'n verdagte vas in verband met Reigerpark moorde en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre. Die Truth and Solidarity beweging sê Suid-Afrika se waterkrisis mag nooit 'n geleentheid vir politieke partye word om in die aanloop tot 'n verkiesing 'n verontwaardiging te skep, maar die mense te vergeet sodra die stemme getel is nie. Dit kom nadat die parlement se portefeulje komitee oor water en sanitasie verlede week al landwyse openbare verhore oor die wysigingswetsontwerp op waterdienste in Mpumalanga begin het. Grant Harmse sê daar is 'n ontstellende politieke gewoonte in Suid-Afrika om basiese dienste as politieke vrygewigheid te behandel.
4: Water is not a gift from a political party. Water is not a reward for voting correctly. It is a fundamental public responsibility. The resident who opens a dry tap does not care which political party controls the municipality. They care about whether their children can drink water. They care about whether the water coming from the taps are safe.
3: 'n Tweede vandagte is in hegtenis geneem in verband met die moord verlede week op twee beamptes van die teenbende eenheid en twee vroue in Reigerpark, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is in Reigerpark aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Regan Collis in die Boksburg Landdroshof verskyn op vier aanklagte van moord. Hy bly in aanhouding en sal op 25 Augustus amptelik om borgtog aansoek doen. Afriforum het 'n aansoek vir minagting van die hof teen die EFF en partyleier Julius Malema by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien. Die organisasie se uitvoerende hoof, Kali Kriel, sê die aansoek kom na die EFF en Malema se herniede oproepe tot onwettige grondbesetting ten spyte van hofbevel wat Afriforum in 2017 verkry het wat hulle verbied om sulke uitlatings te maak. Hy sê tydens 'n openbare EFF-lesing by die Universiteit van Limpopo verlede maand het Malema verwys na jong mense wat eendag 'n plaas in Stellenbosch sal betree en beset. In die Australiese staat New South Wales begin in November met 'n groot wapen terugkoopprogram na die dodelike Bondi Beach skietvoorval. Eerste minister Anthony Albanese sê die skema sal op 2 November begin met mense wat in aanmerking kom vir tot 1000 Australiese dollar vir elke geweer of handwapen wat ingehandig word. Die program vorm deel van strenger nasionale wapenwette wat ingestel is na die Desember aanval waarin 15 mense tydens 'n Joodse fees in Sydney dood is. Dit sal Australië se grootste wapen terugkoopproses wees sedert die Port Arthur slagting in 1996 toe 35 mense dood is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fynons en die prys van Brent olie $90.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,500. Ten slotte die hoofnuus. Truth and Solidarity beweging sê basiese dienste mag nie as politieke vrygewigheid behandel word nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
5: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by.
2: Want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Redlinghuis en Klein Willem as ook Vredendaal op 25 grade, 27 vir Calvinia, 21 in Sutherland, Lynsburg 26, in Grabouw sal die kook styg tot 20 grade, so ook in Hermanus, Mosselbaai, George en Plettenberg Baai, Riversdal 26, 25 vir Oudtshoorng en Beaufort West 28 grade. Is 'n matige dag, ons so 10 km per uur windspoed en dit gaan 'n lekker ene wees. Dis mistig buite, maar jy moet maar jou hoofligte aansit as jy op die pad is, sodat ander mense jou kan raak sien. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer en ons kyk wat die res van die week vir jou inhou.
1: Ook Radio 4.

Hier is ons, ons is maandag, dis die 17de augustus en jy is aan boord, jy het jou sitplek gordel vas en ek gaan vir jou op 'n lekker rit vat vir die volgende 2 ure. Baie, baie welkom. Dis 'n heerlike dag buite soos wat jy nou gehoor het met die weer en ons het 'n baie, baie fantastiese week om na uit te sien. Vol dinge, vol pret, hoop pret en vermaak wat op jou wag. Baie dankie aan Afskop, Stem en Jolandi vanoggend, Martin by die kinders, 'n bietjie oulik en 'n bietjie dinge wat hy moet uitsorteer met die kindertjies. Jy weet, hulle kom altyd eerste in ons lewe, né? My dogtertjie, ja, 3 jaar oud, netbal. Sy speel nou netbal en ek moes Vrydag vir haar gaan hakskoene soek want sy het Woensdag 'n fotoshoot by die skool en sy wil net hakskoene dra. So 3 going on 13, dit gebeur in my huis en dit is sommer net heerlik en lekker om al hierdie dinge te sien wat die kinders doen en deurgaan en hoe groot hulle word. Vanoggend weer 'n video gekry van Jolandia waar sy met die dogtertjie, met my dogtertjie in 'n pram stoot en dit was sommer net nou die dag. So geniet jou kinders, waardeer jou kinders. En doen alles vir jou kinders wat jy moontlik kan. Ag, ek is sommer net in 'n lekker bui vanoggend. Ek hoop jy ook. Ons gaan 'n lekker program saam hê. Frans Kooklen, wag, die country top 10. Wat is daar nog nuwe musiek? Hoorie, hier is 'n hele skatkis vol musiek wat ek vir jou wil speel vandag. 7 liedjies wat splinternuut vrygestel is, Afrikaans en Engels en ek gaan die eerste een wees wat dit vir jou doen. So, om dit die uur af te skop. Ja man, ons gaan skit 'n bietjie kop met Fransjo van Kouk en Spoegwolf.

nagdrome in Suburbia, Francia van Cooke, Spoegwolf op die beter alternatief. Tyd vir nuwe musiek op hierdie maandag en dit is 'n Engelse enetjie van Carly Rae Jepsen. Oh, don't leave me on the dance floor. Nee, dit wil niemand graag hê nie.

0: Splinter Net van Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor vir jou, Bok Radio, Bok TV. Nou, jy weet, dit is amper die Toyota Stellenbosch Woordfees en dit gebeur hier in Oktober rond. En ek het die geleentheid om met al hierdie ongelooflike akteurs te kan gesels wat die producties vir jou bring na die Woordfees toe. En vandag gesels ek met Shimmy Isaacs. Shimmy, hoe gaan dit met jou?
1: Hallo, my skatteboel, nee, kan nie klaar nie, dit is net een bykie mistig en koel hier in die Kaap, maar ja. Jy weet mens, ons weet nooit dat ons van die Kaap kry nie.
0: Mens weet nooit, dit is een vrou op menopause, dit is warm, dit is koud, dit is oorals oor. Gelukkig is ons harte warm, nee.
1: ja, nee, definitief.
0: Nou Shimmy, jy het een baie, baie oulike productie by die woordfeest, my kind druip. Nou kyk, as jy daar woorde hoor, dan draai elke ouwers maag somme. Jy wil toilet toe hardloop, nee. Waar kom hierdie story vandaan? Hoe het jy op dit gekom?
1: Ach, weet jy, so een paar jaar gelede, my engel, het ek juist een vrouwe event gedoen, so met my baie goeie vriendin Ingrid Jones, en ons toe was een van die keynote speakers daar gewees, en dit was een woester, en so een van my laarschool juffrouens is toe nou ook daar, en sy het hierdie oulike boek geskryf, my kind draait. Nou, ek het een baie goeie verhouding met haar en haar seuns, die oudste seun Timothy Bekes, ek en hy was saam op school gewees, ons was saam op laarschool en hoërskool. So, ek is toen verbaas, want onthou, hierdie is soos een bloedlijn onderwijsers, hulle is gesiene mense in die dorp. Mm. En ek lees hierdie boek, maar dit gryp my, die titel gryp my onmiddellik. Ek sê, van, jy weet, dit een ware verhaal. Sy sê, ja, my kind, ach, my jongste het mis toe besluit, hy gaan, jy en ek begin laag. Nee, ja. En ek sê vir, geef my tyd, want toe ek bietjie baie besig en so aan te met linse hare, wat ek besig was om te ontwikkel die tyd,
0: ja.
1: En ek sê vir, so 3 jaar terug, geef my net tyd, en die geleentheid het toe aangebreek vir my, hierdie jaar, toe ek met Sorgie praat, daar by die Sastas in Johannesburg, toe sê ek, luister nie, so ek het een boek, wat ek wil omskep in een verhoogstuk, en ek dink, jy weet, ek is ook mis maar een type van een, physical theater, experimental kind of stage actress, en ek sê, ek wil rarig maar een bykie speel fysies, en ek dink ook in die stijl, en hoe kan ek hierdie story oorbring, want dit, ek wil nie mense in die klaskamer sit, waar ek preek vir hulle nie, so, ek moes toe die story gaan vind, het rarig waar, om jou net te sê, waar het nou kom by die skryf, en het kom by die adaptation van die boek, want die boek is baie educational, jy weet, het is baie straightforward, so my werk, wat ek nogal sê, was bietjie challenging, en is een lekker challenge, ek moet rarig gegaan het, ek het teruggegaan, ek het onderhoude gaan voer met die karakters, met die mense wat daar deur gegaan het, en ek het rarig waar die story daar gekry, in my onderhoud, tussen ma en seun, en hoe hy gevoel het, rondom die druip, en ek sê, druip is so, In hierdie land van Suid-Afrika, ek gee nie om wat sy ras jy is nie, ons allemaal weet, as jy daai woord druip woord, jy sien hoe die fooie uit jou bank elke maand gegaan het.
0: Ja, weet, vir niks.
1: My skattebol, ek sê vir jou jong, my maat nie omgegee of ek jy goed ken of nie, my geld, my kind, my geld, want het is, jy moet so vinnig as moontlik studeer, dat jy opstandig 9 uitkom.
0: Jy is dier. Jy is dier, hou op my geld kost.
1: Jy weet, so ons werk met die story wat gaan oor hart, nee, maar het gaan ook natuurlijk, soos ek sê, ons wil natuurlijk die education van dit deurbring, want ek dink, met een story soos hierdie, wil ons sê dat, ons wil die stigma ook bietjie wegvat, Lili,
0: ja.
1: Ook nie die stigma wegvat rondom, een kind het regtig sukkel, en in hierdie geval, met ons hoofkarakter, het hy glad nie gesukkel nie, hy kom met een welgesiene huis, hulle het goeie middelklaas onderwijsers, daar is die financiële knouwe gewees nie, dit is hoe kom die story my ook so aangegryp het, want jy sien ook hoe partij kinders van vandag in die skole, hulle compare hulle self die jou tyd met goed wat buiten hulle realiteit is, jy weet, soos die naam, die beter naam is baie groot en booster, en hy is die babiekie, jy weet, how do you live up to your other brothers that have already set a tone, as het op die rugbyveld kom, wanneer het by akademie kom, jy weet, en ek dink, dit is rarig wat ons dit is nou ek wat skryf en ook perform natuurlik, en dan het ons vir Joshua en Dyson wat die wat die hoofkarakter gaan speel, en natuurlik is dit 'n two-hander, nee. So mense gaan vir ons sien, ons gaan ander karakters transform en so ander, en Mongi is a physical theater genius, hy kom uit dane van Andrew Buckland, so daar is die type styl wat mense kan verwag, want kyk, ons wil rarig waar ons wou een story vat wat so rooted is in die kultuur van school en van bouwlees en van Afrikaans wees, maar dan moet het rarig sleg met physical theater, wat ek denk baie min mense exposure kry daaraan, jy weet, vir alles wat kom met die brein acteurs, toch baie min van ons wat physical theater intap, en ek het dit gestudeer, het is een van my ginkeling style en dinge het om story uit te beeld, so ek sien uit daarna, Mangin Tobemis, as ek sê, is a physical genius, die goed wat hy al klaar gedesign het, ek sit en ek sê, jy nou Mangin, ek gaan nou dance met die fiets.
0: Oh, so, weet jy nie, ons ken jou vir jou fantastiese humor, maar ek dink en ek weet, ja. Met hierdie produksie, ons gaan hard lag, ons gaan hard huil, en ons gaan voorbereid wees vir al twee, wat hierdie produksie so ongelooflik gaan maak. So, dankie dat jy hom gebring het, en dankie dat jy hom gaan op die planke sit. Dit is by die Toyota Stellenbosch woordfeest, en dit is so 70 minute lang, so jy gaan vir 70 minute gaan jy lekker geëntertain word. Wat is die datums wat dit by die woordfeest gaan wees?
1: So ons is daar 3, ons open dit lekker, ek denk dit is een saterig, as ek het nie mis het nie, ons eerste show is op die 3de, dan die 4de, dan die 5de en dan die 8de, en natuurlijk kan mense, moes maar nou gaan kyk daar so by www.woordfeestverkaartjies, en so aan te, maar dit is een show, soos ek sê, vir die hele familie, jy weet, dit is rarig waar vir die hele familie, ouers, kinders, kom uit, want ons weet dit is met tawetheid in education, reg oor die land, in elk geval, en soos ek sê, ja, ek bring humor, nee, want ek dink altyd humor is die ding wat ons by mekaar bring, en wat rarig waar vir ons antwoord te gee aan ons complexe vraag.
0: Dit is rarig.
1: Ons moet betek dat die pijn lag, ons moet die ongemak lag van goed.
0: Ons Suid-Afrikaners het die gawe gekry om van 'n baie ernstige situasie, wat ons nog steeds ter harte neem, en ons sien die erns in dit, maar ons kan 'n bietjie daaroor lag, en dis wat van ons so 'n ongelooflike nasie maak. Ons kan lag oor dinge.
1: Hoekom ons lag vir hierdie goed? Ek sê altyd, ek moet nie vergeet, dat om, wanneer ons lag, dier pijn en daar, dit is wanneer ons al net sê, jyne, ek is daar dier. Dit is een teken dat jy dier iets gekom, wat pijnlik was. Jy weet, jy het dier iets gekom, wat ongemaklik was, en dit het nie jou identiteit gedetermineer. Jy het nog steeds opgestaan, en jy het nog steeds daar dier gewaar, jy weet. Ja. En dit vir my is, wanneer ons, jy het al gesêde, wanneer mama en pap en ouma het altyd gesê, ach, toe maar my kind, jy sal eendag kan terugkyk en lekker lag daar oor.
0: Daar sê.
1: Jy weet, en ek hou van daar gesêde, so ek hou dit altyd voor my, wanneer ek weer iets gaan, en dit is dieselfde in hierdie geval, maar ook, ek hoop rarig waar ons kan die gehoor, ook net rarig waar vir al die ouers, ek kan gee om rechtig te luister na hulle kinders, jy weet, en dan moet ons die ruimte skep vir die kind, om dan oop gesprek met ons te kan hê rondom hulle gevoelens, want ek dink, puberty 15-16 is, dit is a challenging ouderdom.
0: Dit is moeilik.
1: 100%, en jy weet, ons kinders kom met boeksakke huis toe wat swaarder is as my tasse oor see, my kat.
0: rugtrek krom.
1: Ek sê jou, my niggie sê van nou net 9 jaar uit, maar haar boeksak is so swaar, ek sê, ach, jy nou my kind. wat ek sê is, ons moet net bewus wees dat jong mense raak is al van die ouders doen nie. Ons moet vir hulle luister en ons moet hulle die spasie gee om ook in het aangesaald met waarmee hulle struggle. Maar hierdie story tackle al die. Ons tackle al die type vraagies en antwoorde en goedies. Dit is nie 'n lecture nie, dit is nie 'n ding wat gaan oor ras nie, dit is net 'n lekker Suid-Afrikaanse regheid story met karakters wat bietjie kompleks is in hulle self en wat hulle wat bietjie krap in hulle identiteit en wat hulle self daaruit moet bring.
0: Ja, en jy kan dit gaan kyk by die Toyota Woordfees. Shimmy, baie dankie dat ek met jou kon gesels.
1: Ek kom daar sommer.
0: Dit was nou baie lekker en ek speel sommer vir jou hierdie enetjie. Want hy het een shimmy jy in.
1: Lekker, enjoy julle maandag mense, ek sien julle af van die week.
0: Lekker dag vir jou shimmy.

0: Bokra Radio.co open.za gaan kry jou kaartjies vir my kind drype op woordfees.co open.za.
1: Jy is op Bokra Radio met Lulu. Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdef en Tokai. Die selfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
2: Bokra Radio, jou buurman luister ook.

0: my.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 10:30, goeiemorgen. Die polisie in die Weskaap het die moord saterdag aand in die Nyanga, Kaapstad op 'n 37-jarige polisiebeampte wat van diens af was veroordeel. Polisiewoordvoerder Novena Patelma sê die polisie op patrollie het gereageer op skote wat in die gebied gehoor is toe hulle op 'n groep mense in Hani Straat afgekom het. Sy sê met hulle aankoms op die toneel het hulle 'n man met skietwonde aan sy bolyf in die pad gevind. 'N Ondersoek duur voort. In die Weskaapse ANR vir infrastruktuur Tarsius Simmers sê sy departement het sy visie vir geïntegreerde tegnologie-gedrewe infrastruktuurlewering na die wêreld verhoog geneem deur deelname aan die kunsmatige intelligensie vir ontwikkelende lande forum wat in Genève, Switserland gehou is. Hy sê by die beraad het die departement getoon hoe die regering langtermyn infrastruktuurbeplanning, betroubare data, digitale tegnologie en verantwoordelike kunsmatige intelligensie kombineer. Die doel is om die manier waarop infrastruktuur beplan, geprioritiseer, befonds en gelewer word te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za.
5: Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za. Of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometer saam.
6: Jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
8: Bok Radio. Verkeer.
9: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ek het vir jou twee verkeersverslae. Dit lyk vir my asof daar 'n ongeluk in Rondebosch was by Woolsack Rylaan onder die R300 brug. Twee voertuie betrokke, geen beserings nie. Dit hou 'n bietjie verkeer op. En dan Chapman's Peak Rylaan is gesluit as gevolg van dit lyk my due to a recovery of a vehicle. So daar was seker vroeg vanoggend 'n ongeluk en hulle is besig om die ongelukstoneel op te klaar. So dit is gesluit vir verkeer. Jy moet, wat is die alternatiewe roete? Ou Kaapse weg moet jy gebruik as jy Chapman's Peak sou wou omry. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts en jy is my oor op die pad.
8: Verkeer. Radio. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
9: Amper tyd vir die country top 10 en ek wou nou vir jou 'n nuwe liedjie speel, maar ag, die country is so Engelserig en ek wil vir jou ietsie gespeel het wat jou aan huis laat dink. So hier is ons teens Jordaan om hierdie 12:30 vir jou af te skop net voor die storm kom. Goeiemôre bokke.

0: baie belangrike en ware ding. Ek groet jou voor die storm kom, nee. As jy weet daai storm is op pad, dan ook beter om eerder te groet voordat daai storm breek en dit net chaos is. Is jy reg vir die country top 10? Dis jou twee Engelse country liedjies wat ek vir jou elke dag speel net na 10:30. Is jy op jou perd? Kos gaan lop.
1: Country top 10.
0: Nommer 10 vandag het ons splinter nuwe inskrywings, eintlik nommer 9 ook. Nou, Cowie Wenzel en Ella Langley, hulle het saamgespan, dis nie hulle eerste keer dat hulle saam iets doen nie, maar saamgespan en baie lekker ene vir ons uitgebring. Nou, as jy nie geweet het nie, Cowie is nou 'n pa, en dit het blykbaar vir hom van die ultimate party boy laat verander na 'n baie rustige pa toe. Hy sê hy het baie minder begin drink, hy eet beter, en hy oefen verskriklik. Hy sê hy is nie heeltemal reformed nie, hy is nie heeltemal skoon van alles nie, en dit kry nog steeds sy aande, maar vaderskap het hom laat besef, hy moet sy lewe baie meer in orde kry. Hy sê ook dat hy vir omtrent 12 jaar lank baie toxic verhouding liedjies geskryf het. Hy sê dis vir hom baie makliker om oor liedjies te skryf oor verhoudings wat nie uitwerk nie, as wat dit is om mooi liefdesliedjie te skryf. Sy regte naam is Roper Madison Cowie Wenzel, en die Cowie koppel om bykie aan die outlaw country legende David Allen Cowie. Cowie se ma was 'n toerende country sangeres gewees, en hy het reeds van 6-jarige ouderdom af op die verhoog begin sing, voordat hy ook linebacker op universiteit gespeel het, kan jy dit geloof? So hy en Ella Langley het That's Why We Fight saam gedoen, en dit lyk vir my hulle het 'n Music Video Award gewen in 2024. So Ella Langley se loopbaan het ongelooflik groot geword. Sy het in 2026, wat nou hierdie jaar is, haar tweede album Dandelion uitgebring, en Choose in Texas, wat 'n monster hit geword het. Sy het dit saam met Miranda Lambert geskryf, en as jy nie weet nie, Miranda Lambert doen backing vocals op daai liedjie ook. Sy het in 'n plaas in Hope Hall, Alabama groot geword, en as kind het sy in die skuur gestaan en voor omtrent so 200 koeie gesing, asof hulle haar verhoog was. Haar oupa het haar liefde vir musiek aangevuur, en na sy dood het sy sy gitaar geërf, en dit die eerste liedjie wat sy daarop gespeel het was Three Little Birds van Bob Marley. Nou daar het alles toe nou geskiedenis geraak, Cowie Wenzel en Ella Langley wat saamspan en hierdie een doen vandag in die 10de plek, Jaded.
1: Nommer 10.

0: Nou, jy weet sal, dis wat jy kry, Jaded, vandag in die 10de plek op die Bok Radio Country Top 10. Nou in nommer 9 het ons 'n ou, waarvan ek baie hou. Ek dink hy is 'n verskriklike nice ou. Hy en sy vrou prank gewoonlik mekaar so daar op Instagram. Sy naam is Luke Bryan. Nou, hy moes eindelijk sy familie sy grondboontjie boerdery oorgeneem het, as jy nie geweet het nie. Hy het in Leesburg, Georgia gewoon, en hy sou na skool Nashville toe trek, maar kort voordat hy sou gaan, is sy ouer broer Chris in 'n motorongeluk oorlede. Hy het toen nou besluit om eerder na by sy familie te bly en universiteit toe te gaan en dit was uiteindelik sy pa wat toen nou vir hom gesê het op die einde van die dag. Hy moet op 'n uitstel en hy moet Nashville toe gaan. So hy het gaan studeer op universiteit en daar het hy vir Caroline ontmoet. Nou Caroline, hulle het uitgegaan maar vir jare was hulle uit mekaar uit. Sy het hom blykbaar eerste gelos. Hulle is nou uiteindelik toen nou in 2006 getroud en is nou al 20 jaar wat hulle saam is. Hulle is soos wat ek nou gesê het, as jy vir Luke op sosiale media volg, dan weet jy, hierdie twee se huwelik is een lang prank war. Caroline het hom nou al so belaglik laat skrik en al verneder in 'n mooi manier voor die kamera en sy, hy probeer haar elke keer terugkry. Nou, hierdie is waar die story ongelooflik mooi raak en baie diep raak. Na Luke se broer se dood is Luke se suster Kelly ook onverwags in 2007 oorlede en haar man, Kelly se man in 2014 het hy ook gesterf. En toe het Luke en Caroline al hulle kinders aangeneem en grootgemaak as hulle eie. Luke en Caroline het twee kinders van hulle, twee seentjies van hulle eie, Bou en Tyd is hulle name. En hy het gesê dat hierdie verliese sy hele perspektief verander het. Jy weet nooit hoeveel tyd jy saam met iemand het nie. Dit is hoekom jy elke dag moet leef asof dit jou laaste is. So hulle het 'n vragkinders wat hulle grootmaak, hulle is net baie lief vir mekaar. En hy maak ongelooflike musiek. Sy naam is Luke Bryan. Vandag is hy in die 9de plek met Signs.
1: Nommer 9.

0: staan hy by sy Honky Tonk Bar in Nashville se hoofstraat. Dis Luke Bryan met Signs. Kan jy nou country musiek indink sonder Luke Bryan, want hy moes 'n grondboontjie boer gewees het? Nee, kan nie. Dankie Luke dat jy musiek gemaak het. Hy was vandag in die 9de plek. Môre doen ek nommer 8 en nommer 7 en so tel ons af tot by nommer 1.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bok Radio, jou planbaar van lekker lewe.

Hier is 'n splinter nuwe een van Dassy. Hy maak lekker musiek hoor. Jy kan gerus vir hom op jou speellys voeg. Dis amper tyd vir die nuus om 12:00, maar terwyl ons nou op die nuwe musiek is, wil ek graag vir hierdie enetjie speel. Eric Stresau is sy naam en hy noem hierdie een Elasticiteit.

0: Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio hooftrekker.
3: Het is nou 11:00 in die nuus. Forum vra onmiddellike bestendiging van Niswas se bedrywighede. Kachalia verwelkom vordering in Ryger Park moorde saak en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre. Die Forum for South Africa vra die onmiddellike bestendiging van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se bedrywighede en groter deursigtigheid met sy bestuur. Die skema van 54.3 miljard rand is onder die vergrootglas nadat befondsingskwessies in 10.000 gevalle steeds nie afgehandel is nie, met meer as 4.000 studente wat wag op 'n oplossing. Die leier Tebogo Mashlompane sê voortdurende regsgeskille, administratiewe onbestendigheid en bestuursuitdagings moet nooit studente befondsing, registrasie, verblyf of akademiese ondersteuning ontwrig nie.
4: Uncertainty within the institution threatens the future of many young South Africans. Forum believes that the interest of students must remain the highest priority. We call on the Department of Higher Education and Training, NSFAS leadership, and all relevant stakeholders to act responsibly and ensure that students do not become victims of institutional and political battles.
3: Die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia het die multidisciplinêre span onder leiding van die Valke geloof nadat 'n tweede verdagte in die moord op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue verlede week in Ryger Park in hegtenis geneem is. Die 24-jarige verdagte is gister aangekeer na die span se intensiewe opsporingsoperasie. Die eerste verdagte, die 23-jarige Reken Collis, het verlede week in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder Kamegelo Mgotsi sê elkeen wat verantwoordelik is vir hierdie sinnelose moorde sal aanspreeklik gehou word.
5: We thank the members of the community who have worked with our law enforcement teams and provided information that has assisted in advancing this investigation. The cooperation between communities and the police is critical in ensuring that those who commit such heinous crimes are brought to justice.
3: Truth and Solidarity beweging sê Suid-Afrika se waterkrisis mag nooit 'n geleentheid vir politieke partye word om die aanloop tot 'n verkiesing 'n verontwaardiging te skep, maar die mense te vergeet sodra die stemme getel is nie. Dit kom nadat die parlement se portefeulje komitee oor water en sanitasie verlede week 'n landwyse openbare verhore oor die wysigingswetsontwerp op waterdienste in Mpumalanga begin het. Krantdarmse sê daar is 'n ontstellende politieke gewoonte in Suid-Afrika om basiese dienste as politieke vrygewigheid te behandel.
6: Water is not a gift from a political party. Water is not a reward for voting correctly. It is a fundamental public responsibility. The resident who opens a dry tap does not care which political party controls the municipality. They care about whether their children can drink water. They care about whether the water coming from the taps are safe.
3: In die Australiese staat New South Wales begin in November met 'n groot wapen terugkoopprogram na die dodelike Bondi Beach skietvoorval. Eerste minister Anthony Albanese sê die skema sal op 2 November begin met mense wat in aanmerking kom vir tot 1000 Australiese dollar vir elke geweer of handwapen wat ingehandig word. Die program vorm deel van strenger nasionale wapenwette wat ingestel is na die Desember aanval waar tydens 15 mense tydens 'n Joodse fees dood is. Dit sal Australië se grootste wapenterugkoopproses wees sedert die Port Arthur slagting in 1996 toe 35 mense dood is. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fynons en die prys van Brent olie is $90.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,500. Ten slotte net vir die hoofnuus, Forum vra onmiddellike bestendiging van Niswas se bedrywighede. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Kom, is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen-mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen-gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Omdat hulle die Volkswagen-mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienstpersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Engels.

By jou was Londen op 20, Durban 25, Bloemfontein 23, 22 vir Johannesburg, 24 in die Pretoria en in Kaapberg gaan het vandag 20 grade raak. Die rest van die week se weer is matig hier in ons Weskaap area. In die stad is het 18 in die Parel en Mamas by die 20, 25 vir Vredendal, Riversdal op 17, George op 16, Beaufort West 19. Dis nou môre wat Dinsdag is. In die stad Woensdag is het 18, 21 vir die Parel en dieselfde teen Donderdag. Lyk vir my Woensdag en Donderdag is maar so dieselfde. Met 'n bietjie wolkies in die lug, niks warm nie, niks koud nie, net lekkerte.

Baie dankie, Halfway Fort Kelsrivier, die program Borg, en ek is Lulu wat saam met jou kuier. Ek hoop jy het nou al daar gaan 'n draai maak, Halfway Fort Kelsrivier, en vir jouself in 'n fort gesit, hoor, so gaan 'n lekker tjorietjie en lekker bakkies en lekker dinge, goeie dienste en 'n span vriendelike personeel wat jou by daai deure gaan verwelkom en vir jou in die perfekte fort sit wat jy graag wil hê. Ek het 'n heerlike program wat nog op jou wag. Ons gaan in hierdie uur die Leluke Raai speletjie speel, want vroeger het ek met Shimmy Isaacs gesels oor die woordfees en sy het 'n produksie daar. My kind het gedryp, so jy wil dit graag sien, woordfees.co.za. So net hierna speel ons Leluke Raai op 'n maandag, dis wanneer ek jou grys stof toets en jou reg maak om hierdie week goed te begin. Vir nou is ons met die Bosman, tussen jou en my, let daar nie 'n berg nie.

Marie Bosman, tussen jou en my, dis 11 minute na 11 in die oggend, kom ons speel Leluke Raai. Dis wanneer ek vir jou woorde gee uit 'n liedjie, die lirieke, maar ek vertaal dit vir jou in 'n ander taal in. So as ek dit vir jou in Engels gee, dan weet jy dis 'n Afrikaanse liedjie. En as ek dit vir jou in Engels gee, dan weet jy dis Afrikaans, andersom. So, hierdie woorde vandag in Leluke Raai is as volg. 12:30 en ek kyk na die laat program, heeltemal alleen in my woonstel. Hoe haat ek dit om in die aand alleen deur te bring? Herfswinde waai buite die venster, terwyl ek in die kamer rondkyk, en dit maak my so neerslagtig om die somberheid te sien. Daar is nie 'n siel daar buite nie, niemand om my gebed te hoor nie. Hierdie is 'n moeilike een vandag. Ek moet vir jou sê, ek sou dit self nie kry nie. Die woorde is bietjie somber vir die liedjie. So, kom ek lees dit weer vir jou en dan dink jy bietjie opgewek, okay? 12:30 en ek kyk na die laatprogram. Heeltemal alleen in my woonstel. Hoe haat ek dit om die aand alleen deur te bring? Herfswinde waai buite die venster, terwyl ek in die kamer rondkyk, en dit maak my so neerslagtig om die somberheid te sien. Daar is nie 'n siel daar buite nie, niemand om my gebed te hoor nie. Wat se liedjie is dit? Vertaal dit vir my na 074-2099. Sê vir my, wie sing dit? Wat is die liedjie se naam? En wat is jou naam? Dan leer ek jou sommer 'n bietjie ken. Waar is my gewone misdadigers? Hier skyns na 2.

Skyns na 2, Bokradio Bok TV, 10:15 in die oggend, en ek wil vir jou sê, jy is ongelooflik slim. Ek het gedink ek gaan vir jou vandag vang, die meeste mense het het reg, ek gaan nou vir jou die antwoord gee, maar daar, dit is nie Need You Now van Lady Antebellum nie, Streets of London, nie ongelukkig nie, en dan is jy hele rits regte mee, regte antwoorde wat deurgekom het. Oh, Hendrik, jy is reg, en hele paar mense wat reg is. So kom ek lees vir jou weer die woorde. En ek het gedink, is baie moeilik, so die woorde is as volg. 12:30, en ek kyk na die laat program. Heeltemal alleen in my woonstel. Hoe haat ek dit om die aand alleen deur te bring? Herfswinde waai buiten die venster, terwyl ek in die kamer rondkyk, en dit maak my so neerslagtig om die somberheid te sien. Daar is nie 'n siel daar buiten nie, niemand om my gebed te hoor nie. Wat 'n liedjie is dit en wie sing dit? Leluke Raai speel ons vandag 074-2009-89. Vang ek jou? Het lyk my nie so op die WhatsApp lyn nie. Net hierna gee ek vir die antwoord, jy het nog so 4 minute, hier is Jonk.

0: Dis time train met jonk wees of jonk hier op Bok Radio Bok TV. Jy het nog 3 minute om vir my te laat weet wat hierdie woorde is. Dit is nie I Need You Now van Lady Antebellum nie. Nog iemand wat vir my ingestuur het en gevra het of dit is. Ongelukkig nie, maar Juanita, jy het reg en die meeste mense het dit omtrent reg en ek het gedog jy gaan sukkel daarmee vandag. Ek kan nie glo dit was so maklik geweest nie. As jy my hierdie woorde gegee het, het ek net eenvoudig gesê, nee, ek weet nie. So, die woorde is 12:30 en ek kyk na die laat program. Heeltemal alleen in my woonstel. Hoe haat ek dit om die aand alleen deur te bring? Herfswinde waai buite die venster, terwyl ek in die kamer rondkyk. En dit maak my so neerslagtig om die somberheid te sien. Daar is nie 'n siel daar buite nie. Niemand om my gebed te hoor nie. Ons speel 'n loekeraai, laat weet vir my, wie sing daai liedjie en wat is die naam?
1: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Nee, die regte noot, nee, die reg.

0: die Piesang Skille met Mia en ons eie Mia wat hierdie Saterdag trou met Henry. Dit gaan 'n lekker ene wees. Ek kan nie wag om dit saam met julle te vier nie. Mag julle net 'n heerlike, liefdevolle huwelik hê julle hele lewe lang. So ons hou troue hierdie naweek. Dit gaan baie baie lekker wees. Nou is dit Leluke Raai se antwoord. Dit was nou eintlik baie maklik toe nou. Ek het gedog dit gaan 'n moeilike een wees. Martinus Stroewig, jy het reg. Joanita het het reg, hier is baie mense sonder name wat het reg het, Lorianne, jy het reg, Zelda, Hannekom, jy het dit, allemaal het het reg. Dit was eindelijk so makkelijk. Kom ons hoor.
1: Hallo, klein bykie met die woord, klein bykie gesikkel met die woordspeling al, half 1, wat nou eindelijk half pas 12 moet wees, en vandaar af was het redelijk makkelijk. Dis een Abba-treffer, Kimi, Kimi, Kimi.
0: Ja man, Abba-trefferkie. Gimme, gimme, gimme, a man after midnight. Dankie dat julle Leluke Raai saam gespeel het vandag. 'N bietjie later as gewoonlik, maar volgende week weer net na 10.

0: Musiek van 4 dekades gelede, kan jy dit oorvertel? Gimme Gimme, dis Abba vir jou, jou Leluke Raai treffer op 'n maandag. Volgende week speel ons weer. Dankie dat jy saam gespeel het. Jy was reg. Ek het gedog ek gaan jou vang, toe nou nie. Toe is jy nou weer te slim vir my vandag, nê?
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad na mate vrese oor 'n herhaling van 2018 se dag zero krisis toeneem. Stad Kaapstad sê in al jongste watervooruitsig verslag, die waarskuwing is 'n vroeë oproep vir inwoners om water verantwoordelik te gebruik, terwyl die metro dalende reënval damvlakke en watervraag noukeurig monitor. Amptenare beklemtoon die stad beleef nie tans 'n droogte nie, maar vra inwoners om water te bespaar en vroeg op te tree om druk op die watervoorraad te voorkom, aangesien klimaatonsekerheid steeds 'n beduidende gevaar inhou. En die polisie in die Weskaap het die moord saterdagaand in die Yanga Kaapstad op 'n 37-jarige polisiebeampte wat van diens af was veroordeel. Polisiewoordvoerder Novella Patelma sê die polisie op patrolle het gereageer op skote wat in die gebied gehoor is toe hulle op 'n groep mense in Hanniestraat afgekom het. Sy sê met hul aankoms op die toneel het hulle 'n man met skietwonde aan sy bolyf in die pad gevind. 'N Ondersoek duur voort. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ook radio verkeer.
0: Dis 27 minute voor 12 in die môre en goeie nuus vir jou is dat daar geen formele padverslag is nie. Die laaste wat ingekom het was dat Chapman's Peak gesluit is omdat hulle daai voertuig uit die weg ruim. So dit was 10 uur vanoggend en niks verder nie. So jy gedra vir jou mooi op die pad. Baie dankie daarvoor. Sit sommer terwyl ons gesels jou hoofligte aan, hou 'n mooi veilige volgafstand en dan bly die verkeersverslag skoon. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Dis maandag op Bokradio saam met Lulu.
0: Dis maandag die 17de Augustus. As jy pas ingeskakel het, waar was jy die hele oggend? En baie welkom. Jy is op die beter alternatief. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tot 12 uur vandag. Daarna Natisha van Sail, daarna Heinrich Triple H Duploy en dan vat uitklok Zian en Monique vir jou huis toe. Ek het so ietsie wat ek vir jou wil speel. Dis van Gerard Stein. So prachtig. Tankevol diesel, liefling. Dis nou duur hoor. Tankvol diesels. Net vir die ryk mense.
5: Fluister.

0: 'n lekker stukkie tweespel vir jou. Danny Smoke, Karina en voor hom Tankervol Diesel van Gerard Stein en Herman de Plooy het vir my, of Hendrik de Plooy, het 'n baie waar ding gesê. Hy Tankervol Diesel is vandag, soos wat Lucas Marese ek sou kon doen met 'n miljoen destyds was. Dit is baie, baie waar, nee. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die Beter Alternatief. Ek wil vir jou 'n liedjie speel van Marcel Peach net hierna. Dis baie kontroversieel. Ek het dit nog nooit gehoor nie, maar hulle sê hier binne in die hier by die Bok gesinnetjie dat ek moet luister daarna. Dis nogal interessant. So luister jy ook daarna en laat weet vir my. Vir eers net hierdie.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Ook kan al jou buurman luister ook.

0: Wat was dit? Rekstrek Baba, Marcel Peach via jou boek, Radio Boek TV. Ek het sommer een glas water nodig na daai en dit was nou een lekker treffer en hy gaan jou oorwurm bly die hele dag. En as jy op Bok TV gekyk het, het sy een foto daar waar sy een split doen terwyl sy staan. Dit was nou nog als vir jou ding gewees vandag hier op Bok Radio Bok TV. Christa van der Linde, dankie vir jou boodskap. Ek waardeer al die terugvoering wat ons kry van ons nieuwe muziek wat ons speel. Dit is tyd om iets te gaan kook, want hy prit nou al lang al na Rekstrek Baba. Is Frans Kook. Bok
1: Radio. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ja, hierdie week maak ons die lekkerste resepte wat van die wereldse grootste sterre met aanhangers gedeel het en gee allemaal so plaaslike Suid-Afrikaanse kinkel. Ons maak vandag suurlemoen spaghetti met boerewors en die beste van alles, hierdie luxe pasta gerecht is binnen so wat 25 minute op die tafel, want hier op maandag wil ons dan nie te lang voor die kombuis staan nie. Hier volgende bestanddele nodig, 225 gram spaghetti, sout vir die pasta water, 250 gram goeie kwaliteit boerewors, 1 eetlepel botter, 1/2 klein ei, baie fijn gekap, 1 tot 2 knoffelhuisies fijn gekap, 1 eetlepel sagte chakalaka, 1 kwart teelepel gerookte paprika, dan nou vir die suurlemoensaus, 1 eetlepel botter, vars gerasperde skil van 1 suurlemoen, die sap van 1 suurlemoen, 1/2 koppie room, 1 2/3 koppie vars gerasperde parmesaan of pecorini kaas, 4 eetlepels van die gereserveerde pasta water, sout en vars gemaalde swartpeper na smaak en 2 eetlepels vars Italiaanse pietersilie fijn gekap. Bring 'n groot pot goed gesoute water tot kookpunt en kook die spaghetti totdat het al dente is. Skep 4 eetlepels van die pasta water uit en hou dit een kant voordat jy die pasta draineer. Verwyder nou die vel van die boerewors en breek die vleis in klein stikkies. Verhit 1 eetlepel botter in 'n groot braaipan oor maat gehitte en braai die boerewors totdat dit mooi bruin en gaar is. Haal dit uit die pan en hou een kant. Voeg nou die gekapte ei by dieselfde pan en braai dit sag in die oorblywende vet. Voeg nou die knoffel, chakalaka en die gerookte paprika by en braai dit vir ongeveer 30 sekondes. Die chakalaka moet 'n subtiele agtergrond geur gee en nie die gereg oorheers nie. Voeg nou 1 eetlepel botter by die pan. Roer nou die suurlemoenskil, suurlemoensap en die room by. Laat dit ongeveer 1 minuut oor laag hitte liggie sprit. Voeg nou die gaar spaghetti by die saus, gevolg deur die gereserveerde pasta water. Strooi die gerasperde parmesaan of pecorini oor en meng goed totdat die saus glad, romerig en blink om die spaghetti vou. Vou nou die gebraaide boerewors terug in die pasta en meng liggies. Geer met sout en 'n ruim hoeveelheid vars swart peper. Strooi nou die vars pietersilie oor en sit dadelik voor met ekstra gerasperde kaas en indien jy so verkies, 'n bietjie vars gerasperde suurlemoenskil. Boeta, hierheen klink nou lekker, soos Suid-Afrikaanse Sophia Loren, suurlemoen spaghetti met boerewors. Maak om in plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resept het, stuur om vir ons aan resept by franskook.co.za. Geet ook saam op ons Facebookblad, baie makkelijk, Frans Kook. Môre is natuurlijk die beurt van ons bekendes om te kon kos maak en die actrice en sangeres Marissa Klaasen maak vir ons 'n gereg wat ons noem Marissa Klaasen se staf. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Toe ek eers my woord of my naam hoort, het ek gedink dis een van Hilda van Sewende Laanse Konkoksies, maar soos wat hy die resept gelees het, het dit toe vir my verskrikkelijk lekker geklink. So ek dink, ek het alles daai bestanddele in my huis, suurlemoen spaghetti met boerewors. Ek gaan dit vanavond vir myself maak. Dit klink vir my baie lekker, en dit is so tikkie Italiaans, tikkie Suid-Afrikaans, noem het nou maar net 'n Suid-Italiaanse, dis wat jy gaan eet vanavond. Daai resep is op franskook.co.za. Nou toe, dit was nou 'n lekker program vol nuwe dinge vir jou. Ek gaan vir jou los met iets trots Suid-Afrikaans, net om jou weer terug na jouself toe te bring, met duisies en pennies op die spoor. Iets van Crash Car Burn, net daarna in Saartjie, om vir jou na die nuus om 12 uur te vat. Natisha staan by, dankie vir die lekker saamkuier, ons maak môre weer so. Dan is dit Dinsdag. Mag jy 'n fantastiese maandag hê en as hy vir jou blou is nou, nee, vat die Tippex en kleur vir hom pink in. Lekker een, bye.

0: berig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio Hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Forum vra onmiddellike bestendiging van Niswa se bedrywighede. Kachalia verwelkom vordering in Reigerpark moorde en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Forum for South Africa vra die onmiddellike bestendiging van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se bedrywighede en groter deursigtigheid met hul bestuur. Die skema van 54.3 miljard rand is onder die vergrootglas nadat befondsingskwessies in 10.000 gevalle steeds nie afgehandel is nie, met meer as 4.000 studente wat wag op 'n oplossing. Die leier, Tebogo Mashompane, sê voortdurende regsgeskille, administratiewe onbestendigheid en bestuursuitdagings moet nooit studentebefondsing, registrasie, verblyf of akademiese ondersteuning ontwrig nie.
3: Uncertainty within the institution threatens the future of many young South Africans. Forum believes that the interest of students must remain the highest priority. We call on the Department of Higher Education and Training, NSFAS leadership, and all relevant stakeholders to act responsibly and ensure that students do not become victims of institutional and political battles.
2: Die waarnemende minister van polisie vir Verhoes Kachalia het die multidisciplinêre span onder leiding van die Valke geloof nadat 'n tweede verdagte in die moord op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue verlede week in Reigerpark in hegtenis geneem is. Die 24-jarige verdagte is gister aangekeer na die span se intensiewe opsporingsoperasie. Die eerste verdagte, die 23-jarige Regan Collis, het verlede week in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder Kamagelo Mgotsi sê elkeen wat verantwoordelik is vir hierdie sinnelose moorde sal aanspreeklik gehou word.
4: We thank the members of the community who have worked with our law enforcement teams and provided information that has assisted in advancing this investigation. The cooperation between communities and the police is critical in ensuring that those who commit such heinous crimes are brought to justice.
2: Truth and Solidarity beweging sê Suid-Afrika se waterkrisis mag nooit 'n geleentheid vir politieke partye word om die aanloop tot 'n verkiesing 'n verontwaardiging te skep, maar die mense te vergeet sodra die stemme getel is nie. Dit kom nadat die parlement se portefeulje komitee oor water en sanitasie verlede week al landwye openbare verhore oor die wysigingswetsontwerp op waterdienste in Mpumalanga begin het. Grant Harum sê daar is 'n ontstellende politieke gewoonte in Suid-Afrika om basiese dienste as politieke vrygewigheid te behandel. In die Australiese staat New South Wales begin in November met 'n groot wapenterugkoopprogram na die dodelike Bondi Beach skietvoorval. Eerste minister Anthony Albanese sê die skema sal op 2 November begin met mense wat in aanmerking kom vir tot 1000 Australiese dollar vir elke geweer of handwapen wat ingehandig word. Die program vorm deel van strenger nasionale wapenwette wat ingestel is na die Desember aanval, waarin 15 mense tydens 'n Joodse fees in Sydney dood is. Dit sal Australië se grootste wapenterugkoopproses wees sedert die Port Arthur slagting in 1996 toe 35 mense dood is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $90.18 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,500. Ten slotte net by die hoofnuus, Forum vra onmiddellike bestendiging van Niswas se bedrywighede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
3: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pinginstandstalletjies vir meisies en unisex parkerbootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Tassies and Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za. En nou ook op Instagram.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N.
3: Natisha met die N, goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe vandag. Dis maandag, 'n splinter nuwe week wat vir jou voorlê. Wat beteken dit is jou samesweringsteorie maandag vandag. En ek het nou enetjie wat ek dink mense bietjie warm onder die kraag gaan maak. So ek wil jou opinie as luisteraar. Verskeie wyd verspreide COVID-19 en stof samesweringsteorie het wêreldwyd na vore gekom wat beweer dat die enstowwe menslike DNS verander, versteekte mikroskyfies bevat of massa-onvrugbaarheid veroorsaak. Voortdurende blootstelling aan sosiale media en die aanlyn anti-enstofbeweging kan egter mense beïnvloed om verkeerde inligting oor enstowwe en samesweringsteorieë te deel en te versprei. So dis presies waarna ek en jy gaan kyk en ek wil jou opinie hoor. Wat dink jy hiervan? Wat dink jy oor enstowwe oor die algemeen? En dan jou maandag motivering is dan gesels ek en jy oor die man met die gebreekte pot en wat hy gedoen het met hierdie gebreekte pot. Want dit is 'n nuwe week en daar's nuwe uitdagings wat vir jou voorlê. Waar ook al jy jouself bevind hierdie week, mag jy veilig wees. Kyk maar na jouself. Ek begin my program met 'n baie spesiale liedjie, Herman Kleinhans, week vir week. Daarna is dit Roan Josh, Franja Du Plessis met Ek wil lewe en Johanita Du Plessis met Liewe Jene. Ek is Natisha, jy is so bok, dis Herman Kleinhans.

0: Jam net iets aan daai liedjie wat jou skouertjie net so klein bietjie laat beweeg, né? Moenie jok nie, jy het dit ook gedoen. Jy is ingeskakel saam met my Natasha. Het jy al jou Wes-Kaapse bokkie toekenning kaartjies? Gaan kry dit nou by iTickets. Die kunstenaars wat jy kan verwag op daai verhoog is ongelooflik. Jou MC's natuurlik, Koenie de Villiers en Rocco de Villiers, Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia Postyf, Kurt Darren. Genade. Dit is jou Wes-Kaapse bokkie toekenning. En dit is nie eers allemaal nie, ek het nog nie eers by allemaal uitgekom nie, daar gaan nog bygevoeg word, so as jy nie kaartjies skryf vir jou Wes-Kaapse bokkie toekennings nie, dan kan ek jou nie, ek kan jou nie meer in die regte richting inlei nie, wat is daai spreekwoord, daai idioom, mens kan die paard lei tot by die water, so gaan kry jou kaartjies nou via iTickets, dan gaan ek en jy bietjie gesels oor die samensweringsteorie wat gaan oor die COVID-19 en stof, nou dit het wereldwijd na vore gekom, wat beweer dat die enstof een menslike DNS verander, versteekte microskuifies bevat of massa onvrugbaarheid veroorsaak en voortdurende blootstelling aan sociale media en die online anti-enstofbeweging kan egter mense beïnvloed om somtijds verkeerde inligting oor enstoffe en samensweringsteorieë te deel en te versprei. Maar vandag wil ek jou opinie daaroor hê. Ons gaan bietjie indelf daar van die gerugte wat geïdentifiseer is, het 39% verband gehou met proewe, ontwikkeling, verspreidinge en toeganklikheid van COVID-19 enstoffe. Hiervan is 76% as vals inligting of waninligting geïdentifiseer en die meeste van hierdie bewering het gehandel oor die begin of einde van 'n enstofproef. Nou onthou, die begin en einde van 'n enstofproef is redelik belangrik en is redelik ingewikkeld. Die tydlyn vir die uitrol van massa-inenting, lande en maatskappye wat by die ontwikkelingsproses betrokke is of was en foto's van prominente persone wat aan enstofproef deelgeneem het en mense se toegang tot die enstof het ook beïnvloed daar die onderliggende sake redelik beïnvloed, maar ek wil jou opinie hoor. Maar eers, gaan kry vir jou Wes-Kaapse bokkie toekenning kaartjie.
1: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
3: Die bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
4: Die bokkies is Pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
7: Bok Radio 98.9 FM.
8: Jy kan aftershame aansit dat jy blou op jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
7: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Vier verdagtes tussen 23 en 53 jaar oud is in Belbel, Kaapstad in hegtenis geneem vir afpersing. Polisiewoordvoerder Novella Patel was, sê hulle is drie familielede van die Yanga, waarvan een polisiekonstabel is en 'n Somaliese sakeman wat na bewering geld ingesamel het namens die afpersingsnetwerk. Sy sê hulle het na bewering geld afgepers by meer as 50 Somaliese en Ethiopiese sakemanne in Kayamandi en die res van Stellenbosch. Die verdagtes sal na verwagting binnenkort in die hof verskyn. In Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad na mate vrese oor herhaling van 2018 se dag zero krisis toeneem. Stad Kaapstad sê in al jongste watervooruitsig verslag, die waarskuwing is 'n vroeë oproep inwoners om water verantwoordelik te gebruik, terwyl die metro dalende reënval, damvlakke en watervraag noukeurig monitor. Amptenare beklemtoon die stad beleef nie tans 'n droogte nie, maar vra inwoners om water te bespaar en vroeg op te tree om druk op die watervoorraad te voorkom, aangesien klimaatonsekerheid steeds 'n beduidende gevaar inhou. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottinantis.co.za.
4: Ottinantis. Al vir 30 jaar is Ottinantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottinantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottinantis. Op nog baie kilometers saam.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
6: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by OnTap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die OnTap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
7: Daar is daar 'n

0: Harry Styles Dom at Sign of the Times. Ek en jy gaan nou 'n bietjie by ons samesweringsteorie kom vir vandag. Daar het klaar 'n paar boodskappe ingekom, maar eers wil ek sê baie dankie Alwyn en Linda vir daai mooi boodskap wat julle ingestuur het. Natuurlik gister H2 Ma geluister. Daai vervolgdrama eksklusief hierso aan Bok Radio vervaardig deur Stefan Vermaak. Hulle sê die liedjie wat gesing is baie mooi. Baie dankie daarvoor. Daardie vervolgverhaal wat ook nou tot 'n einde toe kom, so maak seker jy skakel hierdie Sondag en volgende Sondag in vir die laaste twee episodes waar dit's vol wending. Dis vol romanse, dis klomp stories in een. Dit was heerlik om deel te wees daarvan. Dit was 'n groot voorreg geweest om deel te wees daarvan. So maak seker jy skakel in Sondag vir hierdie Sondag en volgende Sondag vir die laaste twee episodes. Maar eers hierdie.
1: 'N samensweringsstorie is 'n idee wat 'n gebeurtenis toeskryf aan 'n geheime komplot deur 'n groep magtige mense of organisasies.

Jou samenzweringsteorie, nou ek het vir jou klaar klein bykie daarvan gesê in die begin, ek gesels oor die COVID-19 eindstof. Nou onderliggende oorsake van geloof navorsing gepubliseer die Sentrum vir Infectiesiekte Navorsing en Beleid verbind die aanvaarding van eindstof samenzweringsteorie sterk met systemiese wantrouwe in regeringsinstellings en hoofstroom media. Die vinnige spoed van eindstof ontwikkeling, gekombineer met algoritmiese egokamers op sociale media, het toegelaat dat misinlichting in die hoofstroom openbare gezondheidshinder se opvlam en twyfel laat ontstaan het onder die publiek ten opsigte van die eindstof. Nou, portier geëvalueerde openbare gezondheidsstudies en globale gezondheidsorganisaties soos die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Mayo Kliniek, het hierdie bewering deeglik geanalyseer en van hulle ontmasker, wel meeste van hulle ontmasker, so jou algemene samensweringsteorie en wetenskaplike realiteite, DNS-verandering, gerigte beweer dat mRNA-eindstoffe die menslike genetiese kode permanent her skryf. Nou die feit rondom dit is, volgens mediese navorsing wat die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad uitgelig is, gaan boodskapper RNA, so jou mRNA, dit is nie dieselfde as jou DNA nie, dis iets anders, dis RNA, is 'n totaal en alle kombinasie van eindstowwe nooit die selkern binnen nie, so onthou jy het 'n kern van jou sel, hy gaan nooit die selkern binnen nie, so dit kan nie met menslike DNS interaksie of dit verander nie, dit is wetenskaplik bewys. Volgende is mikroskuifies en massamonitering. Vroeë pandemie retiek het voorgestel dat prominente figure verpligte inentings gebruik het om op spoorbare mikroskuifies in te spuit. Nou, ek is iemand wat mikroskuifies vir diere in spuit, en as jy sien hoe groot is hy naald, en as jy sien hoe groot is hy skuifie, dan hy lyk dalk vir jou klein daar, maar jy kan hom sien met die oog. Die feit is, hierdie teorie het nie fysische moontlikheid gehad nie. Die vloeistofdynamika van eindstofspuite kan nie mikroelektroniese opsporingstoestelle ondersteun nie, soos gedokumenteer in pandemiekommunikasie ontleding by DePaul Universiteit. Volgende een, onvrugbaarheid en reproduktiewe skade. Bewering sê het die rondte gedoen dat proteïene van die eindstof veroorsaak dat die immuunstelsel placenta proteïene aanval. Nou die feit is, kliniese proefdata en werklike monitering toon geen impak op vrugbaarheid, swangerskapsveiligheid of reproduktiewe gesondheid nie. Dan die laaste een, bevolkingsbeheer en massasterftes. Pseudo-wetenskaplike narratiewes het aangevoer dat die eindstowwe deel was van 'n ontvolkingsskema wat ontwerp is om massasterftes te veroorsaak. Die feit hier, miljoene lewens is wêreldwyd gered as gevolg van eindstofdoeltreffendheid en mediese agentskappe monitor voortdurende nadelige gebeurtenisse om veiligheid te verseker. 'N Studie wat in 2020 deur Stekula en sy kollegas uitgevoer is, het bevind dat mense wat op sosiale media aan inligting oor eindstowwe blootgestel is, meer geneig was om verkeerde inligting te ontvang en huiwerig te raak oor 'n inenting. 'N Afsonderlike studie onder 2000 volwassenes in die Verenigde Koninkryke, wat deur die Royal Society for Public Health uitgevoer is, het bevind dat 2/5 van die deelnemers negatiewe boodskappe oor inenting op sosiale media platforms teëgekom het. So wat sê jy? Ek het my eerste boodskap hier ingekry en Michael het gesê, hi Natisha, hoop dit gaan goed, dankie. Ek dink die wedloop om 'n eindstof te kry vir COVID-19 was so intens dat daar was nie tyd om enige ander streke aan te vang nie. Ok, so dit is wat Michael sê. Dan sê iemand die so vir my, ek kan nie sien wat jou naam is nie, met my mooi foto van jou papegaai gestuur. Hi, that COVID-19 vaccine was a scam. It was untested, another thing for the government around the world to get population control, but I refused, even though I had the virus. We used ivermectin for humans 1 week according to body weight. Wat is jou opinie hierop? 074-2989. Dan die volgende liekie. Die heel was fantastisch. Eta Shai. Dit is een splinternieuwe liekie van hulle wat uitgekom het laas week. En dis sonder jou is een sonde. Dis een absolute sonde.

0: Radio. Ons weet hy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my

0: Reinhoog Blonde van Christyn, amper tyd vir jou hoofnuus saam met Albertus Kotse, maar ons gesels 'n bietjie oor die COVID-19 vaksin en die samensweringsteorie wat daar rondom gevorm het, dit het net begin uitkom het en hoe vinnig dit uitgekom het. En kyk, sosiale media is 'n wonderlike ding as jy hom reg benut, maar soms kan hy net 'n klein bietjie verwarring veroorsaak en 'n bietjie twyfel. Jy gaan self terugsit en dink, "Jessie, wat lees ek hierso? Moet ek dalk verder in dit indelf?" Ek wil wel sê, 'n boikot van die polio-enstof weens gerugte dat die enstof onvrugbaarheid veroorsaak, het 'n toename in polio-gevalle in Nigerië in 2003 gehad en meer onlangs in 2024 en 25 in Pakistan en Afghanistan. So 'n siekte wat totaal en al nie meer so prominent was nie, het toe meer opgevlam en meer prominent geraak. Dan vra ek vir jou, wat denk jy hiervan? COVID was a test run for a great reset in 'n wêreldorde. Dit klink donker en sinister daai, ek moet sê. Dis daar buite in die nuus in die USA, dat daai vaksine was 'n klug en het baie meer skade gedoen as wat enige iemand wil herken, maar die feite is op die tafel nou en dit lyk erger as erg, sê Enrico Treter. Dit lyk erger as erg. Julle maak vir my, waarom toe gaan mense hiermee?
1: Hy net is hy, Johan, is al weskus. Nee, wat toe ek hoor van die COVID bezigheid, ons het in Velderaf het ons een groot sierlimoenboom gehad en ek het so tussen 4 en 5 sierlimoene elke dag geëet om my immuunstelsel op te bou.
0: Okay.
1: Ek kan vir jou sê, hoe proef sierlimoen met enigheid, soos wat ek al getraai. Ja nee, ek het glad die COVID gehad nie en
0: jo, jy is baie gelukkig.
1: Ek is daar deur.
0: Jy is bitter baie gelukkig en dan sê ook.
1: En nou nog my vrou wat het in COVID saal gewerk by die staatshospitaal in Vredenburg.
0: So.
1: So die risiko dat sy dit vir my kon gebring het as sy dit gekry het of iets, was nog erger geweest. So dis hoekom ek maar my immuunstelsel opgebou het.
0: Jy was 'n slimmie geweest. Ek moet sê ek het COVID gehad en ek het nie besef ek is so siek soos wat ek was nie, tot iemand, tot ek besef het, ek is redelik 'n bietjie siek, en dis nie lekker nie, en ek was al siek van, ek wil sien, was die geelkoors nie, wat was dit, klierkoors het my verskriklik siek gemaakt, maar iets wat my baie siek gemaakt het, was swine flu ook, daai lekker toe, al die Stellenbosch studenten so saam gekeir het, toe allemaal teruggekom het, en swine flu gehad het, ek was een van daai's gewees, en ek onthou, dit was my laaste examen gewees, vir Waterfront Theaterskool, en ek kon dit nie doen, nie, ek was actually opgeneem in die hospitaal en ek was bitter siek. So as jy jou immuunstelsel op so 'n manier kan opbou, 100% verseker, go for it, doen dit. Die verskil tussen conspiracy en die waarheid is net 6 maande, sê iemand hierso. Jai Leonie May met Siek Verlief en Rwanda Toy met Ek Hou Van Jou. Dit neem jy dan na die hoofnuus toe, saam met Albertus Kotse. Bly net waar jy is op die beter, beste, enigste alternatief. MUZIEK

0: Deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: In die nuus vanmiddag, Matlala oefen sy swygreg uit voor hom vra onmiddellike bestendiging van Niswa se bedrywighede en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die sakeman Wosimosi Kat Matlala weier om vrae te beantwoord voor die Mhlanga kommissie wat hom moontlik kan benadeel. Dit handel veral oor die Medicare 24 kontrak wat die onderwerp is van hangende strafregtelike aanklagte. Die polisiediens het sy onderneming gekontrakteer om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer, maar die tender is intussen beëindig. Matlala sê die gebruik van sy swygreg beteken nie hy is onwillig om met die kommissie saam te werk nie.
3: In light of the current pending criminal charges, I'm unable to comment further. I do not wish to give evidence that may lead to self-incrimination, and therefore I claim the privilege against self-incrimination. However, I'm advised that this is a well-established legal principle which affords protection to accused persons in criminal matters.
2: Die Forum for South Africa vra die onmiddellike bestendiging van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se bedrywighede en groter deursigtigheid met sy bestuur. Die skema van 54.3 miljard rand is onder die vergrootglas nadat befondsingskwessies in 10.000 gevalle steeds nie afgehandel is nie, met meer as 4.000 studente wat wag op 'n oplossing. Die leier Tebogo Mashlompane sê voortdurende regsgeskille, administratiewe onbestendigheid en bestuursuitdagings moet nooit studentebefondsing, registrasie, verblyf of akademiese ondersteuning ontwrig nie.
4: Uncertainty within the institution threatens the future of many young South Africans. Forum believes that the interest of students must remain the highest priority. We call on the Department of Higher Education and Training, NSFAS leadership, and all relevant stakeholders to act responsibly and ensure that students do not become victims of institutional and political battles.
2: Die waarnemende minister van polisie Feroz Kachalia het die multidisciplinêre span onder leiding van die Valke geloof nadat 'n tweede verdagte in die moord op twee lede van die teenbende eenheid en twee vroue verlede week in Reigerpark in hegtenis geneem is. Die 24-jarige verdagte is gister aangekeer na die span se intensiewe opsporingsoperasie. Die eerste verdagte, die 23-jarige Regan Collis, het verlede week in die hof verskyn. Polisiewoordvoerder Kamogele Mogotsi sê elkeen wat verantwoordelik is vir hierdie sinnelose moorde sal aanspreeklik gehou word.
5: We thank the members of the community who have worked with our law enforcement teams and provided information that has assisted in advancing this investigation. The cooperation between communities and the police is critical in ensuring that those who commit such heinous crimes are brought to justice.
2: In Suid-Afrika worstel teen regshindernisse in 'n poging om ongeveer 299 miljoen rand te verhaal wat bestee is aan die repatriasie van buitelandse burgers na Malawi, Nigeria en Ethiopië. Die departement van binnelandse sake sê hulle het die regerings gevra om die terugbetalings te doen. 'N Kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makubela, sê egter Suid-Afrika kan sukkel om die geld te verhaal sonder bindende ooreenkomste wat vereis dat die lande die koste dek. Hy sê die betrokke lande het moontlik geen wetsaanspreeklikheid om te betaal indien sulke ooreenkomste nie bestaan nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fynons en die prys van Brent olie $91.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,477. Ten slotte, die hoofnuus, Matlala oefen sy swygreg uit. Daarmee einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitepaspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor.

0: blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
0: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. En kyk, Zian is besig om my deur 'n musikale journey te neem hierso vandag. Ek wil sê ek waardeer dit, want ek doen. So baie dankie. Die musiek wat hy vir my laai is regtig besig om my op 'n reis te neem. Vandag ek en jy gesels oor verskeie wyd verspreide COVID-19 en stofsamensweringsteorieë wat wêreldwyd na vore gekom het, wat beweer het dat die enstowwe menslike DNS verander, versteekte mikroskuifies bevat of massa-onvrugbaarheid veroorsaak en voortdurende blootstelling aan sosiale media en die aanlyn anti-enstofbeweging kan egter mens beïnvloed om soms verkeerde inligting oor enstowwe en samensweringsteorieë te deel en te versprei. So, wat denk jy hiervan? En wat is jou opinie oor enstof oor in die algemeen? En ek het nogals redelik baie opinies ingekry en ek wil dit speel, want dit is jou opinie en jy het reg op jou opinie.
1: Ah, sorry man, ek het net gekarig, so ek kan nie verder luister nie, maar net
0: so een
1: baie interessante ander oogpunt om na hierdie hele situasie te kyk, is die feit dat die bewys is nou alles daar. Dit is alles op die internet, die ondersoeke met Fauci en al daai goed. Al die bewys is daar dat die vaksin het glad nie gewerk nie, die vaksin is actually sleg vir jou, babbies is dood as gevolg van die vaksin, ensovoorts, ensovoorts. So, as jy die vaksin gekry het, is jy medies slegter af as iemand wat het nie gekry het. So nou my vraag is, al hierdie versekeringsmaatskappye wat vir jou afslag gee en rewards gee, ensovoorts, ensovoorts, omdat jy die vaksin gekry het, en dat die bewys op die tafel is, dat jy is eintlik slegter af nadat jy die vaksin gekry het, is die vraag, nou gaan hulle jou refund, gaan hulle jou premie belaai, wat gaan hulle nou maak, want skielik is jy nie beter af nou dat jy die vaksin gekry het, jy is nou 'n hoër risiko
0: ja,
1: vir hartprobleme en al daai tipe goed, waarvan al die bewys op die tafel is, bedoel, mens kan hulle maar probeer wegkruip van, maar is swart en wit op die tafel, allemaal kan het sien. So die vraag is nou, as jy was forceer om 'n vaksin te vat, wat jou nou 'n hartkwal gee, jou versekering jou afslag gegee, omdat jy vir die vaksin gegaan het, en dan het hulle sien, maar was eintlik 100% verkeerd raak in dit, hoe gaan hulle die situasie nou benader vorentoe?
0: Nee vriend, vra maar die vraag, maar ek dink met enige iets en met alles is daar die risiko dat as jy klare onderliggende hartkondisie het en jy het iets wat dit gaan vererger en jy vat dit, dan die risiko is daar, maar nee, jy vra die vraag, ons vra hom.
2: Ja, ek dink hy om van Velerif.
0: Velerif.
2: Hy was nie bitter gelukkig, hy was suur gelukkig.
0: Suur gelukkig, hy het so baie suur limoene geëet om sy immuniteit op te bou dat hy suur gelukkig. En dan, dankie vir die voice note, Rudolf Isagie.
3: Hi Natasha, Rudolf hier. Ja, dit is een teerpijntjie, want
0: dit is.
3: Weet, elkeen het maar sy opinie en wat. Maar ek het die COVID-inspuiting gehad, ek het die booster ook gekry.
0: Ja.
3: En ek het niks oorgehou daarvan.
0: Dankie Rudolf, jy het my lekker laat gegil, maar hier op 'n ernstige noot. Ek is 'n microbioloog gespesialiseerd ondervinding van immunologie, serologie en nie ek of my diere word ingeënt nie, blakend gesond, gaan stel eerder ondersoek in waar virus siektes vandaan kom. 'N groot studie het jare gelede bewys dat chemiese produkte in spuitstowwe ernstige neeweffekte bevat op die hoenders daarnaby gehad het. En wat sê ons betaalde regering slim is toe? Dis 'n nuwe virus. Dit het ook beklei gekos om hulle virus verkeerd te bewys. En geen koerant wou dit gepubliseer het nie. Geen student leer ook hierdie wetenskap nie. Word misinformation science genoem. Dit is om van te huil. Dan kom die voice notes nou vinnig in. Ek gaan hulle nie blind luister nie. Ek gaan hulle eers luister. Ek is net hierna terug. Brothers Osborne met Pins and Needles en Brennan Piper met Plaasbob.
4: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd. Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê laboratoriumtoetse het bevestig dat genetiese materiaal van die sardynherpesvirus teenwoordig is in getoetste sardyne. Janet Kusie van die departement sê die virus is gevind in dooie sardyne en op laar vlakke ook in sommige oënskynlik gesonde sardyne wat aan die Weskus versamel is. Sy sê die virus is nog nooit voorheen in Suid-Afrikaanse sardyne aangemeld nie. Sy sê dit word geassosieer met 2 grootskaalse sardynvrektes in Australië gedurende die 90s. En 4 verdagtes tussen 23 en 53 jaar oud tussen Bellville Kaapstad in hegtenis geneem vir afpersing. Polisiewoordvoerder Novella Potelba sê hulle is 3 familielede van Nyanga, waarvan 1 'n polisiekonstabel is en 'n Somaliese sakeman wat na bewering geld ingesamel het namens die afpersingsnetwerk. Sy sê hulle het na bewering geld afgepers by meer as 50 Somaliese en Ethiopiese sakemanne in Kayamandi en die res van Stellenbosch. Die verdagte sal na verwagting binnenkort in die hof verskyn. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volgom 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net 1. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.

0: Luke Bryan Dawn with What She Wants Tonight.
1: I get to be what she wants tonight.
0: Jy is op Bok Radio saam met my Natisha Noma en Rich Triple H Deploy en dan is het Uitklok saam met Zian en Monique en ek en jy gesels 'n bietjie oor die samensweringsteorieë rondom die COVID-19 en stof vandag, want maandag is mos 'n lekker dag vir 'n samensweringsteorie en ek het mense sy opinies lekker aangewakker en is precies waaroor hierdie gaan. Dit is 'n samensweringsteorie en ons wil daaroor gesels en ons respekteer mekaar se opinies en die wêreld sou 'n vreeslike vervelige plek gewees het as ons almal dieselfde gedink het, né?
2: Net om aan te laas by die meneer wat nou net gesê het van dis bewys dat alles, jy weet in teendeel, die vaksin was verkeerd weer gewees. My vrou het daai tyd by 'n baie groot privaat skool in die land gewerk. Skool se naam begin met 'n C, maar ek sal nou nie verder praat.
0: Nee, stop hom net daar.
2: En hulle het daai tyd gesê, as jy verder hier wil werk, moet jy die vaksin kry, teen haar wil. So, wat nou? Nou dat haar gezondheid slechter af is, nie dat daar enige bewyse is dat het, jy weet, nou al impak het nie, maar wat is haar langtermijn impak is op haar gezondheid? En hulle het haar geforseer om het te vat. Wie gaan daar vir pa staan? Waar lê die verantwoordelikheid? Ek sal baie graag wil weet wie gaan dan sê, wie gaan hulle hand opsteek en sê, sorry, ons was verkeerd.
0: Ek het vir antwoord niemand. Niemand gaan een laantje opsteek, niemand wil die verantwoordelikheid op hulle skouers dra nie. Ek was 'n essentiële werker gewees, so ek was ook vriendelik versoek om die vaksine te neem en dit het baie striweling in die werksplek veroorsaak, want daar was opinies, baie groot opinies gewees onder die werknemers en daar was vriendelik versoek dat ons dit moet doen en daar het net iemand gesê sy weier om dit te vat, sy het geweier en sy is afgedank.
3: Natisha Johaniso,
0: man.
3: Luister, ek het ook die vaksin gevat, daai het met COVID en ek moet eerlik vir jou sê, tot op vandag het ek geen neuwe effekte of enige ander gezondheidsprobleme nie, in teendeel.
0: Gelukkig, ek
3: baie mense het al vir my gevra wat my cholesterol vlak is en goed en ek is 'n klein bietjie oorgewig en goed, maar cholesterol vlak is onder 3. En,
0: well,
3: maar soos ek sê, ek het geen neuwe effekte nie, behalwe dat ek nou vlot Chinees kan praat,
0: man,
3: wat ek nie voorheen kon lekker dag hoor.
0: Jou snel, ek sê jy. Ek moet sê, ek is ook baie bevoorreg, ek weet nie.
4: Of ek Natisha,
0: weet nie.
4: Is Volker hier so?
0: Hallo Volker.
4: Ja, met eindstoffe, toe my kinders, ek het 3 dochters, 2 in een oudste ene, hulle is net 14 maanden uit mekaar uit, maar my vrou het bijvoorbeeld, sy het nie die polio enstof gevat nie, want toe sy na die kliniek gegaan het, was daar een klein seentjie wat abnormaal was en hy het polio vaccination gekry. So sure. My vrou het gesê, no thank you. En die kinderdokter waar my vrou heen gegaan het, hy het gesê, is een ma wat slim was. Ja, dit is oor die polio enstof. Swynflu, waar jy van jy gepraat het, my dochter het ook swynflu gehad, sy het baie sleg afgekom, sy was ook in die hospitaal, en sy het nou eindelijk long, haar long is swak nou, sy baie swak, tamelijk sterk op haar longe geslaan, en omtrent die COVID-instof, ek denk ook, dit was definitief nie iets wat reg was nie. Ongelukkig, my vrou was in juni 2020 met kanker diagnoseer en toe moes ek en ons, die kinders moes ons maar die endstof vat, die COVID, want as my vrou COVID so gekry het, sal sy so dat die ene mee gewees het met haar. So, en as sy so die COVID endstof ook nie gevat het nie, want ons kon op die plaas gesit het en daar relax het. Maar ek dink hier die hele COVID story was een groot scam gewees. En ja, my skoonsister, sy het ook late COVID syndromes, sy bly in Switserland, en sy het baie, sy lei baie daaronder. So ek dink, mens moet baie versigtig wees as jy instof vervat. Ok, lekker daar verder by. Ek geniet jou program.
0: Dankie so baie. Daar is ja, ons moet sê long covid, hulle noem dit long covid. Wat mense net nie kon uitfigure hoekom jy die hele tyd moeg is, hoekom jy net nie reg kom, jy voel net nie reg nie. In jou lyf voel jy nie reg nie, maar jy weet nie hoe om dit te verduidelik vir die dokters nie. En hulle het toe uitgekom en gesê dit is long covid. Dan sê iemand hierso die wetenskaplikes het destyds beskryf is like building a boat while sailing. Hulle het gedoen wat hulle kon met die inligting wat hulle gehad het. Die rusbankkenners moet rustig wees. Klaar oor COVID-vaksin, maar spuit al te graag die maarmaakmiddels. Hallo Natisha, ons het allemaal die spuite gekry vir verskeie redes. My pa is 'n jaar daarna met stage 4 koloonkanker gediagnoseer, nooit enige simptome gehad nie en blakend gesond. Hy is in 2022 oorlede. Ek is so jammer, Lisma. My man ook blakend gesond, is 'n paar jaar terug met auto-immuunsiekte gediagnoseer, out of the blue. Ek glo alles is danksy die vaksine gewees. Die vaksine het 'n groot invloed gehad daarop. Dan sê iemand hier môre net Tshaka, toevallig vanoggend na Jesse Waters se post gekyk op Facebook. Sy kop is op die tafel môre. Blykbaar het die vaksine gevat en dit het 'n bloedklont veroorsaak waarna hy 'n hartsiekte gekry daarna. Nogals interessant, maar môre sien ons wat gebeur. Hy het self erken die vaksin het nie gewerk nie. Lekker maandag vir jou. Ek gaan 'n bietjie gaan opsoek oor die Jesse Waters. Dit klink nou vir my interessant. Ek mag dalk net bietjie in 'n donker gat ingaan daar en gaan soek. Ek het ook nie die inspuiting geneem en markeer ook niks van die inspuiting nie. Geen probleme nie, sê Alwyn daar. Ek ken persoonlik 'n paar mense wat dood is as gevolg van COVID. Hierdie gesprekke vandag maak my baie ontsteld, sê Monique. Ilandrei, met asseblief.

0: André vra, asseblief, ek het nou dag vir iemand gesê, kan ek jou opvou en asseblief in my sak saam met my ronddra? Of kan ek net in jou sak saam met jou gaan? Jy is op Bok Radio saam met my, nou is jou amper tyd om jou te groet, maar so voordat ek gaan, het so laaste paar opinies wat ek vir jou het, hierso.
1: Middag Bok Radio, ja nie, ek sit te luister na so die praatjies. Ek te klein was, kyk, toe hulle was hier die polio druppels ook omgegee by die kleuterskole, al die dinge.
0: Kryk nou rilling.
1: Ek het hy goed soek bitter soos nog iets. Ek het net so my mond gehou en toe hulle my gee, toe hardloop ek so uit by die deur en ek sloog net so uit by die deur.
0: Jy flous hulle.
1: En ja, ek het dit ingekry nie. Sit dit maar goed of sleg, ek weet nie. Maar ja, die COVID-19 vaccine moes ek ook kry. Want ek het baie oor grense gegaan en goeders, daai tyd toe ons kon beweeg. Maar ja, ek nog nie bietjie van dat ek het my sig het bietjie slegter geraak. Ek is 'n rooi kop. Ek my sig is bitter goed.
0: Ja.
1: Maar ja, dit
0: is 'n rooi kop. Wortels gee.
1: Dit het so bietjie my vision het bietjie afver gegaan. So ja, maar verder as ek nog
0: Dis nog rooi. Driekies, ek kan nie saam met jou gesels daar nie, want ek het net een oog wat werk. So. Ai, Natisha Minnig het ook autoimmune disease gekry en dis ook moontlik oor die COVID-vaksine. O, dan sê iemand hierso, ek sien daar is 'n paar keyboard warrior dokters wat inskryf oor vandag. En ek gaan verseker daai gaan kyk oor oor, wat is sy naam? Jesse Waters, die vrou sê ek met Jesse Waters gaan kyk, sy kop is op die blok en hulle gaan klaarblyklik 'n lekker debat voer daaroor. Maar so voordat ek groet vir vandag, wil ek jou eers vertel van The Butcher. Nou by The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus 2026 geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 2.5 kg super maize meal plus 2 kg gemengde hoender porsies. Vir slegs R99.99, 18 groot hoendereiers vir R35, daai hoenders gaan na privaat skool toe, 2x 500 gram super saaf braaivors plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99, dis 'n lekker studente starter pack, en moenie ons R10 per pok loin chop aanbieding misloop nie, besoek jou naaste winkel, die slaghuis in jou buurt, dis The Butcher. Ek gaan jou groet vir vandag en plek maak van Heinrich Triple H deploy, dankie dat jy saam met my gesels het vandag, dankie dat jy respectvol was, dankie vir almal se opinies. Ek sê altyd, ek respekteer jou opinie, jy mag 'n opinie en jy moet 'n opinie hê, want die wêreld sal 'n ongelooflike vervelige plek wees as ons almal dieselfde dink en dieselfde is. Dan sal dit regtig nie vir my ook gewerk het nie. So ek sien jou môre selfde tyd, selfde plek, net hier op die beter, beste, enigste alternatief. Môre natuurlik Dinsdag, wat beteken Snel Beselaar saam met my in die ateljee en ons doen jou doen dit oor liedjie wat ek vanaand vir jou gaan soek. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Steve Holbert met Romeo's Tune, Ivan Roo met Single en Elvis Blue met Toe Ons Jonk Was, wat jou dan ook na die hoofnuus toe gaan neem. Ek sien jou môre, tot sien.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
3: Bok Radio, jou daglikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Gemisdaad operasie op Zimbabwe grens lei tot beslaglegging op gesteelde voertuie. Matlala oefen sy swygreg uit en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die polisie van Limpopo het oorgrens misdaadoperasies naby die Zimbabwe grens verskerp. Operasies wat tussen donderdag en gister uitgevoer is, het daartoe gelei dat 7 vermoedelik gesteelde voertuie teruggevind en beslag gelê is op onwettige sigarette van meer as R800,000. Polisiewoordvoerder Malisela Lidwaba sê die optredes het gefokus op die ontwrigting van misdaadsyndikate wat gesteelde voertuie en onwettige goedere oor die grens vervoer. Die sakeman Vusumusi Kat Mutlala weier om vrae te beantwoord oor die Matlanga-kommissie wat hom moontlik kan benadeel. Dit handel oor die Medicare 24-kontrak wat die onderwerp is van hangende strafregtelike aanklagte. Die polisiediens het sy onderneming gekontrakteer om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer, maar die tender is intussen beëindig. Matlala sê die gebruik van sy swygreg beteken nie hy is onwillig om met die kommissie saam te werk nie.
3: In light of the current pending criminal charges, I'm unable to comment further. I do not wish to give evidence that may lead to self-incrimination, and therefore I claim the privilege against self-incrimination. However, I'm advised that this is a well-established legal principle which affords protection to accused persons in criminal matters.
2: Die Forum for South Africa vra die onmiddellike bestendiging van die nasionale finansiële hulpskema vir studente se bedrywighede en groter deursigtigheid met bestuur. Die skema van R54,3 miljard is onder die vergrootglas nadat die befondsingskwessies in 10,000 gevalle steeds nie afgehandel is nie, met meer as 4,000 studente wat wag op 'n oplossing. Die leier Tebogo Mashlompane sê voortdurende regsgeskille, administratiewe onbestendigheid en bestuursuitdagings moet nooit studentebefondsing, registrasie, verblyf of akademiese ondersteuning ontwrig nie.
4: Uncertainty within the institution threatens the future of many young South Africans. Forum believes that the interest of students must remain the highest priority. We call on the Department of Higher Education and Training, NSFAS leadership, and all relevant stakeholders to act responsibly and ensure that students do not become victims of institutional and political battles.
2: In Suid-Afrika worstel teen regshindernisse in 'n poging om ongeveer R299 miljoen te verhaal wat bestee is aan die repatriasie van buitelandse burgers na Malawi, Nigerië en Ethiopië. Die Departement van Binnelandse Sake sê hulle het die regerings gevra om die terugbetalings te doen. 'N Kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Matbela, sê agter Suid-Afrika kan sukkel om die geld te verhaal sonder bindende ooreenkomste wat vereis dat die lande die koste dek. Hy sê die betrokke lande het moontlik geen wetsaanspreeklikheid om te betaal indien sulke ooreenkomste nie bestaan nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16,15 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fynons en die prys van Brent olie $91.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,477. Ten slotte net by die hoofnuus, misdaadoperasie op Zimbabwe grens lei tot beslaglegging op gesteelde voertuie. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.

Electric Light Orchestra all over the world. Hier op Okradio 10 over 2. Baie dankie vir jou, Natisha. Sy is môre terug 12 tot 2 vir jou hier op Okradio. Maandag 17 Augustus 2026. All over the world. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Volker Turk, menseregte hoof van die Verenigde Nasies, sê vandag sy kommer uitgespreek oor die toenemende getal burgerlikes wat sterf weens die toename van geweld in Jemen. Turk dring aan op die onmiddellike staking van vyandelike op die wat voorkom dat die land weer volskaalse oorlog gedompel word. Dan Somalië se federale magte het vandag oppositiemagte uit een van die land se grootste stede Baidoa verdryf na hewige gevegte waar tydens talle mense gesterf het. Baidoa, tuiste van duisende ontheemdes, is vir ure geteister deur gevegte tussen federale soldate en magte loyaal aan die vorige president van die Suidwes deelstaat. En president Donald Trump het vannacht beklemtoon dat Iran nie 'n kernwapen kan hê nie, te midde van stilstaande diplomatieke pogings om die konflik in die Midde-Ooste op te los. Hy het aan die sosiale media gesê die nommer 1 doelwit is en sal altyd wees dat Iran geensins 'n kernwapen kan hê nie. Dis jou wêreld in 'n netendop.

0: my lippe lê. Dis Joe Black, Polk Radio met haar naam is Afrikaans. 20 minute na 2, Penny's vraag vandag vir die incheck. Linker loopkrapper. I have rhythm and beats, but no heart. I had a barracuda, but I'm not a fish. Who am I? Hallo, Bok Radio.
1: Dag, Tipleitsch. Hoop dat gaan alles goed. Jy het een leuke naweek gehad, uitgerust en recht vir die nieuwe week. Check net hou in, dis Jürgen hier so, om vir jou te sê, ja, lekker werk voor en toe. En ook vir die ander luisteraars, alles van die beste. Lekker dag.
0: Lekker dag vir jou, baie dank Jürgen. Mooi dag vir jou, Steven Wingman het ingeleur. Maar Tipleitsch antwoord vandag is hard. Lekker dag vir jou verder, Steven.
2: Goeiemiddag Heinrich, Henrik de Plooi, Grobbesdal, Lepopo, checking in. Raak warm. Hoor die choppa, ja, Penny se linker lopkrapper. En dan sy praat van die band Heart. En ek dink ek is hierdie keer reg, maar kom ons kyk maar. Geniet die rest van die dag en dankie vir die great show my maat.
0: Baie dankie vir jou, lekker dag verder, Marley het ingeloer. Dink die band se naam is Heart. Ek het nog gehad hier van Chanel uit Streamy, Florida. West Shaw, excuse. Chanel, Shaw. Sorry, my groete van daar in Florida. All good here. I think it's the Beach Boys. Thanks for your program and hope you all have a good day there. Merci, thanks very much. Hello, Boker, how are you?
3: Middag, Triple H, AK. Het gaan baie goed met ons, baie dankie. Ons check maar in. Linker lopkrappe, kom ons vang een kans. Hootie and the Blowfish. Yeah. Kom ons check maar. Cheers, Barry. Ciao.
0: Cheers, bro. Lekker dag verder. Die groep Heart, Barracuda, Johan. Baie dankie vir jou, Johan. Lekker dag verder. Renette, lekker om van jou te hoor. Baie dankie vir die seënwense van my ma ook. Waardeer het opreg. Jy moet een lieflike dag en een lieflike nieuwe week. Dankie vir jou, Renette. Hallo, Tripperite. Rhythm, beat en Barracuda verwijs na snare drum. Saks so sê dat die antwoord is een trom. Maar wat is die naam van die groep? Niet te min, lekker dag verder, baie dankie vir die incheck. Michael het ingeloer, dankie vir jou Michael. Hallo Bok Radio.
4: Middag Triple H, hoop het gaan goed. Ek check gauw in om te sê, so ver gaan jullie maandag sonder ruitblok. So, kom ons kyk.
0: Wonderlik, kom ons hou dit so. Laatste incheck hier so, hallo Triple H. Penny se antwoord is die band Heart. Hulle sing Barracuda. Penelope, what's the answer?
5: I have a rhythm and beats, but no heart. I had a barracuda, but I'm not a fish. What is the name of my band? The answer is Heart. Well, there you have it. Welcome to the Triple H band. Show. Brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the halfway group, Let's Go Baby,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio. Ons speel die treffers. Die verskoon.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad Seil Marine Eenheid het die afgelope jaar groot sukses behaal, insluitend byna 500% toename in die herwinning van gestroopte marine hulpbronne. Herwonne goedere het gestyg van ongeveer 2500 tot bykans 15000 items. Wetstoepassers het ook 953 onwettige shebeens gesluit. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê die resultate toon 'n sterker fokus op verordeningstoepassing en misdaadvoorkoming. In die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê laboratoriumtoets het bevestig dat genetiese materiaal van die sardynherpesvirus teenwoordig is in getoetste sardyne. Janet Kutsie van die departement sê die virus is gevind in dooie sardyne en op laar vlakke ook in sommige oënskynlik gesonde sardyne wat aan die Weskus versamel is. Sy sê die virus is nog nooit voorheen in Suid-Afrikaanse sardyne aangemeld nie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ultimantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ultimantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ultimantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ultimantis.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Jou premium klank ervaring.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Een Thai toets, een toerist, liever een Thai toerist, wat sonder haar identiteitsdokumente in Kaapstad gestrand was, het een baie moeilike situasie beleef, maar dankzij plaaslike wetstoepassers en die Kaapstad Centrale Stadsverbeteringsdistrik, oftewel die CCID, het haar story gelukkig een mooi einde gehad. Chung Shang Shamipron, sy dokumente is in die stad gesteel, waarna sy op straat beland het. Sy het selfs by 'n skuiling oornag, maar kon nie langer daar bly nie, omdat sy geen identifikasie kon toon nie. Sy het hulp by die wetstoepassingsbeampte inspekteur Telemax aangeklop. Hy het die CCID se maatskaplike ontwikkelingsplan gekontak. CCID veldwerker Londwaba Simanga sê Chung Chang was uiters kwesbaar sonder dokumente, ondersteuning of 'n plek om te bly. Die span het vir haar veilige verblyf, kos en klere gereël en ook die Thaise ambassade in Pretoria gekontak. Die ambassade het met Chung Chang geskakel en gehelp om haar veilig na Pretoria te kry, waar ambtenare haar verder kon bystaan. Een mens kan makkelijk klein en alleen voel wanneer jy in 'n vreemde land gestrand is. Maar die story wys meer dat 'n bietjie menslikheid 'n ongelooflike verskil kan maak. Soos Londwabo sê, niemand hoef 'n krisis alleen te hanteer nie. Een groot dankie aan almal wat hand uitgesteek het en vir Chung Chang gewys het dat daar selfs in 'n baie moeilike oomblik goeie mense is wat omgee. This

Vanilla, vir jou hier op Bokra, hoor jy nie die beste treffers. Ek het vir jou Nies op pad. Drie spel neem ons so en toe, Dagny, Rian Benardi, maar vir eers, Rod Stewart.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3:00 in die nuusmiddag. Piet Viljoen Borto geweier. Misdaadoperasie op Zimbabwe grens lei tot beslaglegging op gesteelde voertuie en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, is borgtog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rand. Hy het vanoggend in die Pretoria Handelsmisdaadhof verskyn, waar besluit is hy word as 'n vlugrisiko beskou. Viljoen staan terug op meer as 400 aanklagte insluitend bedrog en korrupsie wat verband hou met die verkoop van munisipale eiendom ter waarde van ongeveer 27 miljoen rand in 2010. Hy is op O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en die polisie van Limpopo het oor grensmisdaadoperasies naby die Zimbabwe grens verskerp. Operasies wat tussen donderdag en gister uitgevoer is, het daartoe gelei dat 7 vermoedelik gesteelde voertuie teruggevind en beslag gelê is op onwettige sigarette van meer as 800 000 rand. Polisiewoordvoerder Maliseela Lidwaba sê die optredes het gefokus op die ontwrigting van misdaadsyndikaate wat gesteelde voertuie en onwettige goedere oor die grens vervoer. Die saakman Wusamusi Kadmandlala weier om vrae te beantwoord voor die Mhlanga-kommissie wat hom moontlik kan benadeel. Dit handel veral oor die Medicare 24-kontrak wat die onderwerp is van hangende strafregtelike aanklagte. Die polisiediens het sy onderneming gekontrakteer om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer, maar die tender is intussen beëindig. Patlala sê die gebruik van sy swygreg beteken nie hy is onwillig om met die kommissie saam te werk nie.
3: In light of the current pending criminal charges, I'm unable to comment further. I do not wish to give evidence that may lead to self-incrimination and therefore I claim the privilege against self-incrimination. However, I'm advised that this is a well-established legal principle which affords protection to accused persons in criminal matters.
2: In Suid-Afrika worstel teen regshindernisse in 'n poging om ongeveer 299 miljoen rand te verhaal wat bestee is aan die repatriasie van buitelandse burgers na Malawi, Nigerië en Ethiopië. Die departement van binnelandse sake sê hulle het die regerings gevra om die terugbetalings te doen. 'N Kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makubela, sê egter Suid-Afrika kan sukkel om die geld te verhaal sonder bindende ooreenkomste wat vereis dat die lande die koste dek. Hy sê die betrokke lande het moontlik geen wetsaanspreeklikheid om te betaal indien sulke ooreenkomste nie bestaan nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,397.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $91.14 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,477. Ten slotte die hoofnuus, Piet Viljoen borgtog geweier. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Dis Leon met Lift Laag vir jou hier op Bokra in 20 minute na 3. Hallo, ek hoop het gaan baie goed met jou op hierdie maandag. Iets wat koud hier in die Weskaap. Baie dankie aan Thierry Tijgervallei gedrijf dier die Halfway groep, die trotse borg van die program. En ek geloof ons keier by hulle. Bekie later die week.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou dagelikse lewe. Van oggendverkeer tot naweek wegbreke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
2: Ons feestydde is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Het is nou 3:30, goeiemiddag. Vier verdagtes tussen 23 en 53 jaar oud is in Belbel, Kaapstad, in hegtenis geneem vir afpersing. Polisiewoordvoerder Novella Putelwa sê hulle is drie familielede van die Yanga, waarvan een een polisiekonstabel is, en een Somaliese sakeman wat na bewering geld ingesamel het namens die afpersingsnetwerk. Sy sê hulle het na bewering geld afgeperst by meer as 50 Somaliese en Ethiopiese sakemanne in Kayamandi en die res van Stellenbosch. Die verdagte sal na verwagting binnenkort in die hof verskyn. In Stad Kaapstad sê hulle marine eenheid het die afgelope jaar groot sukses behaal, insluitend byna 500% toename in die herwinning van gestroopte marine hulpbronne. Herwonne goedere het gestuig van ongeveer 2500 tot bykans 15000. Wetstoepassers het ook 953 onwettige sjabiens gesluit. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê hierdie resultate toon 'n sterker fokus op verordeningstoepassing en misdaadvoorkoming. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
3: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatas as in hardware toe?
4: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
3: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger hy. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies. En unisex sparkabootjies vir mama.
4: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
1: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.

Champa Geronimo, if you hear a book around you. Bokkies 101, ons is nog op soek na ons nominaties vir vroulike kunstenaar van die jaar. Laaste nag môre, moontlike kandidate Juanita Du Plessis, Demi Lee Moore, Lizzie Mason, Zoe, Tashay, Taryn Lamb, Noah Milan, Danielle, Tamlin Wessels, wie nog? Gluur by ons sociale media. Laaste dag môre vir daai nominaties van die vroulike kunstenaar van die jaar. Te loop, het jy al jou kaartjies vir Bokkies 101. Van 101 na top 10. Kom ons kyk gou like die week se top 10 op Bok Radio. Dis Juanita Du Plessis op nummer 10 met Bly in jou baan. Sy is af 3 plekke. En hoekom is my opa? Armtas die hoekoms. Skyf op na die 9e posisie van 11. En wat is die gevaar? Met elke tree wat ons geer, los ons spore as ons... Bartu, hy is op 2 plekke van 10 die week met spore. Vaar baie goed op die amptelike Bok Radio Top 20. Wat ons geer, met ons spore trap ons nieuwe... As jy met bid, op 2 plekke van 9 hierdie week op nommer 7. Nee, bid nie meer vir my nie, maar ek bid nog vir jou. Ek proe nog die wijn op jou lippe, miskien is snel. Dan af 1 posiesie van 5 hierdie week op nommer 6. Nie veel beweging daar nie. Niks om te bekommer nie, Dian Roo met die ergste. Ek jou ex weer te bouw, te sê jy is jammer. Is wat jy daar? En dieselfde geld vir Kurt Derre met Langarm Liefde af 1, posisie van 4, die week op nummer 5. Het draai gemaakt op die nummer 1 posisie, sy is hierdie week op nummer 4 met Langpad na die Hemel, Taryn Lamb. Oeh, lekker groot sprong vir Bernie's West en Droom Syndroom net na 6 weke, laas week op nummer 8, hierdie week op nummer 3, lekker groot sprong. So am I to om deel te wees van jou. Dis Demi Lee Moore wat het draai gemaakt op die nummer 1 posisie voor laas week met daai gevoel. Sy skuif af hierdie plek, hierdie week liever na nummer 2, dit net na 9 weke op die top 20. Dan nummer 1, daar het jy dit, Bartu, wat sink in die hemel en lekker vir jou Bartu, yes hy met sink in die hemel en op nummer 1.

Dis maar toe nommer 1 hierdie week op die amptelike Bokradio Top 20. Elke saterdag is het Jaco de Villiers wat vir jou die Top 20 deurgee. Daar is ek ook vir jou die Top 10 country. En nieuwe treffers wat jy nog nooit gehoor het nie. Dis elke saterdag. Jaco de Villiers vir jou hier op Bokradio.

0: Is Kadar en Snotkop, dubbel vir die DJ vir jou hier op Bok Radio.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Mokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bok Radio, 989 FM. Dit is Bok Radio, bykans 10 minute voor 4. Daarmee volstaan ek vir jou op hierdie maandag, maak plek vir uitklok. Jy hebt een lekker middag verder, en baie dankie aan Chery Tiggo Vallei, gedryf hier die half van die groep, die trotse borg van die program. Alles cool, alles op pad, uitklok, staan by.

Desbogrónio. Watch out. Live with it.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Piet Viljoen borgtog geweier. Misdaadoperasie op Zimbabwe grens lei tot beslaglegging op gesteelde voertuie en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, is borgtog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rand. Hy het vanoggend in die Pretoria handelsmisdaadhof verskyn waar besluit is, hy word as 'n vlugrisiko beskou. Viljoen staan tereg op meer as 400 aanklagte, insluitend bedrog en korrupsie, wat verband hou met die verkoop van munisipale eiendom ter waarde van ongeveer 27 miljoen rand in 2010. Hy is op Oortambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag en die polisie van Limpopo het oorgrensmisdaadoperasies naby die Zimbabwese grens verskerp. Operasies wat tussen donderdag en gister uitgevoer is, het daartoe gelei dat 7 vermoedelike gesteelde voertuie teruggevind is en beslag gelê is op onwettige sigarette van meer as 800 000 rand. Polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê die optredes het gefokus op die ontwrigting van misdaadsyndikate wat gesteelde voertuie en onwettige goedere oor die grens vervoer. Die sakeman Vusimusi Katmadlala weier om vrae te beantwoord voor die Madlanga-kommissie wat hom moontlik kan benadeel. Dit handel vooral oor die Medicare 24 kontrak wat die onderwerp is van hangende strafregtelike aanklagte. Die polisiediens het sy onderneming gekontrakteer om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer, maar die tender is intussen beëindig. Madlala sê die gebruik van sy swygereg beteken nie hy is onwillig om met die kommissie saam te werk nie.
3: In light of the current pending criminal charges, I'm unable to comment further. I do not wish to give evidence that may lead to self-incrimination and therefore I claim the privilege against self-incrimination. However, I'm advised that this is a well-established legal principle which affords protection to accused persons in criminal matters.
2: En Suid-Afrika worstel teen regshindernisse in 'n poging om ongeveer 299 miljoen rand te verhaal wat bestee is aan repatriasie van buitelandse burgers na Malawi, Nigerië en Ethiopië. Die departement van binnelandse sake sê hulle die regerings gevra om die terugbetalings te doen. 'N Kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makabula, sê egter Suid-Afrika kan sukkel om die geld te verhaal sonder bindende ooreenkomste wat vir eis dat die lande die koste dek. Hy sê die betrokke lande het moontlik geen wetsaanspreeklikheid om te betaal indien sulke ooreenkomste bestaan nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.17 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,402.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,625. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Piet Viljoen borgtog geweier. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
2: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Ek sê weer hartig goeiemiddag, ons kyk nou jou weer vanmorgen dinsdag 18 augustus en morgen baie die sal as vandag koel en bewolk Kaapstad en Strand baie op 17, morgen Woester op 19, Langebaan en Hermanus baie op 16, Parelmommersbury 20, Klein-William 24 en hier in Brackenfell morgen een maximum van 18 wat verwag word.
4: Uitklok weer.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring hier in een maand Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: van Glaskas het ons tyd vandag saam afskop. As ek weet hoe, jy is op Bokkerou in die 9.9 FM, die is uitklok en jy gebring dier NMI Toyota. Zian Monique, som die tot om met 7 en ek sê weer, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Hey, like it is maandag, of nie?
0: Ja, so goeie naweek was een lekker een en ek is dankbaar vir die maandag. Ja, dat ons hom gesien het en dat hy nou al amper verby is.
1: Ja, hy is amper tot die einde, nog net so paar ure.
0: Ja.
1: As jy gelukkig genoeg is, dan is jou net dalk al klaar. Sommige van ons doen het nog so tydjie om te... Ons begin nou, ja, yes.
0: Ek het die week betree met 'n nuwe perspektief.
1: Okay.
0: Want jy kan nie 'n Vrydag hê sonder dat jy nie ten minste deur Maandag moet gaan nie.
1: Dis waar, dis waar. Dis 'n goeie uitkyk op die lewe, ek hou daarvan.
0: Ek gaan dit nie net hierdie week hou, maar...
1: net vandag hou, jou woordelik.
0: Een week op 'n slag, moet ek okay. Een week op 'n slag.
1: Dis okay, ons het dit, Jan.
0: Geboor met dit, kan jy help, ons het dit.
1: Ja. Praat van ons het dit, het jy gesien dat beide ons skole, interskole gewen het?
0: Ja, maar my skool het verder as jou skool gewen.
1: Ek moet sê, Waterville het nogals...
0: Ek het gesien, jylle telling was taai, wat was het, 31-28?
1: Ja, dit was nou by.
0: Wat jylle vir jy genote geklop het? Mm-hmm. Was dit soos die laaste oomlik type ding, of?
1: Weet jy, ek kan nie vir jou sê nie, want ek was nie teenwoordig nie.
0: Ek weet, ek moes jou net vraag. Ons het wyd gewen, wat was die telling?
1: Dit was iets as 52 iets. Boah, ek het dit gehad. Nou het ek het verloor. Wacht.
0: Ek ook, sal een story, maar ek het die so 56-7 yeah. Het Portables eerste span van Paketberg geklop. Nie net dit nie, die onder 19B's 46-0 gewen.
1: Show.
0: Die onder 16A's het 21-0 gewen. Die onder 15A's het 29-6 gewen en die onder 13A's het 29-0 gewen.
1: Nee, dit is nogal so indrukwekkende telling.
0: Jo, kan ek net sê, dinge by Paketberg gaan nie great nie, die laaste paar jaar. So,
1: nee, dit lyk nie so nie, en dit lyk of het ook nog vir 'n paar jaar gaan sikkel as ons kyk na die laaspanne.
0: Ja, sterkte daar met Paketberg se rugbyprogram, hopelik kan hulle iewers omdraai. Ek weet, dit is maar soms maar die... ja, kyk nie, kom ek sê, ek het klaar genoeg rugbymanne wat kwaad is vir my. So kom ek kry my bier, man, dat hy kwaad is vir my, want iets het hier naweek gebeur.
1: Ach nee.
0: Of ek het iets hier naweek opgelet.
1: Ok.
0: En ek is onseker hoe ek hierdie situasie gaan hanteer. Ek weet net een ding.
1: Oh.
0: Een ding is verseker, is ek kan nie face to face met hierdie ou praat nie.
1: So, maar jy gaan dalk moet, Sian.
0: Ek kan nie, want oor hierdie sekere situasie, as ek vir 'n volgroeide mens hierdie ding moet sê, of vra dat hierdie ding nie gebeur nie, gaan ek dit verloor.
1: Okay, so, okay, maar nou is ek nieuwsgierig. Okay, nou is ek baie nieuwsgierig.
0: Ek het een of twee opsies, wat ek nou al reeds aan gedink het, maar ek het ook jou raad nodig. Dalk is jy in dieselfde situasie, dalk was jy in dieselfde situasie, en dalk kan jy my uithelp.
1: Okay, kom ons kyk of ons jou kan red uit jou consternasie uit.
0: Ek weet ernstig nie wat ek gaan doen nie, so ek het jou hulp nodig. Ons kyk het gevinnig hoe lyk die pa, hè?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 13 minute na 4, net so kykie na jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk het bietjie vroeër vandag by Jan Smuts Drive. Dis 'n vragmotor en 'n kar wat daar betrokke is. So hulle kan dalk nog besig wees met opklarings daar. So ook 'n ongeluk by Tiendelaan in Retreat en dan 'n motorvoertuig ongeluk by Marine Drive. Dit is by die N1 uitgaande, twee voertuie daar betrokke. Dan ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na Baden-Powell Rylaan. Alle bane is tans oop en tot op hede nog geen vertragings nie, maar asseblief wees versigtig en hou jou oë oop. Dan jou rytyd, Middelstad op by jou noordelike voorstede, kyk

0: 'n uur tot in die Parel, 'n uur en 20 minute tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 12 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute en van Century City tot die by ons kyk jy na 40 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
1: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is. Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bokke Radio.

0: Zach Bryan in Plastic Cigarettes. Je weet die boek en die boek TV's. Nou is het toch nog niet weer 4 voor jou. Het is een klok en je brengt die in de markt door je uit aan. En ik moet zeggen, als ik moet kiezen tussen een plastic gereed en een rechte gereed. En met welke kar deel, wat is die verroker? Is het maar die plastic enekie wat neem? Hij ruikt een klein beetje beter.
1: Hij ruikt een beetje soos een toffiekie of een sweetiekie.
0: Hij kan ruikt soos enige iets onder die zon.
1: Letterlijk. Ek het nou die dag voorbij iemand gestap en ek soos, jees, wat hierdie ou popcorn gekoop? En toe sien ek, hy vat een trekkie van
0: sy longe.
1: Van sy stokkie en toe is ek baie teleergesteld.
0: Daar is, ja, dit is die rook, is die as, dit is die reek, dit is menig ding, ek dink die enigste negatieve ding is, as jy ooit jouself in een situasie bevind, waar jy nou een lighter nodig het, en is een noodgeval, kan jy nie meer na een tiener toe gaan, en
1: nee.
0: Nou het jy my een lighter nie.
1: Nee, want hy gaan vir jou sê, jy so oom, wat moet ek hiermee maak, sê?
0: Dit is een moeilike situasie. Ek hoop dat jy raak ontslaan van die goed op die rechte manier. Daar is sekere, ouwens, weet, allemaal van ons, maar die gerieflikste ding om te doen, is gooi het in die droom. Maar daar is stasies waar jy dit kan gaan aflever, ja. En dan word dit recycle, met ons drom by sekere van die winkels, of sekere van die drommiekies. Maar wanneer kom by, is gered. Jy weet, jy ken hom net. Ons kry nog steeds dageliks stemnotas en boodskap van mense, wat ry voor iemand anders, dan sien hulle die ou gooi die ding net by die venster uit.
1: Daar is min dinge wat my so kwaad maak, soos die ou wat ry en net die venster afsak en gewoonlik brand hy stompie nog. En hy flik hom net uit en al gaat hy. Nou moet hy len stoom hy nou maar aan die pad.
0: Ja, ek weet, baie mense het sekere theorie oor, is dit iets wat veldbrande begin of nie? Dit moet dit net nie doen nie.
1: Ja, maak jy saak of dit begin of nie. Gooi dit in die droom.
0: Ja, asbakkie, of jy maak die kwolkie dood, en dan rol jy dit op en dan gooi dit in die droom. Dit is reg nie so moeilik nie.
1: Easy peasy.
0: So ek het iets achtergekom, hierdie naweek.
1: Aha.
0: Okay, so ons het die laaste paar weke. Braai ons, dan maak ek die braai skoon, en dan sien ek maar om die area nabij aan waar die braai gestaan het, lê daar een paar stompies.
1: Ok.
0: En ek dink toe, okay, wel, is dit die types gerete wat my kuiergaste gerook het, hoekom sou hulle dit toch gooi op die grond, of het hulle dit in die braaidrom probeer gooi, en toe mis hulle, of was dit in die braaidrom, en toe waai dit uit, so ek tel het maar op, soos ek die braai skoon maak, en dan gooi ek maar alles weg. En dit het toe 2e keer gebeur. Twee weke later. En toe die afgelopen naweek, nou het ons verseker
1: nie gaste gehad het wat al kon rook nie.
0: Ons het nie gebraai nie. Sien ek, reg langs my vibe grip hier, van die een punt tot my na die ander punt,
1: nee.
0: Lê daar stompies.
1: En Zian.
0: Is dit die goedkoop onwettige, ek neem aan dit is, stompies. So nou denk ek myself, wat is nou die beste situasie? Want ek sta nou, ek het net nou dag het ek die tuin skoon gemaakt. En dit lê die hele pad vol.
1: Want, ja, so dit word nou oor die meer geskiet.
0: Dit is die theorie wat ons voordat.
1: Dis al, want as jy niemand al gehad het nie, hoe anders, en as dit al langs die meer lê,
0: feite.
1: Moet dit net van een plek afkom.
0: Ja, so my theorie is dat Bierman rook sy sigaret en wanneer dit een stompie is, flik hy dit oor die meer.
1: Nee, Zian.
0: Nou die een ding wat ek weet, is ek kan nie, as een groot mens, en jy weet hoe raak ek as ek bykie opgewerk is, kan nie as een volgroeide man na die ouse huis te gaan en gesprek hee met hoopelik een volgroeide man en vir die ou sê, asseblief moet nie jou stompies oor my muur gooi nie. Ek kan net nie insien dat ek dit kan doen sonder dat ek my kop gaan verloor nie.
1: Ek sien wat jy bedoel. Mm-hmm. Jy sit so bietjie in een twister uit, want dit is jy moet nie vir iemand dit sê nie.
0: Nee, moet nie een vark wees nie. Moet nie jou goed moet. Want dit is een van die goed. Jy flik het en dan vergeet jy daarvan. Dit is uit jou dadelike visie uit. So dan bestaan dit nie meer nie. En dit is nie meer jou probleem nie.
1: Het jou beerman kennis?
0: Ek for the ek gaan maar nou 'n maand lank lank kap en sê for the sake of self incrimination.
1: Okay, I get it, it is.
0: Of verder 'n vinger wys. Gaan ek nie kommentaar nie.
1: Nee, ons nie, okay. nie.
0: So Daai is die enigste ding wat ek weet nie gaan gebeur nie. Ek kan nie hierdie ou in die oog gaan kyk en hierdie gesprek met hom hê nie.
1: Sjoe, okay.
0: So ek wil nou weet wat is my beste volgende stap? Want ek het twee dinge wat ek aan dink.
1: Mm.
0: Een.
1: Oh, ek's bang.
0: Is ek los soos 'n tipiese kar in. Los ek 'n baie passive aggressive boodskap op die WhatsApp gereed. Met is hey, jy wat hier so bly, kan jy asseblief nie jou iets in daai lyn. Mm-hmm. Ek dalk kan jy my help tik aan dit. Of ek tel die goed op en ek gooi dit terug oor die muur.
1: So.
0: Albei is dit vat nogal guts. Maar ek dink dit is die enigste wat voordoen. Ek weet dalk is daar ander iets wat ek kan probeer. Iemand het vroeër vir my gevra, het jy honde? Maar jy kan hulle besigheid en dan gooi dit oor en dan sê jy vir my, ek dog is 'n fun game wat ons speel. Jy gooi jou stompies oor en dan gooi ek vir jou iets terug.
1: Ja, dis 'n ietsie vir jou en ietsie vir iets, jy weet. Kom ons kyk wie kan die meeste oor die muur gegooi kry.
0: Oh. 1 punt vir 'n stompie en 3 vir 'n drol.
1: Of jy moet vir hom wat is daai mascot? Wat die Phyllis mascot wat hulle het. Binne in die bingo bin.
0: Die bingo bin.
1: Kry vir jou 'n bingo kostuum. Klop jy aan sy deur en dan sê jy, ek is hier vir 'n verfrisse opleiding. Oe rommel.
0: Ek en Jordan is mos chummies.
1: Ja, kry vir bingo om met die ou te gaan chat en te sê, hoorie, dis nie mooi nie.
0: Vir kan 'n marmer asbak gaan kry.
1: Ooh.
0: En dan gooi ek dit deur sy ruit.
1: Bietjie aggressief.
0: Dus ek kan nie na die huis toe gaan nie. Ek kan nie. 'n face-to-face gesprek is vir my buite die prentjie.
1: Plaas 'n bestelling op soos 'n online shopping platform.
0: Ek wil nie geld spandeer.
1: Laat lewer 'n asbakkie af by sy voordeur.
0: Nee, ek gaan nie geld spandeer op hom. Okay, ek sien nie eens bietjie raad wat hier gekom het. Kom ons kyk wat kom hier. En dalk as jy sit in dieselfde situasie, kan ons somme 'n platform te vind. Jy's Christia Visser. Ergens kry dit by die sport.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, uitklok sport.
1: So, dit is ek tyd, Johan Ferreira, my vriend. Meneer, 30 kilometer homself. Johan Ferreira, sê hy.
2: Goeiemiddag, Dian, Monique en allemaal wat luister nie, ek het een thema liedjie. Ek bewe. So, my bene bewe die hele dag al.
1: Wel gedaan, vir die mense wat nou nie context het nie. Vertel vir ons, wat het jy vermag in die naweek?
2: Ja, het is ongelooflik. Kijk, ek wil net vir allemaal sê wat luister. Ek het my midlife crisis, so jy kan dit absoluut sê, want dit is waar. Baie mense doen baie beter en ouliker dinge as wat ek aangepak het van februari af. Ek het besluit, ek gaan tekkies aantrek en ek gaan begin hardloop. En gister toe hardloop ek die John Corasi 30 kilometer daar by Simonstad. En eerst 2 kilometer was ek in beheer, man. Ek het gedink, hoorie, vandag hardloop ek 'n persoonlike rekord. En eweskielik, dan draai jy so links en dan klim jy, en jy hou nie op klim vir 7 kilometer nie. En ek al boek om toe begin ek seker rukkings in my bene, toe besef ek, dit is nie muziek wat speel nie, dit is net skok in my lichaam, en daar is nou nog een volle 21 kilometer oor, ek weet nie hoe ek daar gaan uitkom nie, maar kom ons vat het maar stap vir stap, en hier by 15, toe maak ek een video, ek het nou op Facebook gesit en kyk na my eie stupid video, maar nou luister ek net na my asemhaling, nou lag ek vir myself, want ek dink, jees, ek het het goed weggesteek, want ek was eindelijk al gebreek op 15, en toe ek op 21 kom, dis ek soos nie, okay, dis nog net 9. En dan, surprising wat jy jouself kan oortuig, nie, as jy vir jouself genoeg nonsens voer, dan groei jy.
1: Ja, ons klomp raad wat hulle het, so jy moet net focus op een punt, op een spesifieke ding, en dan net probeer ritme hou, is alles nonsens, kan ek sê, uit persoonlijke ervaring.
2: Ja, kyk, die klim, al in totaal is het 420 meter se klim, wat een rekord is vir my, maar eerlijke waarheid, op 26 toes my bene jelly. Jy kan vir jouself sê, ek gaan nou hardloop. Ja, jou brein sê, jy kan, jou bene, as jou bene nie gaan nie, dan gaan jou bene nie. Jy kan nie jou bene maak hardloop nie. So, ek het gedoen, en ek is baie, ek het sien my laaste 200 meter, het ek teen spoed per kilo gehardloop van oor die 5 minuten. Ek dink ek was in skok daar ook gewees, want dit, ek het daar gelag toe ek in my stats kyk. So ek het klaargemaak 3 ure 41 minuten, wat ek regtig oor baie bly is en trots oor is. En ek
1: is baie trots op jou, Johan.
2: Ja, dankie, ek is ook bly, dankie. Kom, ons praat sport, ons praat oor die bokke eerste. So, ons het al gewoond geraak aan Rassie Erasmus, wat teen maandag vir ons sê, luister, dis hoe my span lyk vir die naweekse toets. Op die eerste dinsdag, hy het nou uitgekom en gesê, daar is nie een maandag nie, daar is nie een dinsdag nie, dis donderdag. En die rede is, uit respect vir die All Blacks, gaan hy eerst donderdag sy span vir ons gee. En om op rande oor die spekulasie rondom hoe lyk al twee spanne. Daar is hier nog twee beserings, en kommer rondom een of twee spelers, Oxenche en Sia Kolisi, kan een mens by name noem. Maar vir die grootste gedeelte, denk ek, Rassie weet wat hy wil doen en hoe hy dit gaan doen en wat is die span, die ideale span om die eerste toets te wen? Ek dink Dave Rennie weet ook, hy het ook een paar beseringsprobleme met Damian McKenzie en een of twee ander, maar dit gaan nie een verskoning wees. Nie ek nie vir een van die spanne gaan sê, ja maar nie, dit is nie waar nie. Vir statistiek toe eindes, as jy hou van trivia, is soos ek, dis toetsnomme 1-1-1. Dit in Nieuw-Seeland en Zuid-Afrika, kan nie goed. So, ja, dis Nelson, die naweek, 1-1-1.
1: So, bygelovig. Met jou voet in die lig, 80 minuten.
2: Nee, wel, ek doen het klaar, en ons is nog eens by Saterdag. So, my neus het oorbeseerings.
1: Met ijs, ja.
2: Dan kyk ons aan cricket, so die derde dag van die eerste toets tussen Sri Lanka en India, het absoluut weer aan India behoort. En is uitgebal vir 462, en het Sri Lanka uitgebal vir 284, manna vir Suar, het geskitter met die bal, 4 vir 76. So Sri Lanka is 178 achter, India is in beheer, 2 dae wat oorbly. En dan gee ek vir jou fietsvrystorie om mee klaar te maak, Jonas Vingegaard is uit vir die rest van die seisoen. Ons fietsvry luisteraar sal weet, hy het sy sleutelbeen gebreek, een van die groot name in fietsry en ja, ons is allemaal net blij, hy lewe en hy kan herstel, hy gaan herstel, maar hy was baie slegte ongeluk betrokke, fietsry ongeluk betrokke, so hy is okay, maar hy gaan die rest van die seisoen ongelukkig mis. Naastens wil ek net sê, Zian geluk, die seisoen het eers begin en julle klaar trofee, so baie geluk namens die hele sportredaksie op die gemeenskapsskuld dat julle gister gewen het teen Man City 3-0, baie geluk, nog een trofee, kort op die hakke van die Premier League trofee, en julle het maar net weergewys, dit gaan moeilik wees om julle te ontroon.
1: Dinge lyk nie goed al by Man City sonder Pep nie. Ek het gesien, dat was een video wat hulle gemaakt het, ek is nou seker hoeveel tyd oor was, want toe is Arsenal nou 3-0 voor, en toe is die Man City ondersteuners bezig om te loop, en toe begin die Arsenal ouens te sing, is there a fire drill? Is there a fire drill? Lovie Bander, lovie my sing, en ek wil die song sing, nou ek is baie geïnteresseerd om te sien wie die seisoen gaan.
2: Ja, absoluut, stem saam met jou. Waai, dankie, het is een voorraag, ons praat weer 5:30.
1: Die voorraag is ons en Johan, ons persoon aan, cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tigervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: is ook maar toe pakkie Malware over jou bokradio 98.9 FM en as ek moet luister dan van die raad wat deurgekom het, gaan iemand dalk dit mal berou, is al weer een stompie oor my muur gegooi word. En dis een ding wat ek achtergekom het in die afgelope naweek, en het onlangs begin, is nie asof het al anhou die jaar en half wat ons al daar bly nie.
1: Nee, dit is een nieuwe ding.
0: Nou onlangs begin, en iemand sê, dalk rook jou bierman skelm.
1: Of sy vrou.
0: Oeh.
1: You never know.
0: Na bewering, tiener wat dalk daar mag bly, of dalk jou nie bly nie, ek weet nie.
1: Mens weet nooit.
0: Soos ek achterkom, ek is nie vriende met die mense nie. En is ok om nie vriende met jou biermense te wees nie.
1: Ja, ek keier nie oor en weer met my bier nie, hulle is net daar.
0: As jy nie in, met, in enige ander sociale setting sou een vriende wees met hulle nie, hoekom sê jy net omdat jy langs die persoon bly?
1: Precies.
0: As jy een gunsie nodig het. So, kom ons kyk wat die raad is. Ek het gesê, ek gaan nie omgaan nie, ek gaan nie met die ou gaan praat nie, ek kan nie vir een volgriede mens sê, moenie een sigaretstompie oor die meer flik nie.
1: Ja nee, dit is...
0: Dit voel soos iets wat ek nie hoef te doen nie.
1: Nee, jy moenie. Jy weet, of ek het so pas een briljant idee gehad. Stuur die klein man om en sê, oom, ons het vandag geleer oor rommel en hoekom een mens dit nie moet doen nie. En dan gee hy al sy stompies vir hom terug.
0: Eerstens, is oulik van jou om te denk dat hy twee volledige sinne as een 4,5-jarige kan
1: oorgeef. Hy glo in hom.
0: En ook, hy het hierdie week huis toe gekom met een plakkaat vol... Ek weet nie wat, maar dit is rommel. Dis een leep, botter, blikkie, of een botterbakkie, wat gegom is op die plakkaat met die deksel en een leep boksie, wat ek denk medisyne ingekom het.
1: Hy het
0: geleer oor recycling.
1: Oké, okay, so daar is jou antwoord, Jan, maak vir die man een kunstwerk met sy eie rommel.
0: En toen moest ek vir hom sê, oké, okay, wel kom ons gaan gooi jou recyclingplakkaat in die recyclingdroom. Hy is nie baie happy gewees.
1: Ek kan dink, jy moes het opgeplak het, papa.
0: Wat? Dit is
1: teen die recycled rock.
0: Gaan nat reen. Oké, okay, kom ons luister na van die raad wat hier gekom het.
2: Ek is meer teleeggesteld dat jy nie die naweek gedraai het nie. Wat is fout met jou?
1: Feite.
0: Ek was vrijdag aan Northumberlandstraat, saterdag aan van mama uitgevat vir ete van verjaarsdag. En gister het ek recover.
1: Regverdig.
2: Shit, Zian, ek voel dit saam met jou, want dit gebeur met my elke dag. Chipspapiere.
1: Oef.
2: Enige ding, toiletrols.
1: Wat bly jy?
2: Ek voel die toiletrolle. Sigaretstompies.
0: Bly jy in het rol?
2: Alles in my hart.
1: Wie gooi toiletrolle oor die meer? Nee.
0: Is dit die Cookie Monster? Wat wie in Takalane sê sy my bly nie drol? Crouch,
1: ja. Yeah. Het jy nou net vir Takalani, is dit die sesame street?
0: Hier in Suid-Afrika is dit Takalani sesame.
1: Is dit die selle ding?
0: Ek neem so aan. Ja, hulle chat in met die accent. Nee, maar die selle, die wind, ons het een winkelkie na by ons.
1: Ja.
0: So, dan gaan die mense, dan koop hulle nou hulle pakkies chips en dan eet hulle dit in die... Tussen waar die winkel is en waar ek is, of die roomuisgoedjies, en dan gooi hulle dit en dan eventually waar dit in my tuin in.
1: Oh, nee, onnodig.
0: Ek sal niemand met die kop, ek sweer, as ek hulle sien het.
3: As ek het moet as ouwe met my doen, sal ek hy stompies optel, en een sakkie gooi, en vir hom op sy voorstuk neer gaan sit. Ek ken ons jou daar toptopies vir jou. Sal op sy voorstuk, dan kan hy ook vrouw haak om het gedaan.
0: Okay, gooi terug weer meer.
4: Sieke die ouwe luister na Bokradio, hy gaan nou weet, as die ding slang nie gras. So jy denk jou probleem is op jou einde.
1: Hoopelijk.
0: Ek denk jy sorry. Maar, ek gaan dit nou optel vir die laatste keer. As dit nou weer gebeur.
1: Dan gaan jy stappen neem.
0: Een van die stappen.
5: Maar sê aan, een goeie oplossing, en ek het ook oorgekom, my bierman, so ek het een paar keer die stompies opgetel en het teruggegooi vir hom, elke liewe keer, en dit het seker so 3-4 keer, toe het hy nie weer gewaag om een stompie in my jaar te gooi nie. Ek het soms op een stadium takke op gaan oorgooi. So, probeer dit.
1: Gooi een bietjie extra oor.
0: Well, ek het een groot hond in die tuin. Hy los groot presente.
6: Sian, ek sou al die stompies optel, dit terug oor die muur gooi en een van die goedkoop crazy store as bakkies
1: sommersaam
6: oor en neergooi.
1: Ek hou daarvan.
0: Nee, ek het gesê, ek gaan nie geld spandeer nie, ons het 15 rand.
7: Middag julle, ek sal het in een sakkie gooi met een briefie by, en so hou op asseblief, dit is ongemanierd van jou, en kan jy asseblief ophou om hierdie goed te doen.
0: Yes. Sien, dus kom ek nie face-to-face die gesprek met iemand gaan hê nie. As jy dit nie weet nie.
1: Ja, dis vanzelfsprekend.
8: Hallo Zian, kyk jy so, wat jy doen?
0: Sê my.
8: Dis vraag vir hom of hy ook een probleem het met stompies aan sy kant, want hy, jy het al gereeld stompies op jou kant op. So vraag net vir hom, jy weet nie van waar het kom nie, maar as onsaglik baie stompies aan jou kant en het hy ook die probleem by sy plek.
1: Jy speel dom.
0: Ek love it.
1: Speel dom, wees soos jy verstaan nie wat aangaan nie, jy tel het op, maar elke keer is al net nog stompies en jy weet net die waar dit vandaan kom, het hy die selle probleem.
0: Maar kom ek drop dit op die WhatsApp groep en sê, hey, jylle is, het jylle ook nog een probleem met stompies wat in jylle tuin le. Ek moet het nog net recht bewoord.
1: Kijk, ek moet sê, ek dink die sakkie ding klink vir my nou lekker.
0: Die sakkie, ek, ja. Sie bad nie, is een optie.
9: Kiekie Zian, ek het een jong boerboel daar by die huis. En ek sal vir jou een paar versamel. Jy moet my net laat weet.
0: Een paar geskenkies?
1: Een paar miskenkies.
0: Dan kan ek om, ja, meng met my moentjies,
1: ja.
0: Afhangende van wat jy die ding voer. Ons kan een plan maak.
1: Kan interessant raak.
10: Wat jy doen is, jy vat gom, smeer het op sy ruit, en dan plak jy al die stompies super cute in sy ruit vast.
0: Kijk, en ons het nou geleer, my laat jy hou van goed plak op een plakkaatje.
1: Wel het.
0: Dus een plakkaat en een venster, het is nie te verskillend nie.
1: Ja, maar ek dink maak een plakkaatje, en dan plak jy dit aan sy kant van die waarbegreed mee.
0: Is wat ons geleer het oor, oordentlik van een stompie te.
11: Zian, ek sou, as ek jy was, al die stompies by mekaar maak, mooi opvee met een skoppie, en het net weer so mooi teruggooi oor die muur.
0: So one
11: shot. Kan toe, hy sal gauw die boodskap kry.
0: Ek gedink om hulle maar so een vir een oor te gooi, ook soos wat hy, jy weet.
1: Ja, bietjie te stap.
0: Ja, soos wat hy in die hele route, so
1: of
0: langs
1: maak
0: die baan bekend af.
1: Maak van my jylle hoopie.
0: Dat was altyd hoopie.
10: Marag jylle. Zien, makkelijk. Kry een ou verfblik. Maak hom halfpad vol sand. Skryf daar op, gebruik dit asseblief. En sit dit op sy stoep neer. Los dit neer daar. Dalk vang die catch. Dalk catch hy die drift. Ek weet nie.
1: Ek het vir jou een beter.
0: Okay,
1: gebruik die blik. Maak hom vol sand.
0: En
1: dan kry jy een van die hakke. Wat jy oor die deur hang om jou handdoek of iets aan te hang, en hang jy het oor die vibekreet neer met die verfblik.
0: Jy het die gedeelte gemis, maar ek gesê, ek gaan nie geld spandeer nie.
1: Ek dink ek het die ouwe iwers. Ek het die ouwe iwers.
0: Ons allemaal het die ouwe iwers.
1: Het nog raad
0: deurgekom, okay, maar wat ons het so ver is, gooi hulle een vir een oor. Gooi hulle oor as een hoopie. Dit is hoop sy voertuigse dam, dit is wat hy is hoopie.
1: Gooi het in een sakkie.
0: Gooi het in een sakkie, druk het in sy postbus. Met een nota. Om te sê asjeblief. Hierdie is nou, hou dit aan jou kant.
1: Of spijker het aan sy voordeur vast.
0: Die man het een groot hek. En ook een groot hond.
1: Ja, ok nee, misschien
0: toch is het die hond wat skelmer ook.
1: Ja, jy weet nooit. Die honde van vandag is nie meer die selle as die tijd, ne?
0: Ja, jy kan nie meer een tiener vir een luiter nie, want dan kan jy vir een hond. Kijk, baie dankie vir die uitstekende raad wat hierkom. Ons gaan hier nog gevoel wat hier is. Skryk gaan na die paie.
12: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer, daar was 'n ongeluk by Mike Pienaar Boulevard net voor die N1, dis by Bellville West, 2 voertuie, daar betrok geen beserings nie, nooddienste is tans daar besig. So ook 'n voetgangersongeluk by Strandstraat in Kaapstad, nooddienste is in kennis gestel, dit is achter die Good Hope Centrum net onder die brug en dan vroeger was daar ook 'n ongeluk op die N2 uitgaande net na Bidenpel. So nog iets is wat jy teekom, laat weet vir ons is 074-2000-989.
12: Uitklok, verkeer.
13: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
14: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
15: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Woesie-moesie kat Matlala weier om vraag oor beweerde rooibok aflewering aan Shadrack Sibiya te beantwoord. Die Reservebank ondersoek meer as 4 miljard rand se oordragte vir die DA se voorsitter van finansies en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die sakeman, Woesie-moesie kat Matlala, het geweier om vrae te beantwoord oor 'n rooibok wat na bewering by die geskorste nasionale adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya afgelewer is. Matlala het tydens sy getuienis voor die Matlanga-kommissie gesê die opname wat die bespreking bevat word geloe ondersoek. Hy sê hy kon nie vaststel of die rooibok kwessie spesifiek deel van die ondersoek was nie. Matlala sê hy is nie bereid om oor die saak te bespiegel as hy homself kan benadeel deur kommentaar te lewer nie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy Castello, wat gestig is deur die voorsitter van die DA se Federale Finansieskomitee, Mark Burke, oor beweerde oortredings van valutabeheer. Dit behels oordragte van sowat 4 miljard rand na die buiteland. 'N Beëdigde verklaring beweer dat Castello moontlik kliënte se buitelandse valuta toelaas vir eie voordeel gebruik het en sy bedrywighede verkeerd voorgestel het aan die owerhede. Die maatskappy het sy sakemodel verdedig en sê dit stel kliënte in staat om voordeel te trek uit verskille in kriptogeleentheid geldeenheidpryse terwyl tussen plaaslike en internasionale markte. Die stad Johannesburg sê die Johannesburg Internasionale Vervoerwisselaar sal na verwagting voor die einde van 2026 in werking tree. Die woordvoerder van die stad Virgil James sê die tender vir bestuursdiensverskaffers is afgehandel en 'n 60 dae openbare deelnameproses word kragtens die wet op munisipale finansiële bestuur vereis. Hy sê die fasiliteit sal 169 winkelstalletjies hê wat na verwagting werksgeleenthede sal skep en streeks voer en ekonomiese aktiwiteit 'n hupstoot gee. En Iran het aangekondig 2 Franse ambassade werknemers wat verlede maand in 'n diplomatieke geskil betrokke was, sal nie toegelaat word om na die land terug te keer nie. Die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake sê die 2 het die Weense konvensie wat die reëls en voorregte van diplomatieke missies definieer, oortree deur deel te neem aan aktiwiteite wat die Iranse burgerlike samelewing ondersteun. Die Franse minister van Buitelandse Sake, John Noel Barrett, het verlede maand gesê die missie van die 2 werknemers was om programme te ontwikkel wat die Iranse burgerlike samelewing, studente en kunstenaars ondersteun. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van goud is $4,383.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.99 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,445. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Woesie-moesie kat Matlala weier om vraag oor 'n beweerde rooibok aflewering aan Shadrack Sibiya te beantwoord. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Still in Pompeii via Bocaroni 9.5 FM. Of jy beskikbaar op Bok TV, dit kan jy op www.bokaroni.co.za of net gratis, geen aantekeningsfooi, ons soek nie jou e-posadres nie.
1: Mahala.
0: Yes, jy gaan tik net die URL in en ons is daar.
1: Ja, easy peasy. En dan kan jy sien hoe like ons en hoe baie ons lag. En hoe die wiele een vir een afval.
0: Ek weet nie of dit... selling point is nie, Monique. Maar jy kan die muziekvideo's kyk.
1: Jy kan. Ja. Dit is beter as... Ja, kan wat ek... ook al hierdie is.
0: Hoor, ek moet sê, mama, dankie vir al die raad wat deurgekom het.
1: Sjoe, het jy nou besluit wat jy gaan doen, Zian?
0: Jy is soveel goeie, uitstekende raad wat deurgekom het. Ek kon nog nie eens deur al die boodskappe werk nie. So, baie dankie. Is lekker om te sien dat, weet, ek is in die reg hierso. Dit is altyd goed. Al weet jy, jy is in die regter.
1: Dit is lekker as iemand dit beaam.
0: Yes.
1: En vir jou sê, jy is okay.
0: So, as jy nie weet, he, my bierman gooi sy bloody stompies oor die muur vir die laaste paar weke. Soek een manier om terug te kry. So, ons het nou hierdie gekeken, ek moet nou hierdie vir jou speel.
2: Middag jylle.
0: Hallo.
2: Zian, luister, is eindelijk makkelijk, man. Neem net een foto of een video van hoe jy die stompies sien le daar, dan gooi jy dit terug.
0: Die stompies op die video.
1: Die stompies, Jan.
0: It's instructions unclear.
2: En laat die ou na jou toe kom, as hy jou wil aanvat. En hy dink niks af, jy weet dat hy nou... dat hy niks reg of verkeerd gedoen het nie, dan is dit iemand anders in sy gesin wat het al oorgooi.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan jy het van daar af wat. Dan weet hy ook. Right, lekker dag, morgen sê, cheers.
0: Jan sê, Zian, jy weet, jy praat weer radio en hy weet, hy bly langs jou. Ek weet nie of hy weet nie.
1: Ja, nie, en ons weet nie of hy nou Bok luister nie, want hy is andertalig.
0: Ek het letterlik nog geen interaktie met die mense gehad nie.
1: Hulle weet eers wat jy doen vir lewe nie.
0: Nee, en ek gaan niks weg nie. Glo na die openbaring weet hy dit. Iemand sê, sier jou vrou. Ek kan nie. Ek wil nie. Ek gaan nie van die middel van dit sit nie.
1: Ek voel Christine kan vir hulle opvoed.
0: En iemand sê, ek hoop nie jou vrou het begin skelm rook nie.
1: Ek ook nie.
0: Want sy is verwachtend met nummer 2.
1: Hey! Hey! Hey!
0: En ek hoop nie...
1: Way to drop a ball, man!
0: en as hy yes, doen, so. Hoop ek nie, dis die nie. Want nou, ek dink, is so goed as die plan B pil.
1: Ja, nee. Ek dink nie, dit is wat tans gebeur nie.
0: Okay, nie uitstekend, so. Baie dankie vir die raad. Ons gaan nou aanbeweeg, na jou vergete 5.
1: Ons gaan. En Zian gaan sy leven contempleer.
0: Okay, so as jy nie weet wat die vergete 5 is nie, ons het beide een liekie. So ons kies een thema.
1: Mm-hmm.
0: En dan lê ons een liekie voor.
1: Ja.
0: Okay, in die specifieke thema. Okay, en ons gaan nou eers jou raad kry en jou liekies. En ons geef jou die geleentheid om jou vergete 5 liekie te stuur in die thema.
1: Ja, en moontlik dit vir ons moeilik te maak.
0: Ja, want as jy een liekie stuur... wat ons sou kies, kan ons nie meer die song gebruik nie.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, wat is ons thema? Hallo my maaikie, hoe gaan het?
1: Wat maak jy?
0: Dit is liekies met hello of goodbye.
1: Ja, manier om iemand te groet. Weet? Hey!
0: Ek het myself nou lis gemak vir die song. Magdag, maar jy kan mors! Okay, jou vergete 5 song, okay, Engels of Afrikaans, word al gegroet word. Die woord, hello, hi,
1: how's it?
0: Hoe gaan het?
1: Lekker, jy.
0: Bye.
1: Ons nou, jylle gesprek hier aan die gang.

0: gaan nou vir jou ingooi na die verkeer.
1: Nee, Samboy, ek geniet dit nou te veel.
0: So, ok, so, jy vergeet my blikkie, jy word nog groot woord 074-2009-89. Ons gaan na die verkeer en na Wes, ons likkie voorleer. Luk in die stem.
2: Radio, uitklok, verkeer.

0: Dit is kwart oor vijf, net so kykie na jou verkeer. Daar was 'n ongeluk by Robertson Boekwe en Valhalla Rylaan. Nooddienste is tans daar besig, menigte voertuie betrokke. So ook 'n ongeluk by Hendelweg, by die brug oor die R300, ook menigte voertuie daar betrokke. En dan so net voor vijf was daar 'n ongeluk by Mike Pienaar Boulevard voor die N1 Belville in 'n westelike richting. Twee voertuie daar betrokke. Dan as jy nog moet ry, jou rytyd van die middestad, op jou noordelike voorstede kyk jy tans na 57 minute tot in die Parel 1 uur en 18 minute, tot in Somerset West kyk jy na 1 uur en 10 minute van die Rondebosse kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 57 minute in Century City tot hier by ons kyk jy na 50 minute, as daar nog iets is 074-2000-989
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie-items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
4: Groei vandag.
3: Bou môre.
5: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Lanswerder van Erhoof en Henry Versace. En ek sê hallo. Dit is Bokraad hier nie gehoog by DGFM. Ek het rarig gedink ons groet in hierdie liekie. Maar doe nou nie. Dit doe nou nie. Dit is ons thema vir die verkeerde.
1: Allemaal maak foute.
0: Vir die verkeerde vibe. Liekies met hello of goodbye. Een groet. Ja. Op, van een of andere manier. En Jessie, kan ek het begin met... Yes, wat die boodskap nou? Jy soos hy.
2: Hallo Zian, ek dink al die kut daarin liekies wat hallo of goeie dag blikpad mag kies ek. Dan kan Monique nie cheat en weke daarin kies.
1: Nee, dit Tally, jy moet een liekie gee.
0: Jy sê, jy wil ek nou sit en net top of the head. Die enigste wat ek kan dink is die hallo my maaikie.
1: Ek kan actually ook nie aan iets...
0: Ek probeer net hierdie lirike gaan van Meisie Meisie. Nee? Sê net ja?
1: Ja, nee.
0: Sê my nou eerst. Nee, ek dink jy so nie. Ok, ons, ons is in die way in the clear. So, a paar van die luisteraars kant af, wat hello bevat, hierdie absolute classic tune. Waar is het nou?

0: Zin in. Ek dink ons gaan hom voluit met
1: ons gaan hom voluit met wat.
0: En dan natuurlik ook 'n classic.
2: Hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me.
1: Zian, ek dink jy moet hierdie song cover.
2: Is there anyone?
1: Yeah, I love
0: hierdie song. Comfortably Numb is my gunsteling Pink Floyd song. Kan het ook ingooi vir jou, eerder dit as James Blunt, to be honest. Maar kom ons raak gou ernstig. Liedjies, vergeet die liedjies met hello.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Okay, so.
0: Disclaimer.
1: Disclaimer. Laat ons begin by my disclaimer.
0: Mm-hmm.
1: Voor ek my liedjie sê, hier word iets gesing in die liedjie wat klink soos iets anders.
0: Okay.
1: Ek sê net, daar word nie in die liedjie gevloek nie, ek weet het gaan so klink, hulle doen nie. Dis al wat ek sê. Okay.
0: Dis is fop nuus.
1: Ja, dis fop nuus. Dis fake news. Okay?
0: Dat hulle vloek, maar dit is ook wat hulle sê.
1: Ja, so die woord is fop wat na verwys na fop nuus, fake news, vals. Okay? So, nou dat dit uit die pad uit is, gaan ek jou terugvat na die jaar 2005 toe. En dit is 'n klein nou groepie wat gestig is deur 'n man wat nou deel vorm van Heuwels Fantasties. Dit is Luke Rakitaar om te gaan.
0: Goeiemorgen! Ja, ons film die telefoon. Kijk zo!
2: Snarer is meer mijn gedachtes niet meer.
0: Ik denk weer gewoon wat ik op cassette gewoon de koersen geklikt.
1: Hoe kom je die altlichte weergave gekies?
0: Ah, ik heb net zo'n 30 seconden gehad. Kijk, kruidkies, hè?
1: Het jy nie vergeet hierdie liedjie bestaan nie. Wanneer laas het jy hom gehoor?
0: Hy sê my nou die dag dat ek hom probeer speel op my gitaar. My song is van 'n man met die naam van Nicholas Lowe. En hierdie is sekerlik die beste Nicholas Lowe tune. Vergeet van Rock Die Lifey.
1: Hierdie is 'n goeie een.
0: En nee, die een vir my. En die ander een. Meneer, ons is een Gerrit Steintje. Kijk, denk aan haar een.
2: Onsen.
0: Hierdie een is dan gesteeld door Nicholas.
2: Hallo, wat is jou kom, Biki? Ek soek na jou, liefde in my brand te vier. Ek is verliefd.
0: Kijk, nou is jou twee opties. Twee great opties.
1: Het is een goeie maandag, hoor.
0: En ja, dit is in Nicholas Lowe's semi-lang haar rock era. Dit is die Christian, Nicholas Lowe, hier nou by jou, Monique, Lucrocitar, om te kan.
1: Wanneer laas?
0: En 074-2099, om ons te kry, tot by jou sport. Ons gaan nou vir jou aanbel, Sprum Circle, en hallo.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sai Johan Frer, my vriend, welkom terug.
2: Dankie, hulle is Jan en Monique, aan al ons Bokradio luisteraars, tweede sportverslag van Uitklok, en ons begin met cricket nuus. Ek gaan glad met cricket begin, met rugby. So, die Springbokke speel in Nieu-Seeland, Saterdag 10:05, eerste van 4 toetse, 3 van hulle is in Suid-Afrika, en die besluit rondom Siya Kolisi en Oxen-Chief sal later die week geneem word, want Rassie Erasmus sal donderdag vir ons sê wie is sy toetsspan vir wedstrijd nummer 1 by Ellis Park in Johannesburg. Die All Blacks het ook kommer rondom 'n paar spelers, en nou die vierde een wat huis toe keer, Ali Norris, se toer is verby. Ons weet Billy Proctor is weg, Caleb Clark is weg, George Bell is weg, so daar is definitief een bietjie van een kommer daar vir die africhting span, maar hulle het ook baie diepte, en soos die Bokke, het lyk vir ons gaan vriend gelijk uitvind wie is die twee spanne. Ek glo hulle gaan mekaar een paar minute gee dat ons gefokus kan wees op een aankondiging op 'n slag, maar dit gebeur definitief donderdag. Nou oor na die cricket, en dit is die eerste toetswedstrijd tussen Sri Lanka en India. India is uitgebal vir 462 in goal, en toe het hulle baie goed gedoen die bal om Sri Lanka te beperk tot 284. Almal uit, daar was 100 vir Sonal Dinusha, 100 van 168 balle, en Niroshan Dequela het 80 gemaak. Met die bal, Manav Sutar 4 vir 76, en Ravindra Jadeja 3 vir 57. Dit beteken, die wedstrijd situasie sê vir Sri Lanka is 178 lopies achter, en nou is ons by die tweede beurt met 2 dae wat oorbly. In fietsry sê ons tot ziens vir Jonas Vingegaard vir die res van die jaar. Hy het geval en seer gekry by die Tour de France waar hy sy sleutelbeen gebreek het, en hy gaan 'n geruime tyd nodig hê om volkome te herstel, en hy gaan nie weer deelneem in 2026 nie. En dan sluit ek af met tennis. Die semifinalist of halfeind man wat in die halfeind ronde gespeel het by Wimbledon, Arthur Theory, is ingesluit in Groot-Brittannië se Davis beker span wat in September teen Ecuador sal speel. Jack Draper is nie in die span nie, so dit is Cameron Norrie, Henry Patton, Lloyd Glasspool en dan natuurlik Arthur Theory. Dit is dit wat ek weet vir sport, laatst een vir die dag, saam met jou om 6:30.
1: My vriend, ek kan nie wacht nie. Tja, dan cheers.
2: Tja.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig, of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Ons veetuie is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Bokradio 98.9 FM.

0: is in sync. Bye bye bye. If you have your better alternative. Okay. Might sound crazy, but it ain't no lie. Baby, bye bye bye. Ja, dit is nou so 19 minute voor 6 en hierdie is uitklok 9 bring dier NMI to jou towns kyk nog na jou vergete 5 mm-hmm. en dis die thema vir vandag
1: Hallo
0: Goodbye
1: Cheers How gaat jy?
0: Like it
1: How's it?
0: Skaar Okay Jou twee keuses was Monique Lucroctor
1: mm-hmm. Om te gaan
0: Zian Nicholas Lowe hier nou by jou
2: Hey Zian Dis a winner.
1: No.
2: Dis a winner.
0: Ach, dankie. Trini sê, Lucroctor, dis my broer, Alwyn Kotz is om met Pierre in die band.
1: Oh
0: Legends.
1: My word. Hoe cool is dit?
0: Dit is uitstekend.
1: Dis amazing.
0: Ek wil sê, dit tel nog een extra stem.
1: Ek denk ek
3: sê. Ja, great song. Sorry Monique, jy pat om vandaag.
1: Nee.
0: Weg, gaan.
3: Ja, Zian, great song. Sorry Monique, jy pat om vandaag.
0: Wie krijg die stem?
1: Wat? Dit, Sorry Zian, great song
0: nie, Jammer Monique
1: Wat?
0: Ek van
1: ek Is dit ek? Ek dink is ek
0: Ek dink ons het aanvankelijk, ons het die punt vir jou gegeen
1: Ek dink so, maar ek weet nie Ek weet nie
4: Yes, Zian het my stem Hy is a lekker fast dance
1: liedje
4: En ja, Zian, jy het my stem Go for it
0: Let's go
4: Go for it
0: Let's win.
5: Lekke bokspaan.
0: Sê jy?
5: André Giso uit Nederland uit. Ek is een groot luisteraar na jylle show.
0: Ek belie.
5: Keep up the great work. Ek wil net sê, ek denk Monique het hierdie ene.
1: Dankie.
5: Groot fan van de Krokotaar. En hierdie vat mens net terug.
0: Ach, awesome.
1: Een goeie song.
0: So nou, ons het vir André uit Nederland.
1: Mhm.
0: Ons het vir Alwyn Kotz se sister.
1: Ja.
0: Jesus, jy laat my nou sleg voel dat ek hierdie moet doen. Like. Nicholas Lofatom.
1: Well done, Zian.
0: Hy het gesteel by a band met die naam van Hello Goodbye. Net so by the way.

Johnson, ce soir. Johnson, ce soir.

0: As die Afrikaans was en jy het in die jaar 2005-2006 'n MP3 player gehad, was hierdie tune beslis op gewees.
1: Wel dan, Sian, begin die week met die wen. Dis jou kans.
0: Die promise. Dis jou kans. Die karikap kom weer. Die karikap is hier.
1: Ja, so. Sjoe. Nervous?
0: Yes, ek voel goed. What a guy, Nicholas Lowe, vir ons die om live kyk.

0: Laar school Brits is nooit weer sal hierdie. Ek het ons een of twee hello, goodbye treffertjies vir jou. En die kom uit die volgende een. Is een wat jy glad nie gaan verwag nie.
1: Ok.
0: Oh, is jy reg vir hom?
1: Nee, ek is nie.
0: Ok, wel. Ek
1: is op my sene vir.
0: Goeie, dan kom ons nog eers die verkeer doen.
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so van gekykie na jou paai, daar was 'n ongeluk by Robertsebukwe en Valhalla Rylaan, nooddienste is daar op die toneel, so ook by Hindelweg, dis die brug oor die R300. Dan was al vroeg vandag 'n ongeluk by Mike Pienaar Boulevard, net voor die N1 Bellville West. As er nog iets is, laat weet vir my, 074-2000-989.
2: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Smoke Radio. Jou dagelikse dosis lekker.
0: Hey, en is ongelooflik lekker hier so met jou. Voor ek die trefferkie drop, ons is hier boodskap gekry nou.
4: Ek wil dit sê en ek gaan dit sê. Na wat Alexa gister aangevang het. Maak die saak wat Zian kies nie.
0: Hendrik?
4: Hy gaan ben.
0: Hendrik, baie dankie. Wie nou alles Alexa?
1: Zian, luister jy nie haar twee ma nie. Sies, skandelik.
0: Ek weet sê, ek het die laaste, hoeveel episodes is daar nou?
1: Wel, gister was die 15e.
0: Ek het die laaste 15e het ek misgeloof, om dit eerlijk te wees.
1: Skokkend.
0: Okay, haar twee ma.
1: Haar twee ma.
0: Waar kan ek gaan opvang?
1: So jy kan op ons webwerf gaan opvang, op okradio.co.za, daar gaan klik jy by podcasts, potgooi, daar is van episode 1 tot by 10, is nou al daar, en het word, die rest, het word nou so stuk bygesit. So
0: wie is Alexa?
1: So Alexa het in episode 8 al verskyning gemaak,
0: en sy, die man is jy?
1: Ek is nie Alexa nie, ek het die rol van Alexa vertolk.
0: Ok, so met jou track record, wanneer sterf Alexa?
1: Wel, Alexa het gister pad gevat.
0: Het iemand op brikke gesluit?
1: Nee. Sy, Alexa is iemand wat bykie moeilikheid maak, en so bykie, jy weet, bykie van die Tinder swindler.
0: A vixen.
1: Ja, en sy het gister met arme oudie aan sy gelkies weg.
0: Okay, spoiler!
1: Spoiler alert!
0: Nou wil ek nie meer gaan luister nie.
1: Dit is nog steeds nie met die werk.
0: Is dit, okay, ek luister op die web thuisde van Bok Radio podcasts. Jy mag nie omkryf.
1: Gaan luister bykie daar. Sorry vir die spoiler, as jy nie geweet het nie.
0: Is jy reg vir die laatste paar hallo liekies, of goodbye liekies?
1: Gooi dit.
0: Is jy reg vir hierdie en jy moes gestrek het?

0: verrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Iran bied kontant beloning van meer as R400,000 vir dood of gevangeneneming van Amerikaanse soldate en waterwaarskuwing in Kaapstad wek op nuutkommer oor dag 0.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die bevelvoerder van Iranse weermag, Amir Hatami, bied 'n kontantbeloning van ongeveer R484,000 aan enige iemand wat 'n Amerikaanse soldaat gevange neem of doodmaak en aan die owerhede oorhandig. 17 Amerikaanse militêre personeellede is dood sedert die begin van die oorlog, maar almal het buite Iran gesterf in lande soos Jordanië en Irak. Hatami sê dapper Iranse vroue wat 'n Amerikaanse soldaat gevange neem of doodmaak sal dubbel die beloning ontvang. Hy herhaal ook Iran se eis dat Amerika die Midde-Ooste moet verlaat. Die Bridget Mbandla College vir Justisie in Pretoria, waar die Bandanga Kommissie se verrigtinge plaasvind, is veilig verklaar nadat 'n brandalarm vanoggend 'n voorsorgontruiming veroorsaak het. Tshwane se nooddienste het die gebou ondersoek en bevestig geen brand het uitgebreek nie en niemand is beseer nie. Die kommissie het intussen hervat. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het bevestig veiligheidsmaatreëls is verskerp. In Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad na mate vrese oor 'n herhaling van 2018 se dag 0 krisis toeneem. Stad Kaapstad sê in hul jongste watervooruitsig verslag, die waarskuwing is 'n vroeë oproep vir inwoners om water verantwoordelik te gebruik, terwyl die metro dalende reënval, damvlakke en watervraag noukeurig monitor. Amptenare beklemtoon die stad beleef nie tans 'n droogte nie, maar vra inwoners om water te spaar en vroeg op te tree om direk op die watervoorrade te voorkom, aangesien klimaatsonsekerheid steeds 'n beduidende gevaar inhou. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Iran bied kontant beloning van meer as R400,000 vir dood of gevangeneneming van Amerikaanse soldate. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Uitklok weer.
3: So, ek sê vir jou hartlik goeienaand. Ons kyk nou weer vir môre Dinsdag. 18 Augustus, baie die selle as vandag, koel en bewolk, Kaapstad strand, byde op 17, Woester 19, Langebaan en Hermanus, byde môre op 16, Parel Mamesbury môre op 20, Klein William 24 en hier in Brackenfell môre, een maximum van 18.
2: Uitklok weer. Bokkeradio, jou klankbaan van lekker lewe.
4: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur Inemai Toyota, Tegervallei, Kalservier en Stellenbosch. Familie,

0: in my mening, die liekie wat 2026 se boekie moet kry vir liekie van die jaar, dis das hier om die wessels.
1: En sikke goeie lewensadvies.
0: Koop vir jou 'n bakkie.
1: Koop net vir jou 'n bakkie, by sommer lekker by NMI Toyota, easy peasy, lemon squeezy, maar dan moet jy die visstok.
0: En dan kry jy 'n daktent en 'n visstok.
1: En 'n koelboks.
0: En die koelboks het jy hopelijk klaar, anders te vat ons jou Afrikaner kaart.
1: Maar maak net seker, jy maak hom vol wijn.
0: 100%. Sit nou op 'n team. Slaak jy so met jou as uitklok en jou gebring dier NMI Toyota, dit is die laaste uur wat ons saam kuier en het is nou tyd vir
2: letterlik die antwoord.
0: Kom nou ons het dit wel, ons geef hier die antwoord.
1: Letterlik?
0: Van die vrou, wat ons weer vrou.
1: So,
0: Monique het 30 feite.
1: Monique het.
0: Okay, sy gaan het lees. Dan gaan sy 10 vrou vrou.
1: Sy gaan.
0: En die antwoord is klaar gegee, dit is deel van die feite wat gegee is.
1: Ja, so jy het klaar al die antwoorde, jy moet net onthou.
0: Jy moet die witbroekje wees
1: en
0: luister na die juffrou.
1: Beste luisteraar vandag.
0: 60 sekondes op jou horlosie. Vinniger jy deur die vraag kom hoe beter feite.
1: Monique het.
0: Okay, sy gaan dit lees.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan sy 10 vrae vra.
1: Sy gaan.
0: En die antwoord is klaar gegee. Dit is deel van die feite wat gegee is.
1: Ja, so jy het klaar al die antwoorde. Jy moet net onthou.
0: Jy moet die witbroodjie wees.
1: Ben
0: en luister rust. Na die juffrou.
1: Beste luisteraar vandag.
0: 60 sekondes op jou horlosie. Vinniger jy deur die vraag kom hoe beter. Want elke 5 sekondes wat jy oor het, kry

0: Goeienaand.
1: Goeienaand, Jana en Mariska.
0: Monique, maar sien, dis nou nie ding. Mariska, is ek reg, is jy is 'n onderwyser?
1: Nog nie, maar ek is besig om te studeer vir een.
0: Okay, en hoe voel jy oor wit broodjies? Want ek dink jou mening mag dalk verskil as jy op die skool is, en as jy sê, ach, kyk hierdie loser, maar ek dink as jy onderwyser is, soos, mm-hmm. dank vader, was iemand wat vir my luister.
1: Kyk, ek weet nie, ek glo nie een mens met een wit broodje heen nie, maar in my eie gesin, sal ek gereeld hoor, my seun is my nummer 1.
2: So jy het een wit broodje in die familie. Sure.
0: Okay, voordat ons enige verdere drama begin, ons het genoeg drama gehad in vandagse show. Kom ons raak gou ernstig, okay? Mm. Ons het 'n lekker prysie. Wat wag van the Grounds Meat and Deli?
2: Mhm.
0: Hallo, dit nog staatsgeheim. Maar weet net jy gaan speel vir iets lekker. Okay. Jy gaan vanaand jouself die voorloper maak en dan die teiken vir die res van die week. So, gee nou oorhandig aan Monique. So Monique, Mariska, it's all yours.
2: Is jy reg vir jou 30 feite?
1: Ek graag.
2: Dan sê, okay. Lisbon is die hoofstad van Portugal. Skoenlappers proe met hulle voete. Nothing Compares to You is geskryf deur Prince en gesing deur Sinead O'Connor. In hockey word 'n strafhoek toegekend vir oortreding binne die sirkel. Tom Hanks speel die hoofrol in Forrest Gump. Soweto is 'n township in Gauteng. Elton John se regte naam is Reginald Kenneth Dwight. Buenos Aires is die hoofstad van Argentinië. Vanilla kom van orgidee. I Feel You is geskryf deur Prince en gesing deur Chaka Khan. SN is die chemiese symbool vir tin. Stockholm is die hoofstad van Swede. Krokodille kan nie hulle tonge buite hulle bekke uitsteek nie. In vlugbal mag gespan die bal tot 3 keer raak voordat het oor die net moet gaan. Fleetwood Mac se albums Rumours is in 1977 vrygestel. Die Oranje rivier vorm 'n gedeelte van die grens tussen Suid-Afrika en Namibië. Manic Monday is geskryf deur Prince en gesing deur die Bangles. U is die chemiese symbool vir jodium. Rhinoceros horings bestaan hoofdzakelijk uit keratin. Die Romeinse Colosseum is in 80 NC ingewy. Mozzarella is 'n Italiaanse kaas. The Weeknd se regte naam is Abel Tesfaye. Wasabi behoort aan dieselfde plantfamilie as broccoli en kool. Tafelberg is ongeveer 1086 meter hoog. In netbal mag 'n speler die bal nie langer as 3 sekondes vashou nie. Nelson Mandela is in 1994 as Suid-Afrika se eerste demokratiese president ingehuldig. Die Bastille is op 14 Julie 1789 tydens die Franse Revolusie bestorm. Leonardo DiCaprio speel die hoofrol in Titanic. Jim Carrey speel die hoofrol in The Truman Show. LE is die chemiese symbool vir lithium.
0: Ek voel nou so'n bykie of ek terug is in die school. Ek het net een potlood nodig om te kou. Mariska, ek wou nou vir jou gevra het, is al een specifieke vak wat jy mik om enig te gee, of is het maar grondslagfase, ietsie van alles?
1: Man, ek wil graag specialiseer in wetenskap en wiskunde, maar ja, ons sal maar kyk hoe lang ek nog kan vashou.
2: Okay.
0: Ja. Dis die grind, dis precies wat hulle sê van onderwijs, mm-hmm. Soos om een bol te rij.
2: Jy moet net lang genoeg vast,
0: oké, okay, so, 60 secondes,
2: mm-hmm.
0: Die tyd begin, eerste vraag klaar gevra word. So Mariska, lekker vinnig, lekker spoedig en sterkte.
2: Oké, is jy reg Mariska?
1: Ek graag.
2: Zij gaan ons. Deur wie is Nothing Compares to You geskryf?
1: Daar.
2: Wat is die hoofstad van Swede?
1: Pas.
2: Waaruit bestaan renosterhorings hoofsaaklik?
1: Ivoor.
2: Van watter land is mozzarella?
1: Italië.
2: Abel Tesfaye is beter bekend as wat?
1: Parol.
2: Abel Tesfaye is beter bekend as wat?
1: Pas.
2: Watter berg is ongeveer 1086 meter hoog?
1: Drakensberge.
2: Hoe lang mag een speler die bal vasthou in netbal?
1: 30 sekondes.
2: Waar of vals, die Bastille is in die 1700s bestorm?
1: Onwaar.
2: Wie speel die hoofrol in The Truman Show?
1: Jim Carrey.
2: Wat is die chemische symbool vir lithium?

0: Bas.
1: En dan is jouw 60 secondes, Mariska. Sjoe.
2: Joe. Moeilijk een.
1: Dat is een nervie. Nervie om je week mee te beginnen. Maar dat is oké. Okay, niks fout om nee. Kom eens gauw weer die vraag.
2: Oké. Okay, so, dear, wie is Nothing Compares to You geskryf? Dit is Prince. Wat is die hoofdstad van Zweden? Dit is Stockholm. Stockholm. Waaruit bestaan rhinosterhorings hoofdzakelijk? Dit is keratin.
1: Ja, is dit echt toch geen creatine?
2: Nee,
1: ja. Die in feite gaan, ek, dit is zo weird, denk ik. Is dit waar het vandaan krijgt?
2: Van wat er land is mozzarella? Dit is Italiaans. Abel Tesfaye is beter bekend als wat? Hij is The Weeknd.
1: Ah,
2: okay. Is sy verhoognaam.
1: Ek kan onthou, jy het gesê, ek kon net nie. Dit was nie.
2: Waterberg is ongeveer 1086 meter hoog. Dit is Tafelberg. Hoe lang mag een speler die bal vasthou in netbal? Dit is 3 secondes. Waar of vals? Die Bastille is in die 1700s bestorm. Dit is waar. Dit is in 1789. Wie speelt die hoofrol in The Truman Show? Dit is Jim Carrey geweest. En dan wat is die chemische symbool voor lithium? Dit is Li.
1: Okay, so wat is nou die telling van 2?
2: Mm-hmm.
1: Unlucky en Mariska, dit was het was dan weer geweest. Dit is een paar moeilijke vraag, al weet jy wat die antwoorde is.
2: Mm-hmm. Dit is nie makkelijk nie, dit is nog steeds...
1: Jol had wat mij ook laat twijfel heet, ik denk ik zou ook twee gekregen. Van Mariska, sterkte, ik weet jij het die punt op je bord, jij die punt... Race van die week is nog daar en hulle moet dit nog kry. So sterkte.
0: Dankie.
1: Lekker. Mariska, dis okay. Dis hoe dit gaan.
2: Ja.
1: Jy kom on air en dan sit die ander story. Jy sit nou daar in die voertuig, jy speel saam.
2: Dis makkelijk as jy nie die druk het nie.
1: Ja.
2: Ek is ook altyd as ek die games luister op die lig en sê ek soos, joh, ek sou amazing gedoen het. Mm-hmm. Sit my op die spaar, dan sien jy nou hoe gaan het glad nie so nie, want die stress is daar.
1: Ja, en dis jou geleentheid môre.
2: Mm-hmm.
1: Om bykie op die spot gesit te word.
2: Mm-hmm.
1: En net so vir 6 gaan ons weer sê, jy kan inskryf. Dit is...
2: Letterlik die antwoord!
3: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so, kyk hier na jou verkeer, tans, niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger by Robert's Boekwe en Valhalla Rylaan en ook by Hindelweg by die brug oor die R300. Dan is jy nog op pad as huis toe op die maandagmiddag van die middestad by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 35 minute, tot in die Parel 55 minute, tot in Somerset West 51 minute. Van die Rondebosse kant van die wêreld tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 35 minute, in Century City tot hier by ons kyk jy na 32 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: in die wederkie van Rian Benardi, Lof, Bokra aan die 98.9 FM. Prachtig, het is uitklok, en je brengt hier NMI Toyota. Sien my niks om jou vir die laaste uur, en gewoonlik hierdie tyd,
1: val die wiele af.
0: Val die wiele af, en ek vir jou interessante feit.
1: Okay. Okay. Ek is bietjie bang vir wat kom na my kant, he.
0: Maar ek gaan nou vir jou asseblief moet vra, wat ook al nou gaan gebeur, moenie opkyk na die skermboeie nie.
1: Okay.
0: Asseblief.
1: Ek sal nie.
0: Ek wil nie, dit moet gespoil word.
1: Ek sal nie. Ek sal, my oor sal, ek sal so, nie, dit, ek gaan nou nie so sit nie, maar ek sal nie opkyk, ek beloof.
0: So deel van die feite, wat jy nou gelees het, was al iets van Tom Hanks. Wat was dit gewees?
1: Tom Hanks het die hoofrol gespeel in Forrest Gump.
0: Yes, okay. Nog een great rolprint van hom. Kan ons maar sê, dit is een uitstekende vertoning, want ek denk die Tom Hanks het al enige iets nie uitstekend gedoen.
1: Dit is waar, ek denk hy is een van ons beste.
0: Selfs average rolprinte gee hy altyd sy beste. Het sê hulle, daar was nie enige klein...
1: There is no small part, only small actors.
0: Yes. En een van die rolprinte waar hy een besonderse vertoning in sit, is Captain Phillips.
1: Okay.
0: Daar is die einde, die laaste gedeelte wat vooral uitstaan, wanneer hy, spoiler alert, nie sterf nie, en eindelijk gered word vanuit die klauwe van die
1: Somalische. So, enig iemand wat al hierdie wou gaan kyk het, ja, daar,
0: spoiler,
1: daar is het nou voorbij.
0: Die movie wat al 15 jaar oud is. Okay. So, daar is nou die gedeelte waar hy nou by die verpleegster kom, en dan vraag sy vir my, sê, okay, dit nou die reaksie wat hy het, is so real. Is mal, okay? Nou, jy moet net dink en wonder by jouself hoe jy sou reageer in so'n situasie, as jy op so'n skip is, in die Indiese Oseaan, en daar is Somali pirates, wat jou skip probeer hijack.
1: Ek is bang vir waarom toe hierdie gaan. Nee, hoe maak jy my op my sene wees?
0: Nou, daar's verskillende maniere hoe hulle dit afweer. Soos jy nou gesê het, as jy daar rolprint gekyk het, hulle die water cannons.
1: Ja.
0: En hulle die, die hakiesdraad, goeikies, wat is het?
1: Ja.
0: Wat hulle probeer, spoiler, hulle het nie gewerk nie. Maar daar was ander goed wat hulle ook probeer het. Okay, nou, hulle sê so, British Merchant Navy and Security Teams het op hulle skepe long-range acoustic speakers gehad.
1: Okay.
0: Wat hulle op hoë volume, as hulle gesien het, daar is een skepie wat lyk soos pirates, want hulle klank geblaas. Daai kant toe.
1: Een spesifieke klank?
0: Maar dit is speakers van so aard, as jy achter het staan, hoor jy basis niks.
1: Maar
0: as jy voor het staan, het, dan is dit amper, so, jou oor begin bloei. Vooral wat oor dit gespeel is. So daar is sekere klank van een sekere kunstenaar wat gespeel is om te probeer keer dat Somali Pirates nie hulle aanval nie.
1: Okay.
0: En as I say, so security teams noted that the psychological discomfort caused the pirates to turn away quickly, reducing the need for fire live weapons. En wat hulle ook gedoen het is, en die rede hoekom hulle hierdie kunstenaar gekies het, is crews aimed powerful acoustic speakers outward towards approaching skiffs, so the crew is not disturbed while the attackers get painful loud dose of pop music. En hulle sê, hoekom hulle nie hulle van nou nie is, pirates dislike western pop culture and music. So die een kunstenaar wat hulle gebruik het, specifiek hierdie liekie is... Britney Spears en Baby One More Time het hulle geblaas hierdie speakers.
1: Boy.
0: As hulle gesien het, al kom pirates. Ek sou kom draai net so wat. Of gaan, hey, daar is een partijkie.

0: Dordtbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Sorry, dit is sikke tyd en ek hoop die ou se hoor en merk nog. Maar as ek hom nou net doodgesing het op Hit Me Baby One More Time, Johan Ferreira, my vriend, is jy okay?
3: Ek wil gou vir ons luisteraars sê, dit was pynvol geweest. Ek het nou nie dit verwag nie. My foon, ek moes my foon by die deur sit en 5 meter verder stap. Want dis Jan nou agterkom, hy is eintlik die grootste Britney Spears ondersteuner. Toe het hy nou losgetrek met daai liedjie. En toe moes ek net daarna luister. Tot hy nou vir my sê, dis nou tyd vir die sportverslag. So dankie vir daai, want nou moes ek luister, want ek weet nie wanneer hy gaan sê die liedjie is klaar nie. En ek sê altyd, jy kan nou maar. Mag het klaar.
2: Ek het wel besluit, ek gaan 'n reverse Somali pirate wees. Eksklusief ja. Skepe hijack wat Britney Spears speel.
3: Ja, so, well done, Jan. Ek het nie gedink jy gaan daai liedjie tot die einde speel nie. Dit was fantasties, baie dankbaar dat ek na elke noot kon luister.
2: Was het daarom op noot?
3: Anyway, so, ja, dit is... Het is lekker om terug te wees saam met ieder en elk van u wat luister.
2: Johan,
3: baie, baie welkom. Sê jy, ek kan nie hoor nie.
2: Nou dat ek in die baie is vir feite deel, het jy hierdie interessante feit gesien.
3: Van,
2: ek,
3: Jan,
2: ek weet jy het, want ek het dit weer gestuur. So ek het jou al vertel van die Twitter handle van Iceland Cricket. En hoe salty hulle kan wees.
4: Mm-hmm.
2: Hulle het gepost vandag, fun fact, Bangladesh have now have the same amount of number of test wins in Australia as England do in the past 15 years.
3: Sure.
4: Wow.
2: Baie interessante feit.
4: Een verrijkende feit.
3: Goed. Baie dankie.
2: Weet, ek het hierdie vir jou 2:30 gestuur vanmiddag, so jy sê jy het nie gelees nie.
3: Nee, so ek kan eerlike waarheid is, onthou nou, ek is nog in traksie eindelijk, so, en ek was op die pad die hele dag, en ek het nou, wel, die afgelope uur sit ek nog steeds voor my rekenaar, so ek het nog nie alles opgevang wat ek moet nie, maar Britney het my lewe verryk, so ek gaan nou hierna onmiddellik jou boodskap ook reik.
2: Ek hoop ek is die ou wat gepin is bo op jou WhatsApp, maar dis okay.
3: Ja, is, ek het gesien Zian pop in, en dan weet ek is belangrik, as nooit iets wat nie belangrik is wat jy vir my stuur nie, so ek het net nog nie al by uitgekom nie, maar ek gaan nou die trivia lees.
2: Dis okay, doen jou sport, ek gaan myself verwaar.
3: Nou, kan ek iets sê, of weer rugby is die focuspunt, maar kan ek net gegou vir julle allemaal sê, die 116e in Westek SA Golf Kampioenskap keer terug na Stellenbosch 4 tot 7 Maart 2027. Wat 'n aankondiging. Daai is nou goeie nuus, kan ek net gou vir jou sê.
4: Ek gaan met jou saamstem. Ek dink Zian doen ook, maar hy het homself verwyder. Hy is nie lus vir jou nie. Hy sit in bout.
3: Ja, jy weet, as jy Britney gesing het, dan gaan jy nie vanaand reageer as ek vir jou soos die storie gee nie. So ek moet hy moet nou eers weer terugkom na ons vlak, nie? En dan vat ons hom vandaag. So gee hom net gou tyd om te brit nie, en dan gaan ons nou weer, ons gaan nou vir Zian terugkry. $2 miljoen se prysgeld is op die spel in 2027. So wel gedaan aan die organiseerders, die SA Ope, tweede oudste Ope kampioenskap in die wêreld, is weer in Stellenbosch, en ons kan nou al begin paaie bou vir parkering. Ok, kom ons kyk na die, so dit is baie belangrijk, weet, daar is nie toontjies vir allemaal in Stellenbosch, dit is net een grapie. Ons kyk na rugby, dit is die groot naweek, Suid-Afrika en Nieu-Seeland, eerste van 4 toetse. Ons gaan donderdag uitvind hoe lyk die spanne. Ons is gewoond dat Rassie Erasmus nou al sy span vir ons gegee het, maar uit respect vir die All Blacks, en oor beserings, klein, dat is eigenlijk beserings nie, maar net meer om wedstrijd fix te wees, Sia Coalition en Oxen Chase specifiek, wil Rassie vir hulle die geleentheid gee, om so daarby as moontlik in die einde van die week hulle plek te, wel los te speel, of om te wys hulle is fiks genoeg, en gereed om die eerste toets te speel. Die All Blacks self het 'n paar beserings in hulle groep, en al die Norris is die nietste naam wat bygevoeg is by die wat al reeds terug is na Nieu-Seeland, en sluit in Billy Proctor, Caleb Clark en George Bell, so al die Norris is die vierde speler, wat op pad is huis toe. En dan gaan hom nie dadelik vervang nie, maar hulle sal later van tyd sal hulle 'n besluit maak. Dan sluit ek af by die cricketnuus van vroeër. Sri Lanka is rig teen die muur teen Indië na 3 dae van die eerste toets in Gaul. Hulle is 178 lopies agter in albei spanne met een keer gekolf, so alles om voor te speel met 2 dae oor en Indië is definitief op die voorvoet in hierdie spesifieke wedstryd. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Môre 'n belangrike dag by die hokkie wêreldbeker toernooi vir Suid-Afrika se mans en vroue, want albei spanne het hulle eerste ronde wedstryde verloor. So môre is 'n groot dag, so kom ons hoop dat daar goeie tye op pad is by die wêreldbeker in België en in Nederland. Dis dit wat ek vir jou het.
4: Dankie Johan.
3: Mooi aand verder en Brittany.
4: Nee, dankie Johan. Ek gaan nou maar eers 'n bietjie vir Zian troos en dan gesels ons maar weer môre en kyk of hy beter
3: voel. Geef hom net 'n lekker drukkie monie.
4: Nee, ek sal dankie Johan.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokkerhoek.

0: is nog een voordeel per vir Likkie van die jaar, stok op Tina Tequila. Groot in die keierplek gewees in die laatste tydjie, sinder dat het uitgekom het. Dis weer net hier op die beter alternatief, Bokkeradio die 989 FM, Bokkies is om die draai, en ook om die draai is wanneer ons die nominatie oopmaak vir Likkie van die jaar.
1: Hoehoe, ja, een van die daar.
0: Maar van nou is het nog eerst vrouwelike kunstenaar van die jaar, so jy het nog een oomlik of twee om te gaan na die Bokkeradio Facebook en Instagram blad en jou ginseling vrouwelike kunstenaar te gaan tag, of die vrouwelike kunstenaar te tag, wie jy denk verdien, om met, met die 2026 Bokkie vir vrouwelike kunstenaar van die jaar weer weg te stap.
1: Nie om soos een plaat te klink wat vasthak nie, maar as jy nie gaan stem nie, kan jy nie die mens wees wat klaar dat jou persoon nie gewen het nie.
0: 100%. Wat ook op die spel is die jaar, is die Oden Mike. Dit voel vir die eerste keer in baie jare. En ek denk, ek en jy Monique is stokkie voordover wanneer het kom by die oukie.
1: Kyk, ek denk so, hier kom so nou en dan iets idee van iemand wat jy weet hulle laat probeer om al te kom, maar hulle is nog nie daar nie. Maar ek denk, ek voel ons mis net van hierdie oomblikke.
0: Ja, want ek en Monique, ons is nogal ernstig oor hierdie ding.
1: Mm-hmm, nee, ons is.
0: So ons, as daar een foutjie is, dan split ons op mekaar. En ons het ongelukkig collega's, want ek denk nie die cellen sou doen nie. En ek probeer nou Monique jou boodskapie vind, maar ek krij dit nou nie. So stuur gou daai boodskapie asseblief.
1: Kom ek stuur net vir jou boodskap, aangesien myne nou missing geraak het hier in die hele WhatsApp-trein.
0: Ja, dit was een baie interessante ou dag.
1: Ja, het is een vol dag, hoor. Ek denk nie, ons het al ooit so baie advies gekry oor wat om te doen met sigaretstompies nie, ne?
0: Oké, okay, so hierdie het volgende gebeur op afskoop.
2: Yes, wat een ongelooflike boodskap, en dit laat my dink, nou, hoe trots ons as ouers is, maar ons vergeet van opa en oma.
1: Ja.
2: Die trots moet wat is het vermenigvuldig?
3: Ja, vermenigvuldig,
2: ja, kwadraat.
3: Net so, 100% stem, weet jy wat is
0: maar. Okay, dis die oomblikke wat ons dalk mis.
1: Ja.
0: Okay, en ons het vir jou nodig.
1: Ja. Okay,
0: so, wanneer jy Bokkeradio luister, en jy vang die moontlike Wooden Mike oomblikke, jy moet jy vir ons laat weet. So, jy kan of een e-post stuur, na info@bokkeradio.co.za met die subject liner Wooden Mike.
1: En dan sê jy, dit was hierdie persoon in hierdie tyd geef min of meer.
0: Stuur na die WhatsApp toe #WoodenMike
1: met die persoon se naam, vir ingeval dit missing raak.
0: Of gaan skryf op die Facebook wall.
1: Ja.
0: Okay. Want as jy iemand vang, een van ons lieflike collega's, vang met die Wooden Mike oomblik, en dit gaan aan onmoontlik die Wooden Mike te wen, kan jy wegstap met 2 VIP kaartjies vir die 2026 Bokkies.
1: Ja, so jy moet ons spioen wees, want soos ons sê, ek en Zia en ons gooi mekaar volste reeks onder die bus, maar die ander is nie so braaf nie.
0: Mm-mm.
1: So ons god jou hulp om ons te help om die ander bykie uit te vang.
0: Okay, 2 VIP kaartjies vir die 2026 Bokkies, sou jy vir ons help. Die Uitklok Clan.
1: Azai!
4: Bok Radio, Uitklok Verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou verkeer op die stadium, daar is een pad geslui, dis die N2 ingaande by Airport Approach, daar het een vragmotor gejackknife, nooddienste is in kennis gestel, so weet man nie daarvan, en kyk na alternatieve routes. Verder niks aan my kant nie, as jy wel iets teekom, laat weet asblief vir Brent Wayne, weet is 074-2000-989.
4: Uitklok Verkeer.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokkeradio, jou bierman luister ook.
0: Kan ek het sê, ek moet my bierman luister, dan gaan hy op en flip en sigaretstofies oor my muur gooi.
1: Ja, ek denk vandag is die een dag wat Zian rechtig hoop, dat daai klingel oor sy bierman gaan.
0: Okay, maar sappig gerit uit van ons kant af, Brent Wayne de Wet staan reg om oor te vat. Ons kyk het gauw na alles wat vandag gebeur het in die nuus.
4: The vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
1: Die Bridget Mabandla College vir Justisie in Pretoria, waar die Matlanga Kommissie se verrigtinge plaasvind, is veilig verklaar nadat 'n brandalarm vanoggend 'n voorsorgontruiming veroorsaak het.
0: Sampraan herroep sekere bloeddrukmedisyne weens kommer oor gehalte.
1: Vier mense, insluitend 'n polisiekonstabel, is in hegtenis geneem vir afpersing in Kaapstad.
0: Vier mense in verskoning Kaapstad is op nie bekommerd oor die watervoorraad en vooral inwoners om water verantwoordelik te gebruik.
1: En die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, is borgtog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rande.
0: Is hy nog nie, sien ek kom vir jou met Brent Wayne, de wet om 7 uur, ons is môre weer terug. Uitlok, om jou gebring deur NMI Toyota, slos vir jou met Juanita Du Plessis, tot môre, mooi loop!
1: Goodbye!

Beer verloor Irene Louise van Wyk net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die klokspan. Dit is Zian en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke. Dit is nou 7 uur. In die nuus vanaand, prys van basiese voedselmandjie in Suid-Afrika steek laer inkomste groepe se inkomste verby. En Iran bied kontant beloning van meer as R400.000 vir dood of gevange neming van Amerikaanse soldate.
1: Bok Radio mis.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Suid-Afrikaanse huishoudings ondervind 'n bekostigbaarheidskrisis ondanks 'n tydperk van gedempte amptelike voedselinflasie. 'N peiling deur die Pieter Maritz Burgse Ekonomiese Geregtigheids- en Waardigheidsorganisasie toon dat die koste van 'n noodsaaklike voedselmandjie mense se inkomste aansienlik oorskry, wat talle gesinne laat sukkel om basiese voeding te verseker. Woordvoerder Abraham sê daar is 'n erge gaping tussen amptelike inflasie en die werklikheid op voedselvlak. Hy voeg by armer huishoudings kry nou te doen met hoër vervoer en kragpryse wat voedselsekerheid verder buite bereik plaas. Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad na mate vrese oor 'n herhaling van 2018 se dagsero krisis toeneem. Stad Kaapstad sê in al jongste watervooruitsig verslag die waarskuwing is 'n vroeë oproep vir inwoners om water verantwoordelik te gebruik, terwyl die metro dalende reënval damvlakke en watervraag noukeurig monitor. Amptenare beklemtoon die stad beleef nie tans 'n droogte nie, maar vra inwoners om water te bespaar en vroeg op te tree om druk op die watervoorrade te voorkom aangesien klimaatonsekerheid steeds 'n beduidende gevaar inhou. En die bevelvoerder van Iran se weermag Amir Hatami bied 'n kontant beloning van ongeveer R448.000 aan vir enige iemand wat 'n Amerikaanse soldaat gevange neem of doodmaak en aan die owerhede oorhandig. 17 Amerikaanse militêre personeellede is dood sedert die begin van die oorlog, maar almal het buite Iran gesterf in lande soos Jordanië en ook Irak. Tommy sê dapper Iraanse vroue wat 'n Amerikaanse soldaat gevangene neem of doodmaak sal dubbel die beloning ontvang. Net weer eens 'n hoofstorie vanaand, prys van basiese voedselmandjie in SA steek laer inkomste groepe se inkomste verby. Daarmee einde van die nuus, die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: The bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Daar is een reden hoekom jy so lang gewag het om daar die badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by OnTap is hier. Ontdek ek so 7 Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die OnTap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
8: Die Aandskool met Brent Wayne de Wet. Op Bok Radio 98.9 FM.

Will Lindley op at night net hier op Bok Radio Bok TV. Welkom by die aanskof. Weer eens baie dankie aan Monique en Zian vir die lekker program. Hoe was jou naweek gewees? Ek is seker jy het dit geniet. Ek weet daar was lekker sport op die televisie gewees. Baie interskole wat ook plaas gevind het. Ja, nee. Vanavond een lekker program, net vir jou, maandag 17 augustus 2026. Ek gesels vanavond weer met Stad Kaapstad, James Vos, een bykie later. In die eerste uur is dit ook, kom ons praat, wat was daar die klein dingetjie, wat verlede naweek een glimlach op jou gesig gebring het? Laat weet my gerust, wat was daar die klein dingetjie, iets kleins, wat net vir jou laat een glimlach het? Wel, Ek het sommer lekker gelag oor my dingetjie, wat gebeur het met my saterdag. Ek sal u vertel so 20 voor 8, maar ek wil baie graag van jou ook hoor, 074-2989. Soos genoem, ons gesels met Kaapstad regering, en ons praat oor Kaapstadse beleggingsveld toch, wat na Johannesburg en Durban geneem was, raadsheer James Vos, 15 minute oor 7. In die tweede uur natuurlijk, een bykie later, is dit jou maandag aan speeliekie, en dit is, ken jy Suid-Afrika speeliekie. Maar vir eers, baie lekker muziek wat gelaai is, net hier vir jou, daar is Brendan Piper wat op pad is, Pet Shop Boys Go West, en hier is Broers,

0: Hy word genoem vergeet om te sê. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent op die aanskof, net hier op Bok Radio. Bok TV 98.9 FM. Dit is 'n maandag, die 17 Augustus 2026. Nou ja, toe, jy weet, natuurlik op 'n maandag is dit Staat Kaapstad en vanaand gesels ek met 'n raadsheer James Vos. Raadsheer, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand, baie dankie Brent, dit gaan goed en ek hoop dit gaan goed met al die Bok luisteraars.
0: Baie dankie, nee, die naweek was lekker gewees, ek weet, daar was baie interskole, raadsheer, baie rugby, gepraat van rugby, ons allemaal weet, en dit is deel van, gedeelte van raadsheerse program, neem ek aan, die ekonomiese groei, die springbokke natuurlijk, die All Blacks, the greatest rivalry, wat tans hier aan die gang is, en ek weet, saterdag begin die manne uit te draf.
1: Ja, ons is beslis in vir groot bederf aan die einde van die maand, wanneer die Springbokke die All Blacks by die Kaapstad stadion pak. Dit gaan 'n fantastiese geleentheid wees vir ons stad, en ons is hard aan die werk met voorbereidings, en ons het ook pas 'n splinternuwe beligtingsvertoning by ons stadion geïnstalleer. Ek is seker dit gaan bydra tot die atmosfeer, en van hierdie groot geleentheid 'n reuse sukses maak.
0: Nee, ek is baie opgewonde raadsheer, ek kan nie wag vir al saterdag se eerste wedstrijd die Springbokke in Nieu-Seeland nie. Raadsheer, vanavond natuurlijk ons gesels oor die beleggingsveldtog, en die beleggingsveldtog het pas Kaapstad se beleggingsveldtog het raadsheer na Johannesburg en Durban geneem. Wat was die doel van hierdie handelsmissie?
1: So Brent, dit was 'n belangrike handelsmissie en vir my persoonlik 'n baie spesiale oomblik, want ek het die mark by die Johannesburgse effektebeurs amptelik geopen, maar daar was ook 'n duidelike doel agter hierdie besoek.
0: Ja.
1: Ek dryf hierdie beleggingsagenda baie sterk, want as ons die ekonomie wil laat groei, beleggings wil lok en werksgeleenthede wil skep, moet ons daar

0: by te wees en die saak vir Kaapstad baie duidelik stel.
1: Ja.
0: En so by die JSE wou ek spesifiek met maatskappye op die handelsvloer ontmoet, en baie van hierdie genoteerde maatskappye het groot potensiaal om in Kaapstad uit te brei. So ek wou dus persoonlik met hulle praat en saak stel dat Kaapstad 'n basis kan wees waar hulle produkte kan vervaardig en van waar hulle dit na die wêreld kan uitvoer.
1: Ja.
0: En in Durban het ek die Dubai Trade Port langs Kinshasa lughawe besoek. Ek wou eerstens verstaan hoe hulle as 'n spesiale ekonomiese sone funksioneer, veral hoe hulle die ligging naby die lughawe gebruik om vervaardiging, logistiek en uitvoere te ondersteun. So vir my gaan dit daaroor om te kyk wat werk, wat kan ons leer en hoe ons daardie lesse by Kaapstad se eie omstandighede kan aanpas. En ek het een punt baie duidelik gemaak. Ons is nie daar om met Johannesburg of Durban mee te ding of onsself met hulle te vergelyk nie.
1: Ja.
0: Ons is daar om hulle aan te vul.
1: Ja.
0: Want Suid-Afrika het sy groot ekonomiese sentrums nodig om almal op volle kapasiteit te funksioneer. En ons wil dus seker maak dat ons dan 'n sterker ekonomiese ekosisteem bou sodat ons hele land kan groei.
1: Nee, baie dankie vir daai raadseer. En dan nommer 2, wil ek baie graag weet, julle het nou die Cape Town en Bolt for Business val tog bekend gestel. Wat bied julle werklik aan beleggers en besighede aan?
0: So die veldtog stel 'n baie duidelike boodskap aan die mark. Kaapstad is gebou vir besigheid en ons wil dit die maklikste plek in Afrika maak om sake te doen.
1: Ja.
0: Maar ek wil nie hê dat dit net 'n slagspreuk moet wees nie. Ons moet praktiese oplossings bied en daarom het ons ons nuwe beleggingshulpbron op die Invest Cape Town webwerf bekendgestel en dit help beleggers en besighede om deur die munisipale omgewing beter te navigeer, inligting te kry en die regte mense verskaffers en vennote kontak te maak. En ons het ook ons Ease of Doing Business Index bekendgestel, as ook ons nuwe Manufacturing Support Policy en Business Support Policy.
1: Ja.
0: Dan vir my gaan dit daaroor om struikelblokke uit die weg te ruim en dit makliker te maak vir besighede om te begin, uit te brei, te belê en werksgeleenthede te skep. En ek gaan aanhou om dit te dryf, want die regering moet vir besighede vra, wat staan in jou pad en wat kan ons doen om te help?
1: Ja, baie dankie, nee, dit is fantasties. En dan die volgende vraag, raadseer, 'n groot deel van jou strategie is om met 'n gespesialiseerde bedryfsvennote saam te werk. Hoekom is dit so belangrik?
0: So Brent, ek glo baie sterk in vennootskappe met industrieliggame, want die regering het nie altyd al die antwoorde nie. Daarom belê ons in gespesialiseerde entiteite wat hulle sektore van binne en buite ken.
1: Ja, ja.
0: So ons werk dan in hoë groei sektore soos tegnologie, besigheidsproses uitkontraktering, vervaardiging, die groen ekonomie en toerisme. Ja. Sodoende verstaan ons dan ook die besighede, die uitdagings en die geleenthede van hierdie hoë groei sektore. En dit maak dat ons dan ondersteuning kan bied wat fokus op vaardigheidsontwikkeling, besigheidsuitbreiding en belegging, en ons sien die resultate, want in die afgelope finansiële jaar alleen het hierdie vennootskappe meer as 16 miljard rand tot Kaapstad se ekonomie bygedra. En so dis hoekom ek glo dat hierdie model werk.
1: Ja.
0: Want ons kombineer dan openbare hulpbronne met privaat sektor kundigheid om die grootste moontlike ekonomiese impak te skep.
1: Ja. Fantasties. En dan natuurlik, raadseer, hoekom dryf jy hierdie beleggingsagenda so sterk? En ons weet, ek gesels baie met raadseer, raadseer se passie. En wat wil jy uiteindelik bereik?
0: So dis 'n baie goeie vraag, want belegging beteken werksgeleenthede en werksgeleenthede vir ander mense se lewens.
1: Ja, natuurlik.
0: Nou Kaapstad het 'n ongelooflike ekonomiese aanbod, maar ons kan nie net agteroor sit en verwag dat beleggers ons moet vind nie. So ons moet daar buite wees, ons storie vertel, verhoudings bou en dit makliker maak om hier te belê.
1: Ja, ja.
0: En dis hoekom ek hierdie veldtog dryf, van komiteekamers tot fabrieksvloere tot op die JSE se handelsvloer en nou na meer as 60 stede reg oor die wêreld. En die boodskap is eenvoudig: Kaapstad is oop vir besigheid. Ja. Ons wil belegging lok, besigheid help uitbrei, entrepreneurs ondersteun en meer werksgeleenthede skep.
1: Ja.
0: Nou, ter inligting, in Kaapstad het ons byna 418,000 nuwe werksgeleenthede geskep oor ons termyn, met ander woorde van 2021 tot op hede, en daar lê nog baie harde werk voor om nog meer ekonomiese geleenthede te skep. Maar dit gaan nie net oor Kaapstad nie, want as Kaapstad belegging lok, besighede laat groei en werk skep, versterk dit ook Suid-Afrika.
1: Ja, ja, natuurlik. Baie dankie, Raadseer. Nee, ek stem volkome saam. Raadseer, daar is nog so 'n laaste ou vraagie. Wat is volgende? Waarheen verskuif jou fokus na hierdie beleggings handelsmissie?
0: So Brent, ek is reeds besig met die finale afronding van Kaapstad se nuwe toerisme strategie, wat ek hoop om volgende maand bekend te stel. Nou, toerisme gaan in September 'n groot fokus vir my wees, veral omdat het toerisme maand is.
1: Okay, ja.
0: En ek wil hê ons moet regtig alles uithaal en wys.
1: Ja, ja.
0: So ek wil meer vlugte na Kaapstad vanuit belangrike internasionale markte hê, en ek wil hê ons moet Kaapstad en daardie markte bemark op 'n manier wat toekomstige besprekings dryf, en uiteindelik wil ek hê meer van ons plaaslike besighede moet voordeel trek in toerisme besteding. En so dit beteken om met lugrederye saam te werk om meer roetes en vlugte te kry, met hotelgroepe saam te werk om nuwe belegging te ondersteun, en dan om seker te maak dat ons bemark Kaapstad in die regte markte wat meer besoekers kan bring. Dis 'n baie, baie mededingende sektor, dan stede reg oor die wêreld ding mee om dieselfde toeriste, en ons kan nie net bekostig hier om agter te raak nie. Ons moet alles moontlik doen om meer toerisme aan te wakker vanuit ons sleutelbronmarkte, maar ook om seker te maak dat daar 'n goeie geografiese verspreiding is van ekonomiese aktiwiteite. So volgende maand verskuif my fokus na toerisme, om saam met die bedryf te werk, lugtoegang te versterk, meer besoekers te lok en uiteindelik seker te maak dat die voordele meer gemeenskappe en meer besighede van reg oor Kaapstad bereik.
1: Raadseer, baie dankie vir vanaand, vir my kant of baie dankie, nou net aan met die goeie werk en ja, sterkte met die res van 2026.
0: Baie dankie Brent, en vir besighede wat wil deelvorm van die voordele, werkswinkels, hulle kan gerust die webwerf besoek, www.investcapetown.com of het e-post stuur aan my kantoor. Dit is business.support@capetown.gov.za.
1: Raadseer James, ons baie dankie en 'n baie mooi aand verder.
0: Baie dankie Brent, goed gaan, tot ziens.
1: Tot ziens. Raadseer James Vos, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Apache Boys, Go West.

0: Pat Shop Boys met Go West net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan raadsheer James Vos. Net so kykie na jou paai, daar was ongeluk gewees 5 minute oor 7 en dit het gebeur daar by Bosmanstraat, Kuilsrivier en dienste is op toneel. En dan het daar ongeluk gebeur so 6 minute terug, Boelerlou en Sunnydale pad daar by Sunnydale en dienste is ook op die toneel. So wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2000-989.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Jou premium klank ervaring.

Kurt Darren, hulle weet nie wat ons weet nie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie, binnenkort lees ek jou boodskap. Wat was daar die klein dingetjie wat verlede naweek 'n glimlag op jou gesig gebring het? So 20 voor 8 lees ek jou boodskap.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Die Bridget Mabondla College vir Justisie in Pretoria, waar die Madlanga Kommissie se verrigtinge plaasvind, is veilig verklaar nadat 'n brandalarm vanoggend 'n voorsorgontruiming veroorsaak het. Sopra herroep sekere bloeddrukmedisyne weens kommer oor gehalte. Vier mense, insluitend 'n polisiekonstabel, is in hegtenis geneem vir afpersing in Kaapstad. Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad en vra inwoners om water verantwoordelik te gebruik. En die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, is borg tog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rand. Stuur jou nuus wenke aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bok Radio 98.9 FM.

0: van morsig gesien nuwe mooi.
1: Morsig is die nuwe mooi. Ivan Roo net hier op Bok Radio Bok TV 20 voor 8 Maandag die 17 Augustus 2026. Wel, dit is nou tyd vir kom ons praat in die heel eerste uur die aandskof saam met my Brent en 'n bietjie vroeër gevra, wat is daardie klein ou dingetjie wat verlede naweek net 'n ou grimlag dalk of dalk het jy lekker gelag ook op jou gesig gebring. En hier het ek 'n boodskap gekry van Liesel wat sê hi Brent, 'n bottle fire water vir my en man lief Saterdag aand, maar nee, die volgende oggend nie. Ja nee Liesel, ek dink die volgende oggend dan is dit meer net ietsie soos net water en dalk so 'n pynpilletjie. Hier is die tweede enetjie wat nou ingekom het. Dit is Rudy. Hi Brent, ja, wat my 'n groot glimlag gegee het was toe ek op jou show laas week en donderdag vir 'n aand by 'n baie mooi gasthuis gewen het in Brackenfell. Daar sê baie dankie Rudy. Ja nee, ons het so gesukkel om 'n wenner te kry verlede week en die speletjie was natuurlik dit was iets kleins, iets groens en jy kan hom oral saam jou neem. Die jong mense is baie mal daaroor en hierdie spesifieke land het dit ontdek of uitgevind. En ons het gesukkel, Woensdag nie 'n wenner gekry nie, Donderdag nie 'n wenner gekry nie en uiteindelik toe het Rudy wat sê daar Swede en daai klein dingetjie was Spotify gewees. En nou ja toe. Het ek daarom nou vir jou 'n glimlag op my gesig gekry verlede naweek. Nou hier is my story. Ek was die seremoniemeester of as 'n seremoniemeester opgetree en so 'n bietjie gedans. En terwyl ek gedans het, nie enige tipe dans nie, bietjie breakdans gedoen by 'n meneer en my juffrou kompetisie. En het ek skielik 'n skeergeluid gehoor en besef dat my broek in die middel geskeur het. En ek moes toe my vriend bel om vir my 'n nuwe broek te bring. Kan julle nou dit oor vertel? En ons het nog nie eens begin nie. So die DJ het nou vir my natuurlik geannounce en make some noise for your MC for the evening. En daar kom ek op en ek begin 'n dans en die mense klap hande en ek hoor net daar gaan my broek. Was dit nou, was ek bloeder in my gesig. Gelukkig het niemand agtergekom nie. Ek moes toe bietjie toneel speel. My vriend, my neef bel asseblief, bring vir my 'n broek want hier is nou groot barakas, maar nie te binne ja nee, the show had to go on. The show must go on. Nie te binne. Ek keer saam met my brain wine the wit. Hy het op 'n tyd ons op pad met appel. Hier is Sixpence, non-the-rich. There she goes.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open set
1: on. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Ons speel die treffers, die lekker.

RSG 4. So 4 minute om te gaan tot en met 8 uur. Brendan Piper nog met 'n kyk 'n bietjie later, net na jou 8 uur nuus speel ons jou maandag aan speletjie, en dit is Ken jy Suid-Afrika. 3 vrae wat kom na jou kant toe, indien jy dit reg kry, word jy beloon met 'n lekker wynproe vir 2 mense. Nou ja, toe hier is Brendan Piper met 'n kyk, jou 8 uur nuus is op pad.

0: Dit is Brendan Piper met Kyk net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. Kyk in jou oog, gaan my sal verloor. As ek dieper gaan weg, raak in jou oog. Bok Radio, hoofdtrekker. Dit is na 8 uur in die nuus vanaand. Water waarskuwing in Kaapstad wek op nuut kommer en prys van basiese voedsel maandjie in Suid-Afrika steek laer inkomste groepe se inkomste verby. Bok Radio nuus. Goeienaand, ek is Brent Duane de Wit. Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad na mate vrese oor 'n herhaling van 2018 se dag zero krisis. Stad Kaapstad sê in hul jongste watervooruitsig verslag die waarskuwing is 'n vroeë oproep vir inwoners om water verantwoordelik te gebruik terwyl die metro dalende reënval, damvlakke en watervraag noukeurig monitor. Amtenare beklemtoon die stad beleef nie tans 'n droogte nie, maar vra inwoners om water te bespaar en vroeg op te tree om druk op die watervoorraad te voorkom aangesien klimaatonsekerheid steeds 'n beduidende gevaar inhou. Suid-Afrikaanse huishoudings ondervind 'n bekostigbaarheidskrisis ondanks 'n tydperk van gedempte amptelike voedselinflasie. 'N Peiling deur die Pieter Maritzburgse ekonomiese geregtigheids- en waardigheidsorganisasie toon dat die koste van 'n noodsaaklike voedselmandjie mense se inkomste aansienlik oorskry, wat talle gesinne laat sukkel om basiese voeding te verseker. Die woordvoerder Mervyn Abrams sê daar is 'n erge gaping tussen amptelike inflasie en die werklikheid op 'n voedselvlak. Hy voeg by armer huishoudings kry nou te doen met hoër vervoer en kragpryse wat voedselsekerheid verder buite bereik plaas. En die bevelvoerder van Iran se weermag Amir Hatami bied 'n kontant beloning van ongeveer R448.000 aan vir enige iemand wat 'n Amerikaanse soldaat gevange neem of doodmaak en aan die owerhede oorhandig. 17 Amerikaanse militêre personeellede is dood sedert die begin van die oorlog, maar almal het buite Iran gesterf in lande soos Jordanië en Irak. Hatami sê dapper Iraanse vroue wat 'n Amerikaanse soldaat gevangene neem of doodmaak, sal dubbel die beloning ontvang. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Water waarskuwing in Kaapstad wek op nuut kommer. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Jy luister na die aandskool met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: успешнее. Играть пьевать.
1: Мардер, Асиоктани, Субини.
2: 15 minute oor 8. Welkom net hier by Bokradio Bok TV 98.9 FM. Dit is nou tyd vir kom of ken jy Suid-Afrika speletjie ons WhatsApp lyn 0742009893 vra. Ek dink dit is lekker maklik. Die persoon natuurlik met al drie korrekte antwoorde is die wenner. OK, ek is gereed. Ek hoop jy is gereed. Hier vat hy nou. Nommer 1. Die same toekennings het hierdie sangeres van die jaar vereer. Die naam van die sangeres. Nommer 2, bekende televisiesepie, ons speel dit ook elke dinsdag op my program. Nommer 3, jy is op pad N1 na Johannesburg toe, die dorpie na drie susters. 074-2009-89, laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is Rihanna Nel met By My.

0: Hy brein sê, al gebeur, ek het 'n paar gemis daarso, ek het die eerste twee gemis. Maar die laaste ene wat die mense die gereik kry nie, is Luganka. Luganka.
1: Kom ons herhaal geweer daai vraag. Ons speel Kenny Suid-Afrika speletjie nommer 1, die sametoekenning sê die hierdie sangeres van die jaar vereer. Nommer 2, bekende televisiesepie, ons speel dit ook elke dinsdag op my program. Nommer 3, op die N1 en jy is op pad Johannesburg toe die dorpie net na Drie Susters. 074-2000-989. Baie dankie Rudy, ek sien jy het 1 reg. Stella, jy het 2 reg.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Ja. Op bokradio.co.za.
1: 25 minute oor 8. Welkom as jy nou net ingeskakel het hier saam met my Brendwyn de Wet. Die aanskof natuurlik ons speel op 'n maandag. Ken jy jou mooie pragtige land Suid-Afrika? Daai drie vrae natuurlik, die sametoekennings het hierdie sangeres van jaar vereer. En nommer 2 bekende televisie seepie, ons speel dit ook elke dinsdag op my program. En nommer 3 op die N1, as jy lekker op pad Johannesburg toe, die dorpie net na drie susters. Nou ja, natuurlijk, ons het een wenner gekry, nommer 1, Tyler, nommer 2, Vetkoek Paleis, en nommer 3 is niks of niemand anders, of nie niemand, niks anders as Richmond, daar in die rechterkant, net so oogknip weg, dan is jy alweer verby om daai mooi, lekker dorpie. Jaco sit nou hier langs my en hy lag lekker. Ons wenner vanavond, niemand anders as Sterna, daar sy. Baie dankie allemaal wat lekker saam gespeel het. Sterna, ons stuur vir jou een lekker wijnproe vir 2 mense. Baie dankie weer eens. Ons gaan voor en toe nog lekker muziek. Hier is Gone West.

0: Gone West, net hier op Ogronie, Bok TV, weer eens. Baie dankie allemaal wat lekker saamgespeel het. Sterna was die winner. Ken jy Suid-Afrika?
1: In die nuus vandag, jou Ogronie nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brendoy in de Wet en vanavond se nuus oorsig. Die Bridget Mabandla College vir JCC in Pretoria, waar die Madlanga Kommissie se verrigtinge plaasvind, is veilig verklaar nadat 'n brandalarm vanoggend 'n voorsorgontruiming veroorsaak het. SAPRA herroep sekere bloeddrukmedisyne weens kommer oor gehalte. 4 mense, insluitend 'n polisiekonstabel, is in hegtenis geneem vir afpersing in Kaapstad. Kaapstad is opnuut bekommerd oor die watervoorraad en vra inwoners om water verantwoordelik te gebruik. Stuur jou nuuswenke na nesitbokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.

0: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Vergewe my, is jy opstaan? Ek was nog nooit suggestief. As my woord is wegraak, my oor effikatief.

0: Ons feestyd is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bokradio.
2: Die Aandskool met Brent Wendebet op Bokradio 98.

Dit is Raaf, die son skyn en die reën. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het op hierdie maandag 17 Augustus 2026. Die aanskof saam met my Brent Dwayne de Wet. Dit is die finale uur op pad 15 minute oor 9. Is dit jou 80? Seker twee liedjies gekies. Dit is Michael Jackson se Billie Jean en Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Half 10 natuurlik is dit tyd vir jou woord van 'n bemoediging. Vanaand vandag in geskiedenis. Jy speel saam 074-2000-989. Hier kom hy nou. Elvis Presley het die enkelsnit vrygestel wat sy eerste nommer 1 treffer sou word en dit was in die 50s gewees. Wat weet my gerus op die WhatsApp lyn, dat het 'n paar maande later die boopunt van die country trefferlyste bereik en vir 5 weke daar gebly. Wat weet my gerus, ek benodig die naam van daai lied. Lekker musiek in die finale uur op pad. Hier is Touch of Class en ook van Koet, voel jy dit? En hier is Franja Du Plessis.

10 minute oor 9, jy kuier saam met my Brent, ons is nog steeds op soek na 'n wenner. Elvis Presley het die enkelsnit vrygestel wat sy eerste nummer 1 treffer vandag sou word en die spesifieke jaargetal was 1955. Want jy het my gerus op die WhatsApp lyn, hier het 'n paar boodskapies ingekom, Jailhouse Rock, Love Me Tender, Blue Shoes. Nee, dit is ongelukkig nie die korrekte antwoorde nie. Tyd vir jou dag 80s dubbelspel. Bietjie vroeër genoem Michael Jackson se Billie Jean is een van hulle. En ook Earth, Wind and Fire met Let's Groove. Maar vir eers, hier is daai lekker Michael Jackson liedjie.

Stella Soldate, Touch of Claws, net hier op Bok Radio Bok TV. Ons het 'n wenner gekry van. Die korrekte antwoord was gewees, I forgot to remember to forget Mystery Train. Dit is Faan, baie dankie. Faan het gevra, Brent, kan jy asseblief vir Liesel Pieters asemloos speel? Ek speel hom gerus, Faan, net voordat ek groet en tot ziens sê. Lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, natuurlik jou woord van bemoedig. Ons het ook bietjie genoem vroeër, dit is Robert De Niro se verjaarsdag, 83 vandag. Natuurlik baie rolprente wat hy gemaak het en gespeel het. Een van sy gunsteling aanhalings wil ek vanaand ook vir jou deurgee. En hy sê, die tyd stap aan, so wat jy ook al doen, doen dit. Doen dit nou, moenie wag nie. So ek hou baie van dit, want 2026 vir my was so 'n vinnige jaar. Daar sit ons alweer alreeds in Augustus, ek bedoel oor 2 weke, dan is het tot ziens Augustus, hallo September, December kom vinniger nader, en ek het dit bietjie vroeër ook gesê, bietjie vroeër het hulle vir ons gevra, wat is jou gunsteling quote, Bok Radio, en my gunsteling quote is, if you fail to plan, you plan to fail. Ek gaan het weer sê, if you fail to plan, you plan to fail. En ek sê vir jou weer vanaand dit, wat jy ook al gaan doen, doen dit nou, moenie wag nie, 'n oproep om op te hou, uitstel en jou doelwitte onmiddellik na te streef, dit is so belangrik, en ek wil vanaand vir jou los met hierdie woorde, wat ook al jy dink, jou gedagtes, jou idees wat jy het, doen dit soos in gister alreeds. Jou woord van bemoediging, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Family Tree, goeienaand, en dan, Faan, jou liedjie is op pad, Liesel Pieter se Asemloos.

0: wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En dis nou precies 4 minute na 10, bye, welkom hier by Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio, Bok TV, en dis maandag, 'n nuwe week, nuwe dinge, en ja, ek hoop nie het 'n blou maandag gehad nie, ek hoop nie so nie, myne was nie blou nie, myne was baie mooi, baie lekker, en exciting dinge wat op pad is, ek kan nog nie te veel sê nou nie, maar het te doen met Bok Radio, so daar is baie nuwe exciting, opwondende, opgewondenheid hier by ons, en dinge is aan die gebeur, die bal is aan die rol, maar ek gaan, jy sal bykie meer hoor daar oor, in die volgende paar weke, maar opwindende dinge wat gebeur, en ek wil nie nou al die skaper die mou uitlaat nie, maar is maandag, en ek kan jy gaan saamkeier van nou tot en met middernag, net hier op die beter alternatief 98.9 FM, soos ek gesê het, my naam is Gerard, en lekker om saam met te kuier, op hierdie beautiful maandag, die 17 augustus, en as het jou verjaarsdag is, sê ek sommer vir jou by voorbaat, baie dankie, ach, baie geluk, dan sê ek, tenminste, hoe sal ek sê, liever te laat as nooit nie, nee? Maar as jy morgen verjaar, dan kan ek jou net geluk wens, so net voor ek groet, dan sê ek tenminste heel eerste. Ons praat natuurlijk vanavond oor ietsie wat amper net so belangrik is, soos jou huwelik status op sociale media, en dit is joint of gesamentlike Facebook profiele. Ek sien dit hier en daar op sociale media, Jan en Koba van Wyk, of Jannie en Pietie van de Merwe, hulle het 'n gesamentlike Facebook profiel. Nou wat is jou gevoel daaroor? Ek is 'n individualistiese mens, ek hou daarvan om my eie persoonlikheid te hê, my vrou het haar eie persoonlikheid, daar is 'n wederzijdse vertroue, dat ons vertrouw mekaar met sociale media. Ek is in elk geval nie ou wat met ander girls gaan chat op social media nie, so ons vertrouw mekaar, en ons is twee individuele mense, ons is getrouwd, maar ons vertrouw mekaar, maar dan is daar ander mense wat sê, nee, ons is nou getrouwd, nou moet ons een gesamentlike profiel hê, en die vrou sit nie goed in dop hou. So ek wonder nou, is daar een rede, of is dit nou maar net een kwestie van die man, stel nie belang in sociale media nie, die vrou wil een sociale media profiel hee, en nou skep sy maar een met haar na mans en saam, of is daar een alternatieve rede, hoekom daar nou skielik besluit is, om een gesamentlike sociale media profiel te hee, was iemand al, het iemand al oor die touw getrap, en nou gaan ons, ek wil nou sien wat jy doen, jy moet sien wat ek doen, wat is die rede, laat weet my bykie, ons gesels daar hoor, soos ek sê, ek en my vrou, elkeen het sy eie profiel, maar my vrou het toegang tot my foon, ek het toegang tot my vrou se foon, daar is niks om weg te steek nie, ek is nie ou wat gesels met ander girls nie, en met ander dames nie, so ek weet nie, dis maar net interessante onderwerp, om oor te gesels, het jy een gesamentlike profiel, en is dit maar net een kwestie van, jy het net besluit, ons is nou getrouwd, ons gaan nou gesamentlike profiel hee, so, kom ons gesels lekker saam daar oor, is dit een teken van absolute vertrouwe en eenheid, of is dit dalk net een recept vir probleme? Laat weet my bykie op die WhatsApp nommer 074-2989, het jy een gesamentlike profiel, hoekom, is dit maar net jylle kese, het jylle besluit jylle gaan het doen, of is daar ander redes? Jy hoef anoniem te bly as jy wil, sê net vir my die boodskap, ek wil anoniem bly, en dan gee jy jou rede, hoekom, want daar is nie allemaal wat wil weet, hoekom, die naam, wat, iemand wil nie altyd die naam bysit nie, maar, daar is dalk een rede, maar, beter, maak ook die saak, wat jou rede is, die rede is nie, is maar net vir my interessant, weet, nou sê jy vir iemand geluk, Nou, is dit eindelijk die man sy verjaarsdag, maar nou is dit eindelijk die, nou sê die vrou sy naam eerste. So, ou weet nie wie verjaar nie. Ek hou daarvan, my rede, hoekom ek ook Facebook gebruik, is om te kyk, hy herinner my aan verjaarsdag. Dus, en dan automatisch laat weet hy my in die oggende, dis allemaal wat verjaar vandag. Nou, kyk ek gou gou, wie is my baie, my goeie vriende, my naam, sal ek sê my, in Engels het 'n mooi woord, close friends. En dan sê ek gou vir hulle allemaal geluk, of ek sal sê, ok, hulle verjaar, en doen ek sommer 'n persoonlike WhatsApp. Maar dan kry jy die gesamentlike profiel, nou weet ek nie, is dit Pietie of Koos of Sunny wat nou verjaar nie. Dan stuur ek maar net 'n boodskap, happy, baie geluk met julle verjaarsdag, maar ek weet nie wie verjaar nie. Pietie of Sunny of Koosie of Jannie, dit maak het so'n bietjie moeilik in die opsig. Maar ja, daar is dalk 'n rede hoekom jy gesamentlike reëling het, en dit is jou keuse. Maar ek weet nie, ek is maar net so. Ek het nog al die jare van begin van sosiale media af, het ek Gerard Skapel se profiel op Facebook, Gerard Skapel se profiel op Instagram. Ek is getroud, maar my vrou het haar is, sy's Nancy en ek is Gerard. Ons is twee individuele mense wat saam getroud, wat getroud is en ons vertrou mekaar. Dit is maar net hoe ons daaroor. Dis ons siening daaroor. Maar ek respekteer enige persoon se siening, enige persoon se redes. Dit word respekteer as geen glad nie. Ek vat niemand aan nie en ek sê nie dit is reg of verkeerd nie, ek vraag maar net, is daar van julle wat het het, en miskien het jy een goeie rede hoekom jy dit doen. Maar laat weet my bykie op Facebook, ek praat nou oor sociale media, op WhatsApp 074-2989, en geselfs is bykie lekker saam daar. En dalk is jy iemand wat net jou eie naam wil op hee, en jou vrou het hare, laat weet my ook. En dit is nou precies 10 minute na 10 en jy is ingeskakel hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. Goeienaand.
0: Bok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershame aansit dat jy blou op jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so opinie.

is Golden Earring met Radar Love net hier op Bok Radio Bok TV. Maandag aan die 17 Augustus. En jy keer saam met my Gerard net hier op die beter alternatief. Gerard met Laathand met Gerard op Bok Radio Bok TV. Ons is selfs oor Facebook status wat net so belangrik is soos huwelik status. En daar is baie mense wat 'n gesamentlike Facebook profiel het. En dit is jou keuse. Maar ek is 'n baie individuele mens. Ek en my vrou het elkeen ons eie persoonlikhede en ek gebruik myne baie vir radio om myself te adverteer op radio en as ek by bijvoorbeeld ek gaan vir my haar sny dan promote ek die

Hulle sê daar's die ander kant van 'n gesamentlike rekening. En die gesamentlike die goeie kant is dit kan 'n goeie gevoel van eenheid gee vir sommige paartjies. Voel dit eenvoudig lekker om alles saam te doen. Nommer 2, daar's minder geheime. As albei toegang het tot dieselfde profiel, kan daar dalk minder ruimte wees vir dinge wat weggesteek word. Nommer 3, dit kan gerieflik wees vir al vir paartjies wat nie baie aktief op sosiale media is nie. En dit kan wys, nommer 4, dat hulle gemaklik is met mekaar. Hulle dalk, hulle, en daar is niks om weg te steek. En ja, soos ek sê, weer eens, dit hang af van jou werk of jou persoonlikheid of jy baie lief is vir sosiale. En ek dink is baie keer 'n geval van die vrouens wil met die kleinkinders praat op sosiale media. En die man is nie baie lief vir sosiale media nie. En dan sê, ach, okay, skep net vir ons een profiel saam en dan kan mense daarom tenminste ook vir my nou en dan een verjaarsdag boodskap stuur. So dan skep die vrou nou maar een profiel en sy kyk wat die kleinkindertjies doen en die families wat ver oor see is. En dis hulle manier van verbintenis met mekaar. So ek dink dit is dalk een van die redes hoekom mense gesamentlike profiele het. En soos ek sê weer eens, ek bedoel niks snaaks met dit nie, dit is regtig, is maar net vir my, ek ken dit nie so nie, want ek het nog van begin van sosiale media af, het ek my eie profiel, en ek voel dit is my spasie, waar ek kan doen, of sê wat ek wil sê, en my vrou het haar spasie. So weer eens, ek dink dit hang af van persoon tot persoon en soos ek sê, ek sê nie, dit is snaaks vir in die context wat jy dit bedoel nie, en dit is net vir my, sal dit bietjie snaaks voel. Maar dan is die ander kant, ons het nou gekyk na die goeie kant volgens jou, en dan is daar die ander kant, het elke mens nie sy eie identiteit nodig nie. Een huwelik beteken, jy is 'n span, maar dit beteken nie noodwendig dat jy alles moet deel nie. Maar beteken het noodwendig dat jy alles moet deel. Nommer 2, jy het nie privaatheid nie. So, jy kan ook nie iemand heeltyd monitor, 24/7 nie. Jy weet, so, wat gebeur wanneer iemand vir jou 'n boodskap stuur, en dan antwoord jou vrou, sonder dat jy dat die persoon weet, dit kan die situasie, of dit kan interessante situasies veroorsaak. Dit kan vertroue probleme veroorsaak. Moet jy jou maat se Facebook hê om hom of haar te vertrou, of behoort vertroue nie juist te beteken dat jy dit nie hoef te kyk nie. So ja, dit is die ander kant daaroor. Ja, so het jy en jou maat aparte Facebook profiele of deel julle een profiel? Sou jy gemaklik wees daarmee om een profiel met jou maat te deel, is aparte wagwoorde 'n teken van privaatheid of verdagte gedrag? Laat weet bietjie vir my op 074-2989. Laat weet bietjie vir my, het jy gesamentlike profiel jy en jou lewensmaat, of het elke ou sy identiteit en sy eie spasie waarop hy kan sê of foto's opsit wat hy of sy graag wil doen, of doen julle alles saam? Laat weet bykie vir my op 074-2989. Ek sien Hendrik het vir my een WhatsApp geluister gestuur, so stuur vir my die WhatsApp op 074-2989.

0: Is dat precies half elf hier op Bok Radio, Bok TV en ons gesels oor gesamentlike Facebook en Instagram en gesamentlike sociale media profiele, man en vrou kombinasie, en daar is verskeie redes, en dit is wat Hendrik sê, en wat hy sê maak sin, dit maak sin, en ek dink ek het nou daarin geraak, maar luister wat sê Hendrik.
1: Gerard, Hendrik is so. Gedag ek gaan myself maar buiten stemming hou, aangesien ja. Ek nou young, free en single is, geen kind of kraai nie, wel, ok, kinders, maar dit is nou hier relevant en by die gesamentlike Facebook ding waarvan jy praat. Lang story kort, kom ons vergeet nou my ex, maar weet jy wat, in hierdie area waar ek groot word,
0: yes, yes,
1: hierdie boere hier so weet nie eers wat is gesigboek nie, hulle stel nie belang nie, maar hulle ryk vrouwens is altyd op Facebook en Twitter en Instagram en wie weet wat alles, so hulle vrouwens maak nou maar een profiel en sê Gerard en Lihana Boshoff, sê nou maar argumente onthalwe,
0: yes, yes,
1: en dit is nou maar die story is, die ou weet nie as hy is op Facebook nie, kom ek stel het so, as sy foto's neem, dan post sy dit op haar Facebookblad, is eindelijk haar Facebookblad,
0: ja, ja,
1: maar sy sê, dis onsinne,
0: ah,
1: want sy wil hom graag betrek, by haar sociale media,
0: maar
1: by haar alleen nie, bewus is daarvan nie.
0: Die man is bezig op die lande, hy werk, so hy het nie eers een benul wat aangaan nie, so ja, ek dink dit is dalk, oor baie geldige rede daar, en, dit gaan nie altyd oor ontrou en so nie, so daar is dalk, soos ek sê, ek het nou een bykie daarin geraak, maar dit maak sin, die man stel nie regtig belang in sociale media nie, maar die vrou wil graag op sociale media wees om met haar vriende en vriendinne, op met haar vriendinne en met die familie kontak te hou, dan skip sy maar een en sy sê die man by, ok, dit maak sin, so, ok, maar ja, ok, dit maak absoluut sin, maar aan die ander kant, kon sy wanneer die man ingetag het, op die, as hy sy profiel gehad het, dan tag jy die persoon in, so hy gaan in elk geval kan sien, en as jy vriende is van jou vrou of jou man, kan jy in elk geval sien wat op hulle media, sociale media gepost word, so, ja, dit is ook die ander kant daarvan, maar baie dankie, elke het sy weergawe en sy rede, en dit maak absoluut sin wat jy dat sê. Soos ek sê, ek is nie hier om 'n kant te kies nie, ek gooi het maar net 'n klip in die bos, hoe ek dit sien van my kant af, maar daar is geldige redes, en dit is absoluut, dit maak sin. 27 minute voor 11, en onthou net so na 11, dan doen ons lig in die donker, waar ons dankie sê vir ons nachtwerkers, ons essentiële werkers wat in die nacht werk, en so in die omgeving van 20 oor 11, dan sê ons bykie hallo vir ons expats, wat reg oor die wereld gesaai is, wat ook altyd luister na Bok Radio, en nog steeds hulle geliefdes het hier in Suid-Afrika, en graag wil kontak hou, en dit is dan waar hulle gegooi boodskap uitstuur, vir hulle geliefdes, hier op Bok Radio, Bok TV, so 20 oor 11 vanavond.

Great song. Nou, lekker song hierdie, nee. Jy is aan geskakel by Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. En dit is waar jy ons kan kry, nee. Opgewondenheid wat hier heers by Bok Radio op die stadium. Opwindende dinge. En jy gaan baie, baie meer uitvind. Baie, dis nie die bokpoot nie, dis nie die bokkies nie. Is baie, baie groot dinge wat gaan plaasvind hier by Bok Radio Bok TV. En ek is so opgewonde. Ek wens ek kan vir jou meer vertel as dit nou, maar julle gaan uitvind. Julle gaan baie baie binnekort uitvind waaroor dit gaan en wat gaan gebeur. Maar dit gaan exciting times wees. Definitief opwindenheid. So ek sien uit daarna en ek kan nie wag daarvoor nie. So ja, maar in elk geval, ons is selfs oor gesamentlike Facebook profiele en daar's baie geldige redes hoekom dit gebeur en ek respekteer jou opinie en ek respekteer hoekom jy dit doen, maar ek sal net nie gemakkelijk voel met dit nie, want ek is so individueel, ek het so groot individualiteit en dit gaan nie vir my werk in my bedrijf nie. Ja, maar in elk geval, dit is jou rede en soos ek sê, as jy nie baie actief is op sociale media nie, dan gaan dit jou nie pla nie, maar as jy iemand is wat actief is soos ek vir my werk, dan gaan dit een groot probleem raak. Maar dit is nou 20 minute voor 11, jy is ingeskakel op Bok Radio Bok TV, en lyk my, ek is die enigste wat wakker is vanavond, lyk my, anders vroeg in die kooi vanavond, dat weet my bykie op WhatsApp, wat maak jy vanavond? Is jy by die werk, is jy by die huis, is jy in die kar, is jy op pad ergens, sit jy by die lughawe, of sit jy dalk oor see, en jy is in Amerika, en jy is op jou trekker, of op jou planter, wat maak jy op die stadium? Dat weet my bykie op 074-2000-989.

0: Jy's ingeskakel op Bok Radio Bok TV 13 minute voor 11 net hier op die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. En binnenkort tyd vir lig in die donker waar ons natuurlik baie dankie sê vir ons essensiële werkers wat in die nag werk. Maar voor ons daarby uitkom het ons nog 'n bietjie lekker musiek en 'n bietjie gesels. En waar is my bekende naguile wat altyd ingeskakel is? Waar is Porra? Waar is Estelle? Waar is Alwyn en Linda? Waar is julle? Waar is die res van julle? Kom, is tyd om 'n bietjie in te skakel en hallo te sê op die WhatsApplyn 074-2000-989. 074-2000-989, dis die regte nommer en dis waar jy vir ons kan WhatsApp. Ek wil bietjie hoor, waar is ons naguile wat gereeld ingeskakel is? Ek wil graag van julle hoor, musiek op pad natuurlijk van Rudimental met Jess Glyn These Days en ook Postuif Laat Val Die Water. Dis also pad, net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en jy is ingeskakel op Laat Aand met Gerard.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: En pop die speakers, Bok Radio.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Naam Gerrit, ons is hierso. Moenie bekommerd wees nie, ons luister na jou. Hoop dit gaan goed met jou, dit gaan goed met ons, dankie. Linda is nie lief vir 'n foon nie, sy het nie 'n foon nie, net ek het 'n foon.
1: Daar sy, lekker Alwyn en Linda, hallo julle twee. En speenseen, natuurlik daar uit Minnesota. Goeienaand my maat, hoe gaan het daar met jou?

tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: на хранилі думки на Гетероскоп у Бок Радіо.
1: Lig in die donker, natuurlijk, elke aand, hierdie tyd, dan sê ons, dankie vir al ons essentiële werkers, elkeen in besonder, sê ons, baie dankie, ons sal hier julle, en ons waardeer, wat ieder en elk, jy vir ons doen, brandweermanne, politiemanne, metropolitiemanne, verkeersbeamtes, ons kyk na hospitaalwerkers, noodhulpwerkers, reddingswerkers, organisaties wat na diere en honde kyk wat verlore is en wat hulle inbring na plek van veiligheid, wat hulle rescue werk doen, reddingswerk doen, vooral vir ons viervoetige vriende en katte en honde en ons kyk ook na munisipale werkers wat in die aand werk, en ek praat van allemaal wat spesifiek in die nacht werk, terwyl ons rustig by die huis is en in ons warm bed lê, in ons warm sitkamer sit, het ons al hierdie werkers wat in die aande werk, en natuurlijk ook ons sekuriteitsbeamptes en reaksievoertuig, beheerkamerwerkers, wat in ongemaklike situasies soms werk, en in gevaarlike situasies is, terwyl ek en jy rustig vanaand kan slaap. En ons sê vir julle, ieder en elk, baie baie dankie daarvoor. Julle is ons lig in die donker, en ons waardeer wat jy vir ons doen. En dis ook my ek hierdie inset sal inbring, want ek voel net, hierdie mense kry nooit die dank wat hulle moet kry nie, ek wil net at least een dankie sê vir jou, net om vir jou te sê, baie dankie, ons, as ek net sê ons, ek en die luisteraars, hier by Bok Radio, sê vir jou baie, baie dankie, en jy is ons lig in die donker, en ieder en elk, ek wil nie iemand uitlaat, nie, is baie moeilik, is een baie wye veld, om nou vir elke elke persoon dankie te sê, maar law enforcement, politie, metropolitie, privaat sekuriteit, en dan brandweer, o ja, natuurlijk ook ons insleepdienste, wat ook bystaan om ook jou kar vir jou op veilig te bring, as hy dalk gaan staan langs die pad, of as jy in een ongeluk is, betrokke is, laat jou kar veilig kan kom by die skrootwerf, of natuurlijk by die paneelklopper. So daar is verskillende facette daarvan, en ons wil vir ieder en elk sê baie baie dankie, en ons salieer julle, want julle doen fantastiese werk, praat nou van alle essentiële werkers, wat fantastiese werk doen, spesifiek in die nacht, en ons sê vir julle baie baie dankie daarvoor.

Maroon 5, She Will Be Loved, net hier op Bok Radio Bok TV op die prachtige maandag, gebeuren voor maandag aan, hier in die Weskaap. So bykie, toe ons nou ons meeting gehad is, want toe ek buiten kom, toe dit so bykie lig is, gemotrinkie, so vinnig heen, toe sy weg. so quickie. Ek hoop jy kyk lekker saam met my op die maandag, en dat jou week aan my so

0: So rof begin het nie, nee. En ek hoop jy's lekker daar by die huis besig om lekker te ontspan, en dalk is jy 'n essensiële werker wat nou tans werk. Ons sal hier julle en ons dink aan julle vanavond, hoor. Weet jy nou, tyd vir groete van huis tot huis, waar ons bietjie chat met ons expats reg oor die wêreld.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Vriende van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 20 minute oor 11 en ouder gewoonte, hierdie tyd sê ons hallo en ons verwag een hallo van ons experts reg oor die wereld. So dis een wederzijdse hallo. Ons sê hallo, julle sê hallo. Jy sê hallo, ek sê hallo. Stuur my WhatsApp deur op 074-2000-989 en sê bykie vir ons hallo van waar ook al jy in die wereld nou na ons luister. Experts wat werk, omdat daar omstandighede is wat hulle dalk nie werk kan kry of een beter werksgeleentheid kry en dis ook om hulle daar is. En soms kom dit teen een prys waar hulle moet vrou en kinders alleen los en die manne gaan werk daar in Amerika op die H2A visum en hulle kom net een keer een jaar huis toe of baie min huis toe en die manne moet gaan werk daar 7 dae week, 16, 17 ure een dag, maandag tot sondag, baie min tyd, nou en dan een dag of twee af, maar die manne werk hard of dalk werk jy daar vir 'n ander maatskappy in Europa of in Australië waar jy dalk ander werk doen, IT werk doen of wat ook al, en jy werk en jy moes ook maar jou familie hier los en daar gaan werk op 'n kontrakbasis. Wat het ook al is, sê ons vir julle baie baie dankie, hou ons vlag hoog, laat hy wapper daar en moet nie vergeet waar jy van jou kultuur daar in 'n vreemde land nie. Die manne braai nog steeds, ek sien Speenseen, hy doen sy braaikie nog en ons nachtwacht of brandwacht daar in Nierenberg, hy braai 3 keer een week. En dis belangrik, om nog steeds te braai, nog steeds sy ou biltonkie te eet nou en dan, en een Mrs. H.S. Bowles bladjang te gebruik, en een lekker Suid-Afrikaanse koffiekie te kry daar. Ek weet toe ek in Engeland gewerk het, en ek praat van die vroege 90's, was daar een Suid-Afrikaanse gemeenskap op die platteland. Ek probeer nou dink, in watse area was het gewees, dis Kent Bath, ek probeer nou dink wat sy dorpie, maar daar was as dorpie gewees, net so in die buitenwijke van Londen, op die, in die platteland, en daar was as Suid-Afrikaanse winkel daar gewees, en jy kon Suid-Afrikaanse producte daar gekry, jy kon Riekoffie daar gekry het, jy kon Mrs. Bowles daar gekoop het, obviously, jy gaan het nou bykie meer kos, maar jy kon al jy Suid-Afrikaanse producte, kon jy daar gekry het, en jy kon het nog steeds geniet het. Ek probeer nou dink, wat is die dorpie se naam, man? Ek het nou vergeet, ek was in die vroeë 90's, het ek vir so'n jaar in Engeland gewerk, en dan het ek altyd op die trein gegaan, en dan het ek na hierdie dorpie toe gegaan, het was op pad Bath toe, as ek het nie mis het nie, maar daar is een gemeenskap daar, baie Suid-Afrikaners wat in die gemeenskap geblei het, en nou, weer eens ook, nou met die expats, is daar gemeenskappe, en ek seker al van, ek moet net uitvind by die manne, maar ek seker al van, jy kan Suid-Afrikaanse producte daar kry. En ek dink jylle manne mis die ordentlike Suid-Afrikaanse producte daar so. Maar in elk geval, so ons sê vir jylle baie dankie, as jy dalk een boodskapie wil uitstuur, is jy meer as welkom, 074-2000-989, ons praat van ons expats, wat wil boodskapie stuur vir hulle geliefdes, of dalk het wil hallo sê vir Bok Radio, laat jy het ons bykie op 074-2000-989.

0: Right, Dylan met Jessica hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 27 minute na 11 en ek het nou gesê, waar is Alwyn en Linda en ek het hulle so by die naam genoem. Nou stuur hulle vir my boodskap, was jy bekommerd toe jy nie van ons hoor nie? Natuurlik, jy moet altyd inloer. Het is altyd lekker om van julle te hoor. En Speen Seen uit Minnesota, Speen Seen?
1: Lekker skaap.
0: Lekker bra.
1: So loop hy. Jy wat nou so praat, Suid-Afrikaanse producte hier in Amerika, maak het baie makkelijk ook. Ons het nou een African Heart online.
0: Ja.
1: Amazon is ook redelijk boop alles, alleen noodzakelijke. Dan het ons een SA wine ook, waar jy omtrent 80% van al ons spirits en brandewijn en bier en alles kan kry, maar
0: dit kom
1: alles
0: prijs.
1: Kom met een prijs.
0: Alles kom met een prijs.
1: As jy bereid is om $35 vir een Olafie te betaal, dan is het nou maar so. Maar nee, ons kry meeste van die producte hier so. Ons kry spices ook. Het maak het vir ons baie makkeliker, maar met die tariewe wat bykie op is, betaal ons nou dieder ook, so jy moet maar besluit of jy dit wil eet en of jy wil wag en uitsien om het weer te eet by die huis. Dankie vir jou program.
0: So maak, kan jy sterie stampie ook bestel? Jy moet maar vir jou groen sterie stampie bestel. Ek weet, jy is ons liever een sterie stampie of gaan jy maar verwag vir die sterie stampie as jy nou die einde van januari terugkom. Speen Seen sien verskrikkelijk uit na sy sterie stampie en sy peppersteak pie. Suid-Afrikaanse peppersteak pie. Nie die wat hulle in Amerika koop nie. Die pies is nie dieselfde nie. Maar ja, dit is, ek dink dit is wat experts die meeste mis, is die Suid-Afrikaanse boerewors, die Suid-Afrikaanse biltong. Ek dink daar is baie van hulle, ek het reg met een gepraat, toe sê hulle nie, hulle gaan biltong maak daar. Maar ek dink hier is die selfde nie, ek dink het absoluut die Suid-Afrikaanse klimaat en die spisserye hier is net beter, en die vleis ook, ek dink so persoonlik, ek daai tyd toe ek in Engeland gewerk en geblei het, was die vleis nie dieselfde soos hier nie, definitief nie, en ja, ek dink ons Suid-Afrikaanse vleis hier is maar net mooier. Ek dink Amerika, ek dink al waar Spence en hulle werk, hulle het mos die Angus steak, die Angus, die Black Angus, so ja, ek dink hulle vleis is mooi, ek sê nie hulle vleis is nie mooi nie, maar ek dink Suid-Afrikaanse biltong moet met Suid-Afrikaanse vleis gemaak, dit is dan net een Suid-Afrikaanse boerewasie, proe net beter en lekkerder, dink ek. Ek wil sommer by jou Speen Seen moet hoor, wat dink jy daarvan, of ons expats wat nou ingeskakel is, laat weet my bykie, sal jy kan biltong maak met die vleisie, of is het maar net Suid-Afrikaanse vleisie, maar net die beste, ons bees. Dit is nou precies 11:30, en jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Ek heer saam met jou tot en met middernag, en ons nog heel wat lekker muziek op pad vir jou. Moenie weggaan nie, bly net waar jy is.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

Danetje de Bok Radio Bok TV, sal jy bly? Prachtige muziek vir jou, hier op die beter alternatief natuurlijk, Bok Radio Bok TV. En Teens wat vir my boodskap stuur, hy stuur hom vir my hier uit Texas uit, en hy sê, hy is December weer terug in Suid-Afrika, hy kan nie wag nie, en hy mis al sy mense, en hy mis alles hier van Suid-Afrika af. Teens uit Texas, baie dankie dat jy vir my laat weet het, en sterkte daar vir julle. Die tyd raak min, binnenkort is jy weer terug hierso in die prachtige Suid-Afrika, en dan kan jy bietjie met jou geliefdes weer kom kontak maak. Lekker om van jou te hoor, Teens, baie baie dankie, Teens uit Texas, wat vir ons een boodskap gestuur het. Ons kyk een bietjie vannacht na ons weer, Calvinia morgen 8 op na 22, Vredendal 7 op na 25, Mamesbury 10 op na 20 morgen, Parel 9 op na 20, Kaapstad 12 op na 18, Hermanus 14 op na 15, en Grabouw is morgen 9 op na 18, Kaapgelis 14 op na 15, Riverstal 9, 17, Mosselbaai 9 op na 17, George 11 op na 16, en Woester 8 op na 17, Beaufort West 11 op na 19, en Oudtshoorn 19 op, ek vraag so om verskoning, 9 op na 17. Morgen hier, of kom ons kyk na die reisigers, Gid Springbok 14-26, Sutherland 6 op na 21, Kimberley 9 op na 25, Appington 13 op na 28, Carriga 10 op na 22, Oost-London 14 op na 20, Hubertina 12 op na 21, Craddock 6-28, Kberga 12 op na 20, Makanda 10 op na 22, Pretoria 7 op na 24, Johannesburg 7 op na 22, Humbumbela 6 op na 23, Polokwane 5 op na 23, Bloem 7 op na 23 en Durban 14-25.

0: The Rising Suns, Hero Book Radio Book Tiefje, in Going Down Jordan, dit is kwart voor 12. Speensien stuur vir my al die pad uit Minnesota uit sy biltong box wat hy gemaakt het, waarin hy sy chili bites in sy biltong maak. Maar hy sê daar is een probleem, en hy is die eerste persoon wat my gesê het van die probleem nie. En dit is die probleem wat ek met jou gaan share nou. Hier is die probleem.
1: Skaap. Ja, ons maak vir diesel, ons maak botel, ons maak chili bites, ons maak droewors, maar die grootste probleem in Amerika, nie as jy na sy mense kyk nie, dan wonder jy. Hulle pees het nie vet. Nie my vraag waarom toe dit gaan nie. Maar nee, jy kry nie die geel vet van die vleis en so nie. Jou snitte moet jy maar self gaan uitsoek en snui. Ja, dit, al wat ek kan sê is, dit smaak nie soos huis nie. Al het jy die regte speserye, brein asyn, so is maar probleem, drywe asyn, ek praat hier van spirits asyn, drywe asyn, ja, maar hierso vet op vleis, obviously kry jy nie skaapvet nie, so droewors is nie 'n probleem nie, maar jy het skaapvet nodig.
0: Ja.
1: Ek weet nie, al die skape wat hier in Amerika is, sit in hulle regering, so ek weet nie waar kry ons van die skaapvet kry.
0: Wat een raam, speensien, baie dankie. En ek stem saam, en ek dink, dit is waarmee ek my punt gaan rus, is dat die vleis proe net nie dieselfde nie, want hier in Suid-Afrika het ons daai lekker seegraad wat jy die geel vetjie mos kry, en dit is wat lekker is op die biltong. Jy moet daai geel vetjie by, en ek dink dit is maar wat hulle eet ook hier, so die beeste wat die verskil maak. So daar het jy dit nou, die biltong proe nie dieselfde nie, en die bybestand die om die biltong te maak is nie dieselfde nie. So jy gaan biltong hê, maar jy gaan 'n jerky kry daarso. Dis ook maar 'n jerky maak in Amerika, nie regte egte biltong soos Suid-Afrikaanse biltong, en jy kan hom probeer namaak, hy proe nie dieselfde nie. So ja, julle manne moet maar lekker kom biltong eet hier as julle terugkom Suid-Afrika toe Desember en Januarie. Dan kan julle nou 'n lekker biltong kom maak hier so en dit geniet en dit waardeer. Nou, jy is ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV, binnekort groet ek.

0: So ja, van my kant af, ek hoop jy het lekker saam my gekuier, dit is nou tyd vir my om jou tot ziens te heet, en morgen aand is ek weer terug dieselfde tyd, dieselfde plek, ek het baie lekker saam met jou gekuier, jy moet een wonderlijke aand heen, baie baie dank vir die lekker saamgesels, saamluister, en van einde en verre, wat jy ingeskakel is vanavond, baie baie dankie voor daarvoor, dit was ontzettend lekker geweest en vir my tyd om nou 'n bietjie te gaan rus, en as ek morgen weer op my pos, en saam met jou, hier op Bok Radio, Bok TV. Van my kant af, tot ziens en mooi bly.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
2: Good night mama. Night Ben.
4: Good night everyone.
5: Good night mama.
6: Good night daddy.
7: Good night children.
8: Good night daddy.
9: Good night Elizabeth.
10: Good night John Boy. Good night Jim Bob. Good night Jim Bob.
11: Good night Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob.

loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oorloop.

die veiding begin min raak en gesny word aan die brood. Door die vloei van die fonteine en die waterares

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.